0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin!

Pomagajmo 45-letni mujci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom za mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o mojci najdete na spletni strani Radia Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Resie nizime, jesens šele začenja in ta je najlepši čas za obisk naših gora. Ti pa si spet praviš, enkrat moram v hribe, naj bo ta enkrat, to jesen. Ekipa Sraka Horizont te vabi med slovenske vršace, gorska jezera in nepozabne jesenske razglede, ob kateri še tako zgovorne srake za trenutek utihnemo. Odkri z nami dolino Triglavskih jezer, povzpni se na Ojstrico, doživi Bovški Gamsovec ali uživaj v razgledih iz Jerebice. V majhnih skupinah z licenciranimi vodniki, varno in v dobri družbi. Izberi pot po svojih izkušnjah in pripravljenosti, povabi prijatelja in naredi prostor za nove spomine. Program in prijave najdeš na Facebook strani Sraka Horizont ali pa nas pokliči na 07 33 22 0000. Gremo!

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Boogie Storm.
1: Hej, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 6, Radio Sraka novice. V novomeški tovarni zdravil Krka so podelili Krkine nagrade in priznanja za srednješolske raziskovalne naloge. Na letošnji razpis je prispelo 82 nalog, kar je največ doslej. Pripravili pa so jih dijaki iz 25 slovenskih gimnazij in srednjih šol. Krkino nagrado je prejelo 40 dijakov, Krkino priznanje pa 41. Dijaki so v raziskovalnih nalogah obravnavali različne teme z naravoslovnih področij. Komisija je pri njihovem ocenjevanju posebno pozornost namenila izvirnosti raziskovalnih vprašanj, ustreznosti uporabljenih metod, kritični obravnavi rezultatov ter povezovanju različnih znanj in pristopov. Članica znanstvenega odbora Sveta sklada Krkinih nagrad Vida Škrabanja ocenjuje, da so dijaki tudi letos pokazali sposobnost poglobljene obravnave zahtevnih tem in uporabe sodobnih raziskovalnih metod. Po njenih besedah so številne naloge izstopale po izvirnosti, premišljanji interpretaciji rezultatov ter povezovanju različnih znanstvenih področij. Krka nagrade za srednješolske raziskovalne naloge podeljuje v okviru prizadevanj za spodbujanje raziskovalnega dela mladih. Pri tem pomembno vlogo pripisujejo tudi mentorjem in izobraževalnim ustanovam, ki dijake usmerjajo pri načrtovanju in izvedbi raziskav. Sindikati zagrebškega javnega prevoznika ZET in zagrebškega holdinga so za ponedeljek napovedali veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz in komunalne storitve v hrvaški prestolnici. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je opozoril, da bi stavka lahko resno ogrozila delovanje mesta, zahteve sindikatov pa označil za finančno nevzdržne. Stavka se bo začela v ponedeljek ob 15:30 zjutraj. Podpirajo 75% zaposlenih iz vseh podružnic, so sporočili sindikati podjetij mesta Zagreb ZET in Zagrebački holding. Stavka bo vplivala na javni prevoz, odvoz odpadkov, vzdrževanje cest in zelenih površin ter druge komunalne storitve. Vendar sindikati poudarjajo, da bodo poskrbeli za nujna dela in osnovne potrebe prebivalcev. Poudarili so tudi, da se je stavki še vedno mogoče izogniti in pozvali k nadaljevanju pogovorov. Zaposleni zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Mesto Zagreb meni, da so plače zaposlenih primerne. V odzivu na njihove zahteve je v minulih dneh poleg podatkov o povprečnih plačah objavilo tudi plačilne liste nekaterih zaposlenih, zaradi česar so sindikati napovedali pravne ukrepe. Zagrebški župan Tomašević je na novinarski konferenci zahteve sindikatov označil za finančno nevzdržne in poudaril, da mesto lahko ponudi le toliko, kolikor je mogoče. Poudaril je, da so se plače operativnih delavcev v zadnjih 3 letih zvišale za do 80%, mesto pa je za prihodnih 12 mesecev ponudilo še 14% zvišanje osnovne plače, kar pa so sindikati zavrnili. Po njegovih besedah bi stavka lahko močno hromila Zagreb, saj da verjetno ne bo vozil niti en tramvaj, javni prevoz pa naj bi deloval le v zelo omejenem obsegu. Po objavljenih podatkih se na to plače oziroma se neto plače v omenjenih komunalnih službah gibljajo med približno 1550 in 2000 evri. Najvišjo povprečno plačo imajo vozniki tramvajev in avtobusov v javnem mestnem prevozu ZET, in sicer 1992 evrov, sledijo vozniki čistoče s 1851 evri in komunalni delavci čistoče s 1650 evri. Grobarji na mestnih pokopališčih prejmejo 1586 evrov. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu ZDA se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje, poročajo ameriški mediji. Neurje naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Kot poročajo mediji, so oblasti opozorile na možnost poplav podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodni obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 km na uro. Njujorški župan Mamdami je prebivalce pozval naj pazijo na svoje sosede, potem ko so posodobljene vremenske napovedi pokazale, da bo neurje prešlo mesto. Potnikom je svetoval naj si za pot vzamejo več časa, pred odhodom preverijo stanje vlakov, trajektov in letov, ter se ob plimi izogibajo nižje ležečim obalnim cestam. Tudi Združeni narodi so zaradi napovedanega močnega vetra med zasedanjem Generalne skupščine medije pozvali, naj z območja pred sedežem organizacije odstranijo opremo za televizijske prenose. Šport. Danes se bo končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivreji. Na vrsti bodo le še boji v krosu, kjer bo tudi šesterica slovenskih predstavnikov. Za slovenski tabor bo to zadnja priložnost, da se s prvenstva vrne z odličjem, saj so tekmovalci ostali praznih rok v posamičnih in ekipnih obračunih kajakašic in kajakašov ter kanuistki in kanuistov. Danes bodo v kajakaškem krosu Slovenijo zastopali v ženski konkurenci Eva Alina Hočevar, Eva Terčelj in Lea Novak, moški pa Jernej Kramer, Jakob Šavlin in Žigalin Hočevar. Boji za odličja se bodo pod reflektori začeli v večernih urah. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Čez dan bodo temperature od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 4 do 8, čez dan od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo sončno vreme, nekaj kopaste oblačnosti bo popoldne v krajih vzhodno od nas. Šibka burja v Kvarnerju bo danes večinoma ponehala. Preverimo še temperature izmerjene v petih, Celje in Črnomelj 5 stopinj Celzija. Nova Gorica jasno 8, Kočevje 3, Kredarica jasno 4, Letališča Cerkljo ob Krki in Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5, Portorož jasno 11 stopinj, Lisca jasno 9, Ljubljana jasno 7, Rateče 2 stopinji, Slovengradec jasno 3, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto jasno 6 stopinj Celzija. Še na ceste. Na primorski avtocesti je med počivališčem Povir in razcepom Gabrk v smeri Gabrka zaradi povožene živali promet oviran. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta od danes od 7. pa do srede 30. septembra do 17. ure. Slišali ste novice, poglejmo še na uro, 9:30 čez 6.

0: Ja, današnje jutro in dan kot nalašča za obisk gora, morda se odpravite tudi na Menino planino. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Zadnji konec tedna v mesecu septembru, skoraj da 13 minut čez šesto, v oddaji sobotno jutro na valovih Radia Sraka. Tokrat bom z vami Renata in upam, da se bomo vsi skupaj lepo družili in imeli fajn, krasno. Še enkrat prijetno dobro jutro, ob srkanju morda prve jutranje kavice naj bo močna za prijeten konec tedna in še lepši dan. Dobro jutro in lepo vabljeni tudi k spremljanju vaših jutranjih glasbenih predlogov, ki jih lahko naročite na telefonske številki pa tudi na elektronskem in Facebook profilu. Dobro jutro, Boščim.
1: Dobro jutro. Janko z Vinice.
0: Pozdravljeni, Janko. Dobro jutro. Zaenkrat je hladno pri šestih stopinjah, verjetno, ja. Da je tudi v Beli krajini. Tako, ja. Janko, ja. Kaj boste poslušali?
1: Od Tonija Verderberja pri nas Belokranjci.
0: Tako. Poslušamo vašo izbrano melodijo, ostali pa lahko se opogumite in pokličete ter poslušate svojo glasbeno željo v zgodnjem sobotnem jutru 26. septembra.

6 je na dobrih 16 minut, bili smo v Beli krajini, kam odhajamo tokrat. Dobro jutro. Halo, halo, dobro jutro. Ja, očitno je poslušalka Marinka izgubila telefonsko zvezo. Zaželela si je Jasmina Stavrosa, ki ga poslušamo na valovih radia Sranka. Sicer pa še enkrat dobro jutro in pa dobrodošli. Rastan!

0: Slabih 9 še do pol sedmih, dobro jutro iz studija radija Stranka v tele zadnji septembrski soboti, 07:33:22:00 oziroma 800 ali v studio afneradiosraka.com in Facebook profil Radija Sraka. Na elektronski naslov se je oglasil Peter, pravi dobro jutro, najboljši radio na svetu. Rad bi slišal Krimske lisjake in pesem Rad sem te imel, lepo zdrav in prijeten dan pravi. Lepa hvala za sporočilce, lepe želje, tule pa je vaša izbrana melodija.
1: Čuva ljubezen do radija Sraka in ga poslušaj od

Tole so bili Krimski, Lisjak in Valček, rad sem te imel. Dobro jutro. Lepo zdrav, dobro jutro. Tukaj pa na tej telefonski liniji pa očitno nekaj narobe. Poslušalka iz Štajerskega konca se je oglasila, prosila je za Alojza Grnjaka in pesem Starama.

Tako le za konec jutranjih glasbenih predlogov še dve skladbi. Reka vele za svojo pot in fantje z vseh vetrov, skladba, ki jo pošiljam v okolico za Gradca, poslušalki Vesni, ansambel Lojzeta Slakara je pod Triglavom, Valček pa za poslušalca Matijo, ki je pisal prek Facebook profila Radija Sraka. Prijetno poslušanje in prijetno dobro jutro z valov Radija Sraka. Še minuta in pol in pol sedmih bo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V poznih nočnih urah dojenček neusmiljeno joka. Mamica že nič kolikokrat tisti večer ustane in vzame dojenčka v naročje. Medtem mož spi kot klada in smrči na vse pretege. Končno je mamici dovolj in ga pošteno dregne. Veš kaj? Otrok že ves večer joče, ti spiš kot hlod, vstajam pa samo jaz. Me nič ne briga, otrok je pol moj in pol tvoj. Gremo, dvigni se in ga tudi ti malo guncaj. Mož malo odpre eno oko in se brunda nazaj. Ja, saj imaš prav, veš. Ti lepo svojo polovico guncaj, mojo polovico popusti naj se dere.

Sobotno jutro na Radio Sraka spremljate 15 pred 7. pa čas tudi za horoskop 26. september pišemo. Oven, čustveno boste izčrpani, saj ste želeli narediti nemogoče. To bo dobra lekcija za naprej, da se ne boste prilagajali v trenutkih, ko veste, kaj je treba storiti. Bik, počutili se boste odmaknjene od vsega in pozabljene, a dovolj je le, da pokličete prijatelje in že bodo ob vas, zato tokrat ne dramatizirajte po nepotrebnem. Dvojčka, veselili se boste in povabili na praznovanje prijatelje, a se morda ne bo vse išlo. Ne vozite pod vplivom alkohola in prav tako tega nikakor ne dovolite drugim. Rak, pripravljajte se na pot ali selitev, težave pa vam delata prevoz in ljudje. Ne obupajte, ustrajajte, saj se bo na koncu vse dobro išlo in boste pomirjeni. Lev, prijatelji vas vabijo na pijačo, saj prinesete veliko dobre volje povsod, kjer se pojavite. Sreča vam je naklonjena in sploh se ne obremenjujete z malenkostmi. Device, odprite se za pomoč, ki bo prišla sama. Presenečeni boste, kdo se bo javil. Ne branite se novosti ali druženja v javnosti, saj vam bo to polepšalo dni. Tehtnice, sprostili se boste ob stiku z naravo in ob dobrem humorju z izbranimi osebami. Ne obupajte, saj se bodo stvari kmalu spremenile, ohranite pa budnost. Škorpijon, ne pripovedujte svojih zgodb vsem, da se ne izčrpate, še posebej, če greste v bolj zamorjeno družbo, bodite pozorni, da vas čustveno povsem ne izpraznijo. Strelec, določena družba vas bo bremenila in pretiravali boste s čustvi iz preteklosti. Skrbi vam ne bodo dale spati, saj ne veste, ali dogovori še zares držijo. Kozorog, spremembe, ki ste se jih veselili, vas bodo utrudile in stežka boste vse sprejeli. Ne verjamete, da je to res za vas, a ne hitite stran, ko se dobro začne. Vodnar, ne čakajte, da boste vse naredili in si šele potem vzeli čas zase. Že danes se veselite in praznujte življenje, ki vam prinaša neštete lepe priložnosti. In še ribi, sledite svoji kreativni sili in se ne odmikajte od dela, temveč ga opravite čim prej. Preko tega se boste najbolje osvobodili vseh odvečnih in starih misli. Naj bo dan prijeten, sončen in predvsem obdan z veselimi ljudmi. Slabih 13 ostaja do 7.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Autocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
3: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambl Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambl Hermol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambl Pajdaši, Brane Mešel s prijatelji, ansambl Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
4: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske. Cvitrova ulica, Novo mesto. V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomina zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
5: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 7, Radio Sraka novice. Na medvojnem letališču Otok pri Metliki bo dopoldne potekala spominska slovesnost Vrana v led, s katero se bodo spomnili 82. obletnice osvoboditve 87. zavezniških vojnih ujetnikov iz taborišč v Mariboru. Slavnostni govornik bo državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Erik Kopač. Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta mestne občine Krško so po večletnem strokovnem in usklajevalnem delu v zaključni fazi. Občina je maja letos za pridobitev drugih mnenj vloge poslala 41 pristojnim nosilcem urejanja prostora. Večino mnenj je že pridobila, na nekaterih področjih pa še potekajo usklajevanja in dopolnitve gradiva. Med odprtimi vprašanji ostajajo predvsem kmetijska zemljišča in upravljanje z vodami. Vzporedno občina pridobiva tudi soglasja za ureditve na območjih državnih prostorskih načrtov. Od 3 potrebnih soglasij sta bili pridobljeni že 2. Ko bodo pridobljena vsa potrebna pozitivna mnenja in soglasja, bo občina pripravila končni predlog sprememb prostorskega načrta in ga poslala v obravnavo občinskemu svetu. Na mestni občini Krško želijo postopek zaključiti čim prej. Po sprejemu na občinskem svetu bo dokument objavljen v uradnem listu Republike Slovenije in bo začel veljati 15. dan po objavi. Spremembe prostorskega načrta naj bi predstavljale pomembno podlago za nadaljni stanovanjski, gospodarski, infrastrukturni in drugi razvoj občine. Metliški svetniki so na zadnji seji občinskega sveta obravnavali 14 točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna, se seznanili s poročilom o njegovi realizaciji v prvi polovici leta ter določili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Svetniki so obravnavali tudi varnostne razmere v občini v lanskem letu, delo skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine ter akcijski načrt trajnostnih ukrepov za destinacijo Bela krajina za obdobje do leta 2029. Na seji so odločali tudi o občinskih priznanjih. Plaketo občine Metlika bodo leto sprejeli metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Andreja Milavec in Janez Pečarič. Naziv častne občanke občine Metlika so podelili Maji Vajs za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju filmske umetnosti. Priznanje za delo na področju športa pa je kot najboljša športnica prejela Nika Drkošič. Svetniki so na koncu potrdili še 10 premoženjsko-pravnih zadev, povezanih z upravljanjem občinskega premoženja. V Kolpi pri hrvaškem kraju Severin na Kupi je utonilo 5 migrantov, še 5 tujih državljanov je policist iz bližnjih delnic rešil, je sporočila hrvaška policija. Migranti so bili del skupine več kot 20 tujih državljanov, ki so poskušali prek Kolpe priti v Slovenijo. 14 je to uspelo. Policijska postaja v kraju Vrbovsko je okrog 3:30 popoldne prejela obvestilo delniške policije o več ljudih, ki so se blizu meje Slovenijo nahajali v reki Kolpi. Po prihodu na prizorišče je policist iz delnic skočil v reko in skupaj še enim kolegom ter o pomoči drugih ljudi uspel na breg izvleči 5 tujih državljanov. 14 je uspelo priti v Slovenijo, navedbe policije povzemajo hrvaški mediji. Policisti iz delnic in Vrbovskega skupaj z gasilci še naprej pregledujejo območje. V teku je tudi preiskava, s katero policija ugotavlja vse okoliščine tragedije, so še dodali. Šport. V Celju bodo odprli nov skate park, ki so ga uredili v športnem območju ob košarkaškem igrišču Luke Dončiča in v bližini nogometnega kompleksa Olimp. Naložba v park, ki bo danes gostil prvo tekmo, je vredna skoraj 540 tisoč evrov, občina pa je za njo pridobila 85 tisoč evrov sofinanciranja Fundacije za šport, so sporočili iz občine. Park je namenjen tako začetnikom kot izkušenim uporabnikom, v njem pa so različni prehodi, rampe, valoviti elementi, platforme, elementi za drsenje in druge strukture. Poleg rekreativne uporabe omogoča tudi treninge in izvedbo tekmovanj. Pri zasnovi so sodelovali tudi bodoči uporabniki, saj je občina pripravila javno delavnico, na kateri so svoje predloge dali skejtari, rolkari, BMX kolesari in predstavniki Skate Zveze Slovenije. Naložba je del širšega vlaganja mestne občine Celje v javne športne in rekreacijske površine. Na občini poudarjajo, da v zadnjih letih sistematično obnavljajo igrišča in športne objekte ter urejajo nove površine tudi za športe, ki v mestu doslej niso imeli ustrezne infrastrukture. Današnje odprtje bo hkrati uvod v finale mednarodnega rolkarskega tekmovanja, ki bo v Celje privabilo 60 rolkarjev iz različnih delov sveta. Po uradnem odprtju bo v novem parku potekal odprti trening tekmovalcev, glavno tekmovalno dogajanje pa bo danes. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, čez dan od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Preverimo še temperature, izmerjene ob šestih, Celje 4, Črnomelj megla 5 stopinj, Nova Gorica jasno 8, Kočevje in Kredarica jasno 3 stopinje, Portorož jasno 11, Listca jasno 9, Ljubljana 7, Murska Sobota 5, Novo mesto in Postojna jasno 6 stopinj Celzija. Še na ceste. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici, premaknjeni stožci v zapori. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. 7 in točno 8 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.
0: Dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli.

Dobrodošli v hotelu Modro nebo, dobrodošli pa tudi na frekvenco Radia Sranka 94,6 MHz. Sobotno zgodnje jutro za marsikoga velja, da lahko še kakšno kitico ali dve dlje spi, za ostale pa, ki ste že na svojih delovnih mestih, naj vam služba hitro mine tudi v družbi Radia Sranka. Skoraj da 12 čez 7, naj vas obvestim na današnjo oddajo Naš vsakdanik, tu sem doma, od 9:30 naprej. Gostila bom gospoda Toneta Progarja, več o njem boste izvedeli, kot je rečeno, od 9:30 naprej. Še prej ob 8 pa bo naša sodelavka Helena Mrzlikar pripravila nasvete za vodenje gospodinstva. Izvedeli boste veliko več o dišavnih zeliščih, zato ne zamudite oddaje od 8 naprej. Ob 9 pa, tako kot se za sobotno dopoldne spodobi, izbor viže dneva. Ne zamudite. Dobro jutro.

Pomagajmo 45-letni mojci iz Novega mesta do prepotrebnega avtomobila in samostojnosti. Na dobrodelnem turnirju so že zbrali več kot 5000 evrov, za nakup pa še malo manjka. Pomagate lahko z donacijo na Rdeči križ Novo mesto s pripisom Za Mojco. Podrobnosti o transakcijskem računu, referenci in več o Mojci najdete na spletni strani Radija Sraka in Rdečega križa Novo mesto. Skupaj zmoremo. Poslušali ste brezplačno objavo.

0: valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Svojci u žalosti sporočajo vest, da jih je v 91. letu starosti zavedno zapustila draga Paula Nachtigal, po domače Korelnova Paula iz dvora pri Žužemberku. Od pokojnice se bodo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo danes od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 91. letu v starosti zavedno zapustila draga Paula Nachtigal, po domače Korelnova Paula iz dvora pri Žužemberku. Od pokojnice se bodo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču dvor pri Žužemberku. Žara pokojne bo danes od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Сырака радио кихима. Електроцелје спорочува ке и кдај бодо исклупи електрична енергија.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Podvinje v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Dvorc v sredo 30. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Zagradec v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Žurkov dol v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje industrijska cona Krško v nedeljo 27. septembra predvidoma med 7. in 7.30 ter med 9.15 in 9.45. Na območju transformatorske postaje Leskovec obrtna cona v nedeljo 27. septembra predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stadion MG v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 7.15 in 13.45. Na območju transformatorske postaje Veniše nizkonapetostno omrežje Zajčki Veniše v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas nizkonapetostno omrežje Gorenja vas v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Prušnja vas nizkonapetostno omrežje Vinjar spodnji del v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Šutna nizkonapetostno omrežje Zgornja Šutna proti gostilni v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Križa nizkonapetostno omrežje Gasilski dom plus JR v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizkonapetostno omrežje Veternik levo v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nova Gora nizkonapetostno omrežje Veliki Trn v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizkonapetostno omrežje Veternik levo v četrtek 1. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Doropolje nizkonapetostno omrežje Lipa v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Orešje, Orešje grad, Orešje ledina, Orešje Sotla, Drenovec, Zgornja vas Drenovec v sredo 30. septembra predvidoma med 7.15 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Hej, ajmo Slovenci! Bigger!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o njegi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Nova znamka v Novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
3: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomerna. Vzporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: V Kočevje prihaja poseben glasbeni večer. V soboto, 26. septembra ob 17. uri vabljeni v športno dvorano Kočevje na koncert tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Koncert je poklon Kočevju in spomin na zbor od poslancev slovenskega naroda ter pomemben del naše zgodovine. Najmoč pesmi poveže generacije. Vstop je prost, zaželeni pa so prostovoljni prispevki.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci. Na vrtnih gredah so ostala še različna dišavna zelišča, brez katerih si ne moremo predstavljati okusnih jedi. Mnoga od teh lahko posušimo in pravilno shranimo, nekatera pa so tudi večletna. Mnoga zelišča imajo medsebojni vpliv, nekatera pa tudi pozitivno vplivajo na zelišča in druge rastline v okolici. Posušena domača zelenjava se je že precej uvrstila med stalne shranke, ker pridobiva vse večjo veljavo v zdravi prehrani. Za domačo rabo lahko uspešno posušimo peteršiljeve liste in korenine, čebulo, česen, korenje, papriko, paradižnik, por, grah in drugo. Kakovost hranka je odvisna od načina pridelave surovine, od postopka in tehnike ter pogojev sušenja. Če bomo pri delu dosledno upoštevali zahteve posamezne vrste zelenjave, bo ta v stiku z vodo spet dobila skoraj prvotne lastnosti. Za sušenje zelenjave so nam voljo različni sušilniki. Za domačo rabo zadošča namizni sušilnik z več pladnji, za večje količine pridelkov pa so primerne sušilne komore in razne montažne vrste sušilnikov. Zelo aromatičen sestavni del zelenjavne mešanice so čebula, česen in por. Za sušenje je primerna dobro zrela in zdrava čebula. Odstranimo ji zunanje liste in jo narežemo na tenke rezine. Te enakomerno porazdelimo po posodi sušilnika. Sušenje poteka pri temperaturi do 65 stopinj Celzija, približno 5 ur, kar je odvisno od sočnosti čebule. Najbolje jo ohranimo v dobro zaprtem steklenem kozarcu. Na enak način posušimo tudi česnove stroke. Najboljša je bela sorta česna. Olupljene stroke lahko vlagamo tudi v olivno olje. Čebulo in česen štejemo med rastlinske antibiotike, ker imata bakteriociden učinek v ustni votlini in celem prebavnem traktu. Najbolj zahtevna za sušenje je listnata zelenjava in različne vrste dišavnic. Dobro se obnesejo peteršilj, zelena, majaron, šetraj, meta, rožmarin in podobno. Zeli porežemo v suhem vremenu, jih dobro preberemo in prelijemo z mrzlo vodo. Da se nežni listki med sušenjem ne poškodujejo, jih položimo na dobro vpojno krpo. Vse štiri vogale primemo skupaj in rahlo zavrtimo. Dišavnice sušimo pri temperaturi med 50 in 60 stopinjah Celzija. Peteršiljeve korenine in gomolj zelene pa sušimo posebej. Te lahko zmeljemo ali ročno se sekljamo in na to posušimo. Za kilogram posušenega peteršilja ali zelene potrebujemo približno 7 kilogramov surovine. No, pred davnimi leti so vse rastline gojili za hrano in zdravila ali pa jih uporabljali na simboličen način kot varstvo pred zlom. Zamisel o ločitvi vrta z okrasnimi rastlinami od zelišč pa je zelo mlada. Najstarejši zapisi segajo nazaj do samostanskih vrtov. V poganskih časih so uporabljali mnoge rastline kot sestavni del verskih obredov in praznovanj za očiščenje, okras in kadilo. Kasneje so prebivalci samostanom negovali vrtove in določene negovane rastline so bile simbol vrline, plevel pa so označevali kot znak človeške slabosti. K Klitje semenje predstavljalo čudež vstajenja. V poznih renesančnih letih se je pojavila razlika v odnosu do rastlin in vrta. Vsi stari obredi in običaji, povezani z zelišči, so postali sumljivi. Včasih je poznavanje zeliščnih lastnosti bilo celo nevarno, ker je bilo povezano s poganskim verovanjem in črno magijo. V 18. stoletju so zelišča gojili ločeno od okrasnih rastlin v vrtu. Postavili so jih na hišne vrtove s sadjem, cvetjem in zelenjavo. Proti koncu prejšnjega stoletja pa je zanimanje za stare vrtne rastline spet oživelo in v okrasnih vrtovih so pričeli gojiti dišeča zelišča ali pa so celo posebej načrtovali vrtove zanje. Tudi dan danes vrt ni urejen in popoln, če na gredicah ne rastejo tudi zelišča, ki so prava zakladnica prijetnih okusov in dišav. Zato jih imenujemo dišavnice. Te ne smejo manjkati v nobeni dobri kuhinji, saj z njimi izboljšamo in podarimo okus najrazličnejših jedi in dokazujemo tudi svoje kuharsko znanje. Ker so dišavnice tudi polne vitaminov in ker lahko delno nadomestijo sol in druge ostre začimbe, jih uporabljamo kar se da pogosto. Nekatere lahko gojimo le na vrtu, ampak tudi na balkonu ali na okenski polici v mrzlih mesecih. Nekatera ostanejo v vrtu na istem mestu več let in vsako leto poženejo nove poganke. Med najbolj pogosta večletna zelišča na domačem vrtu prištevamo meliso, meto, žajbelj, timijan, luštrek in pehtran. Nekatera zelišča pa potrebujejo dve vegetacijski sezoni, da v celoti zaključijo razvojni ciklus, to je od semena do semena. Običajno je za zdravilne, aromatične in kulinarične namene uporaben le del rastline, ki se razvije v prvem ali drugem letu. Najbolj znana sta pa peteršilj in velikocvetni lučnik. No, listi melise vsebujejo mnogo eteričnega olja, pa tudi smole in tanine, grenčine in čreslovine. Melisa pomirja živce in srce. Mlade liste pobiramo prek poletja in jih dodajemo solati, omakam in paradižniku. Liste pa lahko posušimo za čaj. Meta najraje raste v vlagi in senci. Znanih je mnogo vrst mete. Ima značilen vonj po mentolu, vsebuje pa tudi grenčine in čreslovino. Ugodno vpliva na prebavila in pomirja krče. Pravo nasprotje meti pa je žajbelj, ki najbolje uspeva na sončni legi. Listi so precej čvrsti in srebrno-bele barve. Žajbelj vsebuje eterično olje, smole, čreslovine in grenčine. Poparek iz žajbljevih listov pomaga pri vnetih dlesnih, bolečinah v grlu in nočnem potenju. Liste žajblja lahko ubiramo vse poletje. Uporabljamo ga tudi pri pripravi svežega in prekajenega mesa, raznih juh in omak. V vrtu pa žajbelj odganja uši in polže. Ni malo jedi, ki jim ne sme manjkati blag okus po timijanu. To je rastlina, ki ji godijo peščena tla in sončna lega. Poznamo več zvrsti timijana, nemški, francoski, limonov in tako dalje. V majhnih listkih je veliko eteričnega olja, smole, čreslovine in grenčine. Zelišče deluje antiseptično in lajša kašelj in prebavne krče. Pred cvetenjem porežemo vejce in jih posušimo. Pri pripravi jedi ga dodajamo mesnim juham, omakam in enolončnicam. V okrasnem vrtu odganja listne uši ki se naselijo predvsem na vrtnicah. Tudi luštrek vsebuje vrsto zdravilnih učinkovin. Dodajamo ga predvsem mesnim juham, ima diuretični učinek in preprečuje napenjanje v črevesju. Sveže liste obiramo do poznega poletja. Pred cvetenjem liste porežemo in jih posušimo. Nepozaben pa je von sveže pečene pehtranove potice. In sicer poznamo francoski pehtran, ki ima sladkoben okus in prijetno aromo. Ker ima precej eteričnega olja in drugih zdravilnih učinkovin, ugodno vpliva na prebavo in odvajanje odvečne vode. No, tudi pehtranove listke lahko posušimo, sveže pa dodajamo solatam, ribjim jedem, v surovo maslo ali skuto kot nadev za potice. Med dišavnice pa prištevamo tudi rožmarin, ki je svoje mesto našel tudi v ljudskih pesmih. Z rožmarinom začinimo gobove in krompirjeve jedi, solate, omake in mesne jedi. Ker je rožmarin zelo aromatičen, ga dodajemo v zelo majhni količini. Iglice rožmarina posušimo, saj ima tudi suh enako žlahten okus kot svež. Gojimo ga lahko tudi na balkonu. Prav tako tudi baziliko, ki je prijetnega okusa in se poda k mnogim jedem. Z baziliko začinimo mesne jedi, enolončnice, solate in zelenjavne jedi. Ujema se z rožmarinom in s papriko. Telečje ali puranove zrezke nekaj časa pred pečenjem mariniramo v mešanice olja, bazilike in česna. Za kuhane ribe pa damo v vodo nekaj bazilike, čebule in peteršiljevih korenin. Za pečene pa notranjost natremo z mešanico iz limoninega soka, soli in bazilike. No, med trajnicami pa je najbolj razširjen drobnjak. Okus drobnjakovih drobnih cevastih listov je precej oster in spominja na čebulo. Z drobnjakom začinimo maslo, kislo smetano in skuto, jajčne jedi, mesne omake, enolončnice, čiste juho ter paradižnikovo, kumarično in zeleno solato. Drobnjak narežemo z ostrimi škarjami in uporabljamo samo svežega. Če pa ga želimo ohraniti svežega nekaj dni, ga damo v kozarec z vodo ali zavijamo v vlažen papir in shranimo v hladilnik. Tako, in po kratkem predahu bomo z nasveti nadaljevali.

0: V nadaljevanju oddaje pa spoznajmo še nekaj nepogrešljivih dišavnih zelišč. Prijetno aromatična in močno dišeča začimbna zel je šetraj, ki izboljša okus jedem iz stročnic. Z dodatkom šetraja postanejo jedi tudi lažje prebavljive. Drobno se seklani šetraj dodajemo pečenemu krompirju, gobjim jedem, majonezam, zeliščnim omakam, zelenim solatam in ribjim jedem. Zamrznen ali posušen šetraj dobro ohrani aromo, dobro uspeva tudi v cvetličnem lončku. Pri začunjanju jedi se zelo radi opiramo na vonj in okus sredozemske kuhinje. Sredozemlje je zibelka najbolj okusne in zdrave kulinarične tradicije, ki jo je človek ustvaril. Preden se lotimo priprave sredozemskih jedi, je smotrno, da si priskrbimo začimbe, ki so pri tem nepogrešljive. No in za pripravo sladkih jedi potrebujemo cimet, za pikantne jedi pa feferone, kardamom, ki je sestavina za kari. Mnoge sredozemske jedi začinimo s koriandrom, muškatnim oreščkom, poprom in žafranom. Kot dodatke uporabljamo še česen, hariso, to je pasta iz feferonov, česna, kumine, koriandra in kajenskega popra ter kapre in limone. Nadalje limete, med, paradižnikovo mezgo in tahin, ki je pasta iz sezamovih semen. Sredozemska kuhinja ceni origano. Predvsem se prilega picam, omakam in prelivom za testenine, nadalje paradižniku, jajčevcem, bučkam in hladnim riževim solatam. Origano se obira, preden se razcveti. Ne smemo pa pozabiti na prijeten okus majarona, kumine, janeža in še na mnogo drugih dišavnih zelišč. Nepogrešljiva domača kuhinjska dišava pa je zagotovo peteršilj. Domovina peteršilja je Sardinija. Njegovo ime izvira iz grščine, pomeni pa zelenje, ki raste med kamenjem. Zdravilno moč in žlahtni okus peteršilja so znali ljudje ceniti že v starih časih. V srednjem veku so ljudje pripisovali peteršilju nadnaravno moč. Peteršilj ni le dišavnica, ampak tudi zdravilna rastlina. V ljudskem zdravilstvu se uporablja za zdravljanje revme in zaradi visokega deleža vitamina C krepi imunski sistem. Peteršilj prištevamo med osnovno jušno zelenjavo. V poletnih mesecih zunanje liste potrgamo, osrednji del pa pustimo, da se ponovno obraste. Konec oktobra z vilasto lopato izkopljamo peteršilj s korenino vred in ga posadimo v toplo gredo ali v zabojček. Za zamrzovanje je najbolj primeren domači listnati peteršilj, saj je bolj aromatičen od kodrastega peteršilja, ki je primeren predvsem za okraševanje jedi. Svež peteršilj speramo po tekočo mrzlo vodo, dobro odcedimo in razgrnemo po prtu, da se osuši. Osušen peteršilj zamrznemo na več načinov, kar je odvisno, za katero jed ga bomo uporabili. S pecljev potrgamo lističe, jih drobno seklamo, napolnimo plastične posodice ali majhne vrečke in zamrznemo. S takšnim bomo obogatili jedi. Za eno lončice in omake pa peteršilj drobno seklamo, nadevamo v posodice za led in zalijamo z vodo. Ko vsebina zamrzne, iz posodic poberemo kocke ledu in jih shranimo v večjo plastično vrečko. Narezan peteršilj in jušni šopki se obdržijo v zamrzovalniku do 5 mesecev, peceršil v kockah pa kar do 8 mesecev. No in še nekaj besed o medsebojnem vplivu zelišč. Odnosi med rastlinami so precej zapleteni in včasih si je težko tolmačiti posamezne vplive. Prilagojeni so podnebju, zemlji in rastnim razmeram. Vsekakor pa si velja zapomniti nekaj primerov skupnega zasajevanja na vrtu, saj so se mnoga zelišča skozi več generacij izkazala za zelo koristna. Številne vrste iz družine košaric imajo učinkovine, ki odganjajo mrčes, kot so navadni vratič, veliki oman in beli vratič. To so tradicionalna razkužila in sredstva proti mrčesu v hiši in na vrtu. Že v predinkovskih časih so v Peruju med pridelke zasajali določene vrste ogniča in žametnico, ki izločajo iz korenin močan sekticid in uniči mnoge zemeljske zajedavce. Tudi krizanteme so pomemben vir pesticida. Za zdravje bližnjih rastlin v vrtu pa skrbita rman in kamilica, ki tudi izboljšujeta okus zelenjavi in vplivata na količino eteričnih olj v drugih zeliščih. Kot odganjalec mrčesa pa je zagotovo pomemben česen. Njegovi močni žveplasti izločki krepijo in izboljšujejo vonj vrtnic in jih nekoliko varujejo pred črno pegavostjo. Zato je priporočljivo uporabljati česnove odpadke kot nastil okoli vrtnic. Vse vrste iz rodu čebulnic dobro vplivajo tudi na sadno drevje in grmičevje ter krepijo večino zelenjave, razen stročnic. Aromatična zelišča, kot so materina dušica, šetraj, dobra misu, kadulja in rožmarin, pa dajo veliko nektarja čebelam, odganjajo pa muhe in druge parazite. Priporočljivo jih je saditi k fižolu in grahu, ker jih čebele oprašijo. Koristni zelišči sta tudi kapucinka in baraga. Zelo močno sredstvo proti mrčesu so listi pravega pelina in vinske rutice, ki odvračajo tudi krte in mačke, zaviralno pa vplivajo na mlade in slabotne rastline. No in okoli zelenjavnega vrta naredimo obrobo iz trajnic, enoletnice, kot sta vrtni šetraj in ognjič, pa se gojijo v vrstah med zelenjavo. Tako, želim vam lep dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Še nekaj sekund in točno pol devetih bo, spoštovane poslušalke, poslušalci, dobro dan, dobrodošli k spremljanju pa tudi sodelovanju pri izboru za današnjo zadnjo septembrsko vižo dneva. Trgatev je za nami, grozdje je stisnjeno, mošt pa zdaj počasi dozoreva in se spreminja v mlado vino. In ker je jesen, čas tudi prijetnih druženj dišečega kostanja in prvega požirka mladega vina, bodo tudi današnje viže takšne jesenske domače. Tri predloge sem pripravila. Prvi predlog, ki ga poslušamo, ansambel Ekart iz mošta Vino.

Ja, do Martinovega je še kar nekaj časa, sicer pa drugi predlog, Mlado vino ansambla Grubar.

To je bil drugi predlog Mlado vino v izvedbi ansambla Grubar brez mladega vina, pa ne gre po grlu. Ena škrnica kostanja v izvedbi ansambla Mihelič. Tretji in hkrati zadnji predlog.

0: Tako, slišali ste vse tri predloge za današnji izbor Viže dneva, ki je hkrati tudi zadnja septembrska. Ansambl Ekart iz Mošta vino, drugi predlog ansambl Grubar mlado vino in tretji, ki smo ga pravkar slišali, Franc Mihelič, Krnicelj Kostanja. Glasujete, tako kot vedno, prek telefonske številke 7 33 22 100 oziroma 800 in tisti predlog, ki prvi zbere 10 vaših glasov, postane potem Viža dneva. Gremo, glasovanje se lahko začne zdaj. Dobro jutro.
1: Lepo dobro jutro, Frank.
0: Okay. Pozdravljeni, dobro jutro, Frank. Mošt ali Kostan?
1: Niše Kostana.
0: Ah, niše, v trgovini ga že imajo.
1: Pravi, da bo zelo droben letos.
0: A res? Ja, ker je bila suša, ja. Pa mečken mraza mora biti, ne?
1: Ja, mož bo pa kdo kaj prinesel, ker ni več nogreda doma.
0: No, tako.
1: Probal ga
0: bo. Tako. Povejte, kam zapišem glas?
1: Dejmo, ker ja, nekaj reče, normalno.
0: Takole, zapisano, Frank.
1: Poštedira, da te to pesem dala.
0: A res? Ja, čutil na vodi, ne, pravijo.
1: Ja,
0: tako. Lepo zdrav tudi Alenki, vse dobro, prijeten konec tedna, glasujemo za Vižo dneva. Halo.
2: Dobar dan, gospa Renata.
0: Dobar
2: dan. Tukaj pa Ida.
0: Ida, kako pa vi glasujete?
2: Jaz pa za Miheliča.
0: Tudi za Miheliča.
2: Ja.
0: Rajši Kostan kot Mošt?
2: Mošta sploh napejem, Kostan pa jem, ja.
0: Lepo. Imejte ja. Lep in uspešen konec tedna, tudi vi. Hvala lepa za sodelovanje in glasovanje. Halo?
3: Lep dober dan, gospa Renata. Mira iz Stražnega vrha.
0: Mira, povejte.
3: Glasujem pa za Kostan in mlado vino, Mihelič.
0: Mihelič, evo, sem kar četrti
3: pa
0: glas.
3: Lepo zdrav vam in vsem poslušalcem.
0: Hvala lepa, Mira, tudi vam lepo in uspešno soboto želim. Tako še glasujemo, Viža dneva, poteka glasovanje na Radio Sraka. Halo.
4: Halo, dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro.
4: Frank iz Ivančna Gorica.
0: Kam?
4: Mihelič.
0: Evo, takole, zabeleženo, Frank. Lepa hvala tudi vam, srečno in lepo zdrav Ivančno Gorico. Dobro jutro, dobar dan. Aha, takole moram narediti. Halo.
5: Dobro jutro, dobar dan. Natalija pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Natalija.
5: Enako, jaz bi pa za Miheliča.
0: Evo, zapisano. Hvala lepa tudi vam za glasovanje in sodelovanje. Ja, tukaj čakam še nekoga, halo.
6: Dobar dan, gospa Renata.
0: Branko.
6: Tukaj pa Branko iz Košic.
0: Povejte, Branko.
6: Je za Miheliča.
0: Evo, zapisala.
6: Lep dan.
0: Hvala lepa tudi vam. Dolg bo, ampak prijeten v vaši družbi. Halo.
7: Dobar dan, to pa Nada pri telefonu.
0: Ja,
7: jaz
0: Nada.
7: Jaz za Miheliča.
0: Evo, zabeleženo. Hvala lepa tudi vam, uspešen in prijeten konec tedna. Halo.
8: Dobar dan, gospa Renata.
0: Ja, Avgust. Ja, pozdravljeni, izvolite. Evo, tudi Avgust za Miheliča. Hvala lepa, Avgust. Prijeten konec tedna tudi vam. Radio Sraka tukaj.
9: Dobar dan, gospod Renata, tukaj pa Jože Sinovica.
0: Evo, Jože, sem že zabeležila, brez da mi poveste, komu namenjate glas.
9: Za ansambl Franc Mihelič, Krnicelj Kostanja.
0: Zabeleženo,
9: Hvala
0: Jože.
9: Hvala lep dan vam želim.
0: Hvala lepa, srečno tudi vam. Morda odločilni zadnji glas, halo?
10: Dobar dan, tu pa Silva iz Štajerskega, jaz bi pa glasovala za drugi predlog. Hvala lepa, pa lep dan. Adio.
0: Drugi predlog, srečno, mečkan je začinila Silva, nič za to. Halo, halo, še nekoga sprejmem.
11: Dobar dan, gospodaj, da ti je Lojze, po dolgo caj.
0: Ja, Lojza, kje se pa vi skrivate?
11: Ja, ne dobim.
0: A res?
11: Potiska, pa ne gre.
0: Lojze, za kateri ansambl glasujete?
11: Evo na koncu.
0: Evo. Za Kostanček, ja. V redu. Hvala lepa za Ribančane in Mihelič je tudi postal zmagovalna viža z skladbo Škrnicelj Kostanja. Tako ste odločili in poslušajmo skladbo zmagovalno vižo današnje zadnje septembrske sobote še enkrat.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07 34 81 500 ali 07 34 81 511. Več na kz-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
1: Komunala Novo mesto obvešča, da bo v ponedeljek 28. septembra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Podgrad od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Stranska vas od 11. ure in 30 minut do 14. ure in 30 minut, pri zadružnem domu na Ušnih silih od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041 625 406.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
4: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje Zoplotnice, ansambel Hervol, Krimski Lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški Godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, Radio Sraka, novice. Slovenski dobavitelji zemljskega plina pred prihajajočo kurilno sezono zagotavljajo stabilno oskrbo. Večina večjih dobaviteljev ima potrebne količine že zagotovljene, pri cenah za gospodinstva pa za zdaj ne načrtujejo sprememb. Geoplin, GEN-I, Energetika Ljubljana, EC in Energija Plus težav z dobavo v prihodnih mesecih ne pričakujejo. Ob tem opozarjajo na negotovost na evropskih energetskih trgih, geopolitična tveganja, stanje skladišč in gibanje veleprodajnih cen. V Petrolu medtem poudarjajo, da je cenovno okolje za dobavo plina v prihodnjem obdobju zaradi geopolitičnih razmer manj ugodno, zato morebitnih sprememb cen še ne morejo napovedati. Dobavitelji se bodo prihodnji teden sestali z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem, s katerim bodo govorili o oskrbi in cenah v prihajajoči kurilni sezoni. Ekstremna vročina bi lahko v prihodnjih mesecih po svetu povzročila več 100 tisoč dodatnih smrti. K visokim temperaturam bo po napovedih prispeval tudi podnebni pojav El Niño, ki trenutno segreva planet. Po najnovejših podatkih Klimatološkega inštituta je El Niño že več mesecev pred pričakovanim vrhuncem presegal doslej najvišje izmerjene vrednosti. Zaradi izjemne intenzivnosti so ga nekateri strokovnjaki poimenovali kar El Niño godzilnih razsežnosti. Temperaturni vrhunci naj bi bili najizrazitejši oktobra in novembra. Podnebni znanstveniki opozarjajo, da bi lahko bile v prihodnjih 6 mesecih temperature ponekod tudi do 1,2 stopinje Celzija višje kot običajno. Zaradi tega naj bi bilo po svetu kar 44% več dni z ekstremno vročino. Najbolj ogroženi bodo nekateri najrevnejši deli sveta, predvsem območja globalnega juga. V državah Sahela naj bi bilo med septembrom in februarjem zaradi vročine skoraj 67 tisoč dodatnih smrti, največ v Nigeriji. Med bolj prizadetimi naj bi bili tudi Sudan, Niger in Čad. V jugovzhodni Aziji naj bi vročina povzročila več 10 tisoč dodatnih smrti, med drugim na Filipinih, v Vietnamu, na Tajskem, v Kambodži in Indoneziji. Večje število žrtev pričakujejo tudi v Indiji in Braziliji. Znanstveniki ob tem poudarjajo, da napoved ni nujno neizogibna. Velik del posledic ekstremne vročine bi bilo mogoče preprečiti s pravočasnimi opozorili, zaščito najbolj ranljivih prebivalcev, dostopom do hlajenja ter ustreznimi zdravstvenimi in drugimi zaščitnimi ukrepi. Po trenutnih napovedih bi lahko El Niño vztrajal se do pomladi prihodnjega leta, zato strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko vplivi ekstremne vročine še povečali. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo imela v prihajajoči Ligi narodov pomembno priložnost za preboj na Evropsko prvenstvo 2028. Rezultati tekmovanja bodo namreč lahko vplivali na dodatne kvalifikacijske možnosti za turnir, ki ga bodo gostile Anglija, Škotska, Wales in Irska. Slovenija bo tako skušala izkoristiti Ligo narodov za čim boljše izhodišče pred kvalifikacijami za Euro 2028. Tekmovanje bo prineslo tudi pomembne tekmovalne izkušnje in možnost napredovanja v višji kakovostni razred. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, čez dan od 20 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Preverimo še temperature, izmerjene ob 8. Celje in Črnomelj 6 stopinj Celzija, Kočevje 4, Nova Gorica jasno 9, Kredarica jasno 5 stopinj. Portorož jasno 12, Lisca jasno 10, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto in Postojna 7 stopinj, Rateče jasno 2, Slovenj Gradec pretežno oblačno 5 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Na primorski avtocesti je promet oviran med Studencem in Razdrtim proti Kopru zaradi predmetov, po vozišču nastaja krajši zastoj. Zastoji na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, promet zaradi del poteka po enem pasu. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. 6:30 čez deveto, slišali ste novice na radiju Sraka.

Dobrih 9:09, čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 173 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 62 kršitev javnega reda in miru ter 71 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 51-krat posredovali na javnih krajih in 11-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 8 kršiteljev. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 24 tatvin, 18 vlomov, 11 poškodovanj tuje stvari, 6 groženj, 5 povzročitev telesnih poškodb, 2 ropa, 2 ponarejeni denarja, 2 kaznivi dejanji, nasilje v družini in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Toliko so zapisali policisti v kroniki. Imajte lep, predvsem pa miren sobotni dan.

9 in skorajda 15 minut, čas za nekaj obvestil in povabil. Ob svetovnem dnevu srca 29. septembra v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pripravljajo dan posvečen zdravju srca in ožilja. Dopoldne bodo potekale meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikaz prve pomoči in uporabe defibrilatorja. Ob 19. pa sledi pogovor z igralcem in komikom Matjažem Javšnikom, ki bo spregovoril o svoji izkušnji s srčnim infarktom in spremembah, ki jih je ta prinesel v njegovo življenje. Vabljeni. Lions Klub Krško letos praznuje 30 let humanitarnosti, prijateljstva in služenja skupnosti. Ob jubileju vas vabijo na dobrodelni slavnostni koncert, ki bo v petek 9. oktobra ob 19. v Kulturnem domu Krško. Vstopnice so na voljo na blagajni Kulturnega doma Krško. Zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družini iz lokalnega okolja. Vljudno vabljeni. Med starejšimi je zaznan hiter porast uporabe e-koles in kolesa, tudi povečano število prometnih nesreč, poškodb in nevarnih ravnanj. Iz tega razloga Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v mestni občini Novo mesto pripravlja preventivno delavnico za starejše e-kolesarje in kolesarje. Delavnica se bo odvijala v torek, 6. oktobra o 9:30 dopoldne v prostorih razvojno-izobraževalnega centra RIC Novo mesto na Topliški cesti 2, rumeni zgradbi in sicer v učilnici številka 4. V sklopu festivala Posavski festival pohodništva jesen 2026 ljubitelje narave v soboto 10. oktobra čaka pohod po Gadovi sledi. Zbirno mesto bo v Gadovi peči pri Velikem sodu, začetek pohoda pa ob 9. Več o festivalu si lahko preverite na spletni strani www.visitkrsko.com. Območna likovna razstava akvarel Barva, svetloba in tekstura Mokrice 2026. Odprtje razstave bo v torek 29. septembra ob 18. v Domu kulture Brežice. Vabljeni na večer pogovora, glasbe in predstavitev knjige Tanja Žagar Zaljubljena v življenje. Gre za zaključek poletnega bralnega izziva in začetek bralnih potepanj. Dogodek bo 28. septembra ob 19. v parku likovnih samorastnikov Trebnje. Kulturni center Semič in župnija Semič vas v sklopu Svetovnega dne turizma jutri vabita na dan odprtih vrat muzejske hiše Semič od 12. do 16. ure. Obiskovalci si boste lahko brezplačno ogledali muzejske zbirke in spoznali bogato kulturno in naravno dediščino Semiča in Bele krajine. Voden ogled farne cerkve svetega Štefana pa bo ob 14. Zbor bo pred cerkvijo. Krajevna organizacija Rdečega križa Šmihel in Ločna Mačkovec vabita svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo ta ponedeljek 28. septembra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru Splošne bolnišnice Novo mesto in sicer med 7. in 11. uro. Slišali ste obvestila in povabila na radio Sraka.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Tu sem doma, kjer spoznavamo ljudi, ki svojim srcem, delom pa tudi energijo dajejo poseben pečat našemu okolju. Danes je z nami človek, ki je več kot 100-krat stal na vrhu Triglava, a kot pravi sam, so njegovo pravo zavetje domači Gorjanci, kamor se odpravi skoraj vsak dan. Je profesor, vodnik kategorij A, B in D z mednarodno licenco, pobudnik ustanovitve največje pohodniške skupine Gorjanske škratje in Gorjanske gospodične, pa tudi vinogradnik, prostovoljec in častni predsednik prostovoljnega oziroma planinskega društva Krka, pa tudi prejemnik številnih priznanj. Naš gost je gospod Tone Progar. Dobrodošli v našem studiu.
2: Dobrodošli in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: To ne sem vse naštela pravilno, ali sem še kaj pozabila?
2: Ja, verjetno bi se še kaj našla.
1: Za vse tiste, ki vas ne poznajo najbolje, kako bi se sam opisal? Oziroma, kako bi se sami opisali?
2: Ja, sem človek, ki imam rad življenje, naravo, ljudi in sem najbolj zadovoljen, če komu polepšam dan. Svojim delom.
1: Krasno. Kaj je pa tisto, kar sem pozabila?
2: Ja, mogoče še delo v krajevni skupnosti, recimo, ker sem bil 3 mandate v svetu krajevne skupnosti in moram reči, da sem zelo ponosen na to, da smo nekako vzpostavili zvezo ali sobivanje z Romi in krajani.
1: V kateri krajevni skupnosti?
2: V krajevni skupnosti Šmihel.
1: Šmihel, krasno.
2: Ker so tudi najbolj, se mi zdi, civilizirani. Sedaj, no,
1: to je v tem zadnjem času kar preveč problem, ne? Kar se tega sobivanja z to populacijo tiče. Ne?
2: Ja, seveda zato, ker so mal posebni, ne? Mal posebni in enostavno ljudje ne sprejmejo drugačnih ljudi. To je problem, ne? Ker je treba sobivanje ustvariti tudi z drugačnimi.
1: Tako, res je. In svet bo lepši.
2: Ja.
1: Če bomo vsi tako razmišljali, kot razmišljate vi, a ne?
2: Tako.
1: Tune, danes bova pobližje spoznala vaše gorništvo, planinstvo. Kot sem rekla, ste častni predsednik planinskega društva Krka, pa tudi ustanovitelj in pobudnik pohodniške skupine Gorjanski škratje, Gorjanske gospodične. Kdaj ste pa vi začutili, da so vas gore poklicale praktično?
2: Ja, v glavnem moje otroštvo je bilo v Mirni peči, kjer so zraven tudi take zanimive stvari od Zijala, Golobinjeka, nedaleč Hmeljnika in moji starši in tudi vzgojitelji v šoli so nas učili verovati naravo oziroma ceniti naravo, pogledati vse, kar je zanimivo. No, pozneje je po moje življenje šlo naprej na Gorenjsko, kjer sem 4 leta živel v Kropi in takrat so me seveda prijatelji in pa teta navdušili za hribe. Vsak dan sem skoraj hodil na Vodiško planino, po mleko s kanto, 5-litrsko in tako naprej. To je bilo kar 2 ure hoda. No, potem smo začeli osvajati tudi više vrhove od Stola, Triglava in tako naprej, ne. No, pozneje sem se potem vrnil v Novo mesto in seveda to planinstvo prinesel v Novo mesto na šolo, kjer sem bil vse življenje, celo učno dobo oziroma delovno dobo, sem vodil planinsko skupino.
1: Koliko mladih, se spomnite, ste navdušili za pohodništvo, planinstvo, gorništvo?
2: Ja, viteško, težko rekel. Moram pa reči to, da sem še danes najbolj zadovoljen, ko srečam v hribih svoje nekdanje učence z družinami in to se najbolj vidi moje delo. Ne? Ker te, ki sem učil matematiko, jih ne vidim, ne, toliko, ne, kot te. Res sem ponosen na to, da sem jih navdušil in oni navdušujejo za svoje potomce. In se stvar nadaljuje.
1: To ne omenila sem, da ste bili več kot 100-krat na Triglavu. Kakšna je ta številka? Ste si kdaj beležili?
2: Ja, to sem pa beležil. Edino to, da imam 105 vzponov na Triglav, seveda največkrat s skupinami. Sem pa zelo velikokrat šel tudi sam in sicer tudi tako, da sem bil hkrati v istem dnevu na Trdinovem vrhu in pa na Triglavu.
1: Vidi se, da imate čvrsto čilo telo še vedno pri vaših letih, kar pa ni vsak dan, je takole, ne? Že mi mlajši nas vse boli, kaj pa vas?
2: Jaz se malo veliko krat med prijatelji pohecam, da sem že toliko star, da ne čutim več bolečin. Je pa res, da je treba o tem razmišljati, ko sem mlad. Jaz sem tudi veliko krat pisal tudi pesmi in eno od njih je tudi ta, kaj je starost in ne, tu omenjam vse, kako je treba živeti, da to starost doživiš, oziroma nekaj sugen, jaz pravim, veliko pa lahko človek naredi za sebe sam.
1: Res je.
2: V zdravniku ne grem, da bi ugotovil, da sem bolan, počutim se pa dobro.
1: Krasno.
2: Včasih zjutraj se tako dobro počutim, da kar verjet ne morem. Da je to red.
1: Lepo, poklonja, naj bo takih dni in let še veliko tone. Povejte, kam bi jo danes mahnili, če ne bi bili dogovorjeni za današnjo oddajo?
2: Ja, danes bi šel predvsem, bi še zavrnil domov z Trdinovega vrha, ne? Tako bom šel pa po končanji oddaji.
1: O, krasno, ja. Lepo. Se pravi, Dolenci rečemo Trdinc, ne? Tako pregovorno, Trdinov vrh.
2: Ja, mi kaj rečemo Mali Triglav, ne?
1: Mali Triglav, tako res je. Ja. Vam je ta najbližje, najbolj ljub?
2: Veste kaj, jaz nimam rad vožnje, ne? Zato grem rad na te domače hribe v bližini, da ni treba veliko se voziti, ne? Uh-huh. Ker meni je škoda časa, recimo, ko porabimo, ne vem, 4-8 ur za 2 uri hoje, ko se nekam odpeljemo, ne. Uh-huh. Jaz to opravim v 3 urah, Trdinov vrh in pa mi ostane veliko časa za druge aktivnosti, ne.
1: Ja, se na Trdinov vrh odpravite skoraj da vsak dan?
2: Ja, zdaj je v poletni sezoni saj 5-6 na teden, po zimi pa ne 3 tedensko, ne, tako da okrog 200 sponov naredim na leto.
1: Vaše oči marsikaj vidijo na poti na Gorjance, tudi tiste, ki prvič opihajo tja gor, ne. Kaj si mislite ob tem?
2: Ja, to se vidi, ko se srečujemo, tiste, ki hodimo, pa tisti, ki redko kdaj grejo, ne. Imajo kar težave, ne, kar težave. Ker
1: je razlika med aktivnimi planinci, gorniki oziroma pohodniki, kot pa enimi
2: ja, ko jih srečuješ, točno vidiš, kdo je pohodnik, pa kdo ni.
1: Na kakšen način, tudi po opremi, ne?
2: Tudi po opremi in tudi po tem, kako pa perčko odmetujejo med potjo, pa pločevinke in tako naprej, ko moram vsak dan pobirati za njimi, ne.
1: Ja, dobro delo opravljate tako za naravo, kot tudi zase ste povedali. Nekaj glasbe, potem pa bova zanimivim pogovorom.

0: Spremljate oddajo Naš vsakdanjik, tu sem doma, gostim pa gospoda Toneta Progarja. Slišali smo skladbo Zadnja planika Miheličevo. Verjetno, glede na to skladbo, v gorah se dogajajo tudi nesreče, vse bolj številne so. Kje pa je tista meja med pogumom in pa, bom rekla, neumnostjo v gorah?
1: Ja, največji problem je to, da ljudje niso izobraženi planinsko.
0: Kaj to pomeni?
1: To pomeni, da ne znajo uporabljati opremo, ne znajo smeri, ne vejo, kam grejo. To je pogost primer. Ko srečaš ljudi, pa te vprašajo, se to gre tja in grejo v napačno smer. Potem jih ulovi, seveda, tema, nevreme in tako naprej in so potem velike težave. Ne.
0: Verjetno kot poznavalec in dolgoletni pohodnik, gornik, kakorkoli že, pa tudi vodnik kategoriji A, B in D z mednarodno licenco, vedno preden se odpravite v gore, preverite vremensko napoved, še kaj?
1: Predvsem v visoko gorje je problem. Zato je tam treba biti še posebej previden in seveda upoštevati vse varnostne stvari, predvsem pa vreme, kot ste omenili. Če je slabo napoved, ostanimo doma, vrh nas počaka in gremo lahko drugič. Ko pa gremo s skupino, pa mi itak to vse prej preverimo in Slovenija je majhna in včasih še, ko pridemo v avtobus, ne gremo v smer, kamor smo želeli, ampak se dogovorimo z udeleženci in gremo v tisti del Slovenije, kjer je lepa napoved.
0: Krasno.
1: To se veliko krat zgodi.
0: Se glede na vremensko napoved v gore odpravite tudi takrat, ko vam ni do hoje?
1: Ja, lepo je tudi v hribih, takrat, ko je slabo vreme, v dobri družbi, v lepi koči, se vedno najde neke dobre stvari. Za dobre pogovore, načrtovanje tur in podobno.
0: Omenila sem, da ste tudi vodnik kategoriji A, B in D z mednarodno licenco. Kaj to pravzaprav pomeni?
1: Z licenco A pomeni do gozdne meje. To se pravi, to so ti naši grički doma in pa tudi v visoko gorje do gozdne meje. Ne? B so zahtevne ture, ker so poti tudi varovane, kar pomeni, da je treba uporabiti pri hoji tudi roke, to se pravi klini, vrvenice in tako naprej, da so pa zimske razmere, ne? Snežne razmere.
0: Kdaj ponavadi peljete kakšno skupino pohodnikov oziroma ljudi v gore spomladi, kdaj je tist najbolj primeren čas?
1: Ja, zdaj zavisi, kaj kdo želi. Ne? Lahko je za nekoga zimske razmere idealne, ne? Ali najlepše. Drugače so pa seveda primerni spomladanski meseci pa jesenski meseci, ker v poletnih mesecih se zelo hitro pojavi nevihte, strele in podobno. Ne?
0: Ste doživeli kakšno nesrečo, da vas je bilo takrat res strah, da bi rekli, aha, tole je pa zadnjič?
1: Ja, mi smo vodili približno 50 mladih osnovnošolcev na Triglav. In ko smo zjutraj krenili s kredarice, ni bilo nobenega oblaka, nikjer še oskrbnik kredarice je rekel, se vam kar fovš vremena, pridemo na vrh, sonce, krasno, in smo uživali, se fotografirali, malicali in kar naenkrat zabliska, pride oblak, težka nevihta, vse na elektreno. Jaz se spomnim enega učenca, ko sem držal za roko, pa me je malo spodrsnilo, pa sem se prijel za klin, pa sem ga komaj obdržal, tako ga je stresla elektrika. Ne? No, mogoče še to zanimivo, tisti dan so imeli gospodarstveniki slovenski srečanje na Triglavu in ko smo se mi spuščali proti Doliču v tej hudi nevihti z strelami in dežjem, točo delno, smo srečali tudi bivšega predsednika Kučana, takrat je bil predsednik države, ne? Pa sem jaz rekel, gospod Kučan, dol gremo, ne gor, pravno, ne, predsednik mora iti gor. In on je svojo ekipo lezel gor, mi pa dol v tej hudi nevihti. To je bilo res resno. Edinkrat, ko sem se v življenju bavil ne za sebe, ampak za otroke.
0: Ste bili priča kakšni nesreči v gorah?
1: Ja, pri vodanju sem imel dvakrat primer, ampak že, ko smo izstopali, ko smo bili že skoraj pri avtobusu, ne, ko je planinka padla in si zlomila stegensko kost, ne, to je bil primer. Enkrat smo imeli pa primer, smo šli pa z Viševnika in ravno že dol, ko smo skoraj bili v dolini, je bilo še malo ledeno, je napadla, pa se je tudi poškodovala roko. Moram reči, da sem imel kar srečo v življenju pri teh nesrečah, da ni bilo kaj hujšega. Ne.
0: Pravite, Gorjanci, Triglav, kateri del Slovenije, kar se goratiče, ste ga še tako vzljubili?
1: Ja, moji najljubši hribi so ne Triglav ali pa Trdinovrh, ampak je to Jalovec, recimo Špik, Grintovec, ker to so zahtevne plezalne poti in tu jaz najbolj uživam. Ne?
0: Greste radi sami za svojo dušo ali povabite vedno še koga zraven?
1: Ja, rad imam jaz družbo, ne? Tako manjšo skupino. Moram pa reči, da sem najbolj užival, ko sem svoje dijake vodil po hribih, ko sem jih vzel same take, ki so bili najbolj natrenirani, da smo res lahko osvajali vrhove na veliko. Ne?
0: Je gorništvo, planinstvo, pohodništvo drag šport?
1: Ja, zdaj so cene po naših planinskih kočah res ponorele v nebo, ne? Tako da je to drago. Samo oprema, pa kaj sem tam 1000-2000 evrov, že imaš vse.
0: Kaj to pomeni? Kaj mora imeti človek, da lahko obišče, ne vem, Triglav danes, oziroma jutri?
1: Ja, moram imeti najprej vso planinsko obremo osebno, torej oblačila, dvakrat, trikrat za preobleč, ne. Poleg tega je potrebno pa še tehnična oprema, to je pa čelada, samorvalni komplet, plezalni pas. Pa znanje.
0: Kje se pa priučiti tega znanja za tiste, ki hodimo samo po Gorjancih, da bi šli tudi, prvič na Triglav?
1: Tudi ti, ki hodijo na Gorjance, bi bilo prav, da bi šli v planinsko šolo, ker dobimo osnovno znanje tako o obnašanju v gorah, kot o opremi, o vremenu in o vseh stvarih, kar mora planinec vedeti.
0: Bova se k tej šoli še vrnila, kot ne morem mimo Triglava, gospod Tone, več kot stokrat ste stali na Triglavu. Kaj vas potem po tistem prvem, 10., 50. in potem 100. vzponu še vedno vleče na isti vrh?
1: Ja, Triglav je simbol, ne je simbol. Čeprav v zadnje času me več tako ne vleče na Triglav, prav zaradi te gneče na samih poteh, ker to je zdaj nenormalno. To je zdaj normalno in zadnje dve leti jaz to več ne hodim. Ne? Je pa doživetje, recimo to, kar sem jaz doživil z mojo vnukinjo, ko sva šla pred leti, ona je imela 11 let, jaz pa 79, in ona je bila prvič na Triglavu, jaz 99, stara so bila pa skupaj 90 let. To šla so pa v septembru, ko je že en par dni prej snežilo, tako da ena stran Triglava je bila v snegu, druga pa kopna, gor sva bila sama, prišel je nek Anglež, da naj jo poslikal. Ne? To je bilo res en lepih sponov na Triglav. Pa to smo pravljali v enem dnevu, ne.
0: Lepo. Pravite Angleži in tujci, kaj tujci pravzaprav imajo od Triglava? Kaj jim Triglav pomeni? Je to simbol Slovenije?
1: Jaz mislim, da je eden najlepših vrhov na svetu, jaz rečem. Ne? Ker te bele skale, te rožice v teh špranjah in tako naprej, to moraš doživeti. Ne? In pravite, oni to vejo in zato je pač toliko jih.
0: Ja, pravite Triglav raj pod Triglavom, tako tudi pesem, ki jo bodo zapeli člani ansambla Lojzeta Slaka.

0: našega življenja je, kot sva že dejala, tudi Planinsko društvo Krka, v katerem ste bili leta vodnik, predsednik, zdaj pa častni predsednik. Kaj vam je društvo pomenilo skozi vsa ta leta?
1: Ja, torej, ko sem se vrnil v Novo mesto, sem se včlanil v Planinsko društvo Novo mesto, sedaj je Planinsko društvo Krka Novo mesto. Bil sem pač aktiven, kolikor mi je življenje dopuštilo, torej, ko sem se vrnil nazaj na Dolenjsko, nova služba, pozneje je bilo treba zgraditi svoje gnezdo, dom in tako naprej. Vendar sem ves čas našel čas tudi za hribe za društvo. No in leta 2009, ko so se pač ljudje že naveličali bivšega predsednika, po 20 letih, on je bil moj predhodnik, 20 let je bil predsednik, so želeli spremembo, našli mene in so me prepričali, da sem prevzel društvo za eno leto. No, to se je potem zavleklo na 3 mandate, jaz pa sem si pač zadal nalogo obnovo planinskega doma, potem dobiti svoje lastne društvene prostore in pa urediti zemljišče okrog gospodične, kajti del našega doma oziroma terasa in pa drugi objekti so pač na tuji zemlji. Ko se je to v bivšem sistemu gradilo, noben ni vprašal, čigavo je, ljudje so prišli, stroji naredili in tako naprej. Ko pa smo, pač želja moja je bila tudi, da najdemo meje, kje je pač naše in smo ugotovili, da smo pač na tuji zemlji, ne. No in seveda vse te stvari so tekom let mojega mandata postale resnične. Obnovili smo planinski dom, katerega smo po mojem, zdaj zadnje 3 leta, ne vem natančne številke, ampak gre za vrednost približno 500 milijonov, to je bil evropski denar in pa denar novomeškega gospodarstva, predvsem naše Krke, kajti gospod Solarič ima izredno posluh za planinstvo in nam pomaga, brez Krke te obnove ne bi bilo. No, letos pa smo uspeli, zdaj poteka še uradno odkup zemljišča, tako da bomo res na svojem terenu, svoji lastniki, ne? Kar je zelo pomembno, ne za samo društvo zdaj, ampak za zgodovino tega društva naprej in za bodoče je pa to zelo pomembno, ne? Tako da sem prav vesel, da smo vse stvari udejanili. Najbolj vesel sem pa seveda najsodobnejše čistilne naprave, ki vrača naravi popolnoma čisto vodo nazaj in to gre za veliko količino, približno 500 kubikov na leto, ne?
0: Krasno. Če bi bili še dan danes predsednik, kaj bi si še želeli?
1: Ja, za samo gospodično gor je še vizija, ker smo letos uredili tudi čistilno napravo, pardon, ogrevalni sistem, ni več na nafto, kar je katastrofa za Gorjance, ampak imamo toplotno črpalko. Manjka nam pa še elektrarna. Da bi
0: Še
1: bilo
0: to.
1: tudi še to.
0: Potem je pa to to, ne?
1: Potem
0: A
1: pa to
0: ne?
1: vse.
0: Ja. Lepo. Povejte mi, Tone, koliko se je planinstvo do današnjega dne spremenilo takrat, ko ste se vi vpisali v to društvo?
1: To je pa, to se pa ne da skoraj primerjati. Torej, se upravičujem. Torej, če gremo nazaj 40, 50 let, ko smo prišli v kočo, smo pač dobili čaj in to je bilo skoraj vse, ne? Pa prenočišče, nihče pa ni zahteval vnaprej plačilo, kot je to danes, ne? To me mene zelo moti, ker ljudje niso več zaupljivi, ne? In predno neko stvar dobiš, moraš plačati, ne? Mi smo to prišli in ko smo odšli, ste te vprašali, kaj si pojedel, kaj si popil in to si plačal, ne? In čist drugače, danes je pa to, ne vem, tudi zvečer je to eno pijančevanje in to mene zelo moti v hribih, ne? Ljudje preveč to, ampak to je biznis, to je danes preživetje, ne? Tudi za koče. Na ta način služijo, cene pa res pretiravajo, ne? To je pa astronomske cene, ne? Tako da. Ja, ni več to, kar je bilo.

0: kočne.
1: Takole kot se bere, ne, po družbenih omrežjih so te planinske koče postale že kar tak dober hotel z ne vem kolikimi hodi, ne, pri večerji, pri zajtrku. Ja, tudi
0: ja.
1: Kulinarično tekmujejo med sabo. Ne?
0: Ja. Ja. No, jaz se spomnim ene planinke, ko smo vodili še tole, tele pohode iz bivše Jugoslavije, ko, teh centrov, ko so bili tele brezleti bratstvene enotnosti. Ne? In tam, ne vem, 40-50 let nazaj, ko je prišla na planinka in je hotla kabino tuž, da se istušira na kredarici. Ne? Ker si komaj dobil vodo, to za bil mit. Ne?
1: Ona bi se pa tuširala.
0: Ona bi se pa tuširala, ja.
1: Ja, Tone, če morda zaključiva to vašo zgodbo o pohodništvu v gorah, kaj pa tujina?
0: Ja, tudi tujina. Torej, sem bil na Grosglocknerju, pa v Tatrah, ne. Ampak mene ni nikoli toliko zanimalo tuje gore, ker mi jih imamo na tisoče teh vrhov in tudi 2000 še in še, da jih nikoli ne moreš vse obiskati. Ne? In jaz sem tudi recimo svojim dijakom, ko so hoteli v Španijo, sem rekel, a ste že bil v Pangrčgrmu? Pa so rekli, ne, sem rekel, najprej bomo šli v Pangrčgrm, potem bomo šli v Španijo. Spoznajmo svojo domovino doma. Ne?
1: Ja, zanimivo.
0: Zanimivo.
1: Pangrčgrm ste izbrali. Lepo. Ko ste govorili o 2000, ste vse prehodili?
0: A ne, jih ne? Je preveč.
1: Jih je preveč.
0: Jih je, ja.
1: Lepo. Pangrčgrm je pa nižji, ne?
0: Pangrčgrm je pa blizu, ja.
1: Tako. Tone, ste tudi vinogradnik, imate sadovnjak, vrt. Koliko časa vam za ta hobi še ostane?
0: Ja, moram reči, da v času, ko sem bil še v službi, je bilo zelo malo časa, ampak sem ravno tako vse ponaredil. Ne? Danes imam pa več časa, ne? Naredim še vse sam. Ne? Imam 70 arov zemlje in to so košne in to je posla še in še. Jaz sem približno 16 ur na dan v gibanju, v naravi, pri delu in to me gor drži. Ne?
1: Ja, ostanite čili in zdravi še. Ja.
0: Zdaj, vinograd sem pač moral narediti zato, da sem lahko postavil neko bivalni prostor. Tam sem jaz hotel tudi imeti svoj dom, ampak sem se potem premislil, ker je bilo katastrofa takrat, 50 let nazaj, ni bilo asfalta, se ni dalo priti do parcele, ko je bila nevihta, je odnesla pesek in tako naprej. Pa so se odločila z mojo drago, da so začela graditi hišo in je gor ostalo tako, kot je bilo takrat. Ne? Lep prostor za v naravi.
1: Lepo. Vam daje to dodatno svobodo poleg gora?
0: Ja, jaz uživam v tem, recimo, ko sem ta drevje, samci, pop, ko to opazujem, ko to rasne in to še danes počnem, tudi če v gozdu najdem nek divjak, ga grem cepet, pa potem opazujem, kako to rasne in tako, to mi je užitek, ne.
1: Krasno, lepo. Mogoče se ustaviva na kratko še pri Planinski zvezi Slovenije. Po vašem mnenju je to organizacija, ki ji lahko tudi v bodoče, ne bom rekla, zaupamo, ampak je na pravi poti?
0: Je, seveda je. Torej, ona povezuje preko 300 društev, ne? In nas nekako usmerja, povezuje, tako da eni sicer pravijo, da ni potrebno, ampak sem pripričan, da je to zelo potrebno, krovna organizacija, da nas vse nekako združuje, povezuje, obvešča o novostih in tako naprej. Ne. Tudi bil sem en mandat član te komisije, torej upravnega odbora in sem spoznal, da je to nujno. Da je to nujno.
1: Kaj je največja rak rana planincev, pa tudi planinstva? Kot sva že omenila, so to smeti, ki jih je iz leta v leto vse več.
0: Problem je danes, bi rekel, v krizi je to prostovoljstvo. Prostovoljstvo, ne, ker danes ljudje smo pač tako prišli, da hočemo vse imeti plačano, ne, tega entuzijazma primankuje in vedno je manj kadra, recimo tudi v planinstvu, tako smo recimo vodniki starejši, ni več mladih, ne. Zdaj jaz mislim, da je glavni problem ta, da prej so bile, v bivšem sistemu so bili kroški obvezni in recimo pri kot, taki šoli, kot sem bil jaz, kjer je bilo 2500 pa 3000 dijakov, so se morali odločiti, vsak dijak je pač moral biti v enem krožku, ne, in smo pri taki masi dobili, ne vem, 100-150 dijakov, ki so prišli v planinski krožek in od teh jih je bilo recimo tretjina aktivnih in smo potem iz teh ljudi podneje dobili tudi kadre v planinstvo, ne, ker so bili navdušeni. Danes pa je malo družin takih, ki še svoje otroke vzgajajo v tem stilu, mora je pa šola, šola je tista, ki mora dati te osnove. Ne?
1: Tako. To ne še en glasbeni predah si privoščiva, potem bova pa še kakšno rekla.

0: Tako še zadnji del pogovora z mojim gostom, gospodom Tonetom Progarjem. Obredla sva Slovenijo, nekaj tujine. Kako pomembna je, gospod Progar, kondicija za varno hojo v hribe? Kako pa se vi sami pripravite na take bolj zahtevne vzpone?
1: Ja, jaz v glavnem vsak dan hodim in se mi zdi, da imam dovolj kondicije, ne? Drugače pa, če gremo v hribe brez kondicije, potem nimamo nič od hribov. Kondicijo je treba imeti in potem hojati mora biti užitek, ne pa breme, da res v hribih uživaš. Ne? No, jaz nekatere ljudi, ki bi radi šli na Triglav, recimo sem vedno jim povedal, da naj začnejo priprave in to ne teden dni prej, ampak eno leto prej. Ne? Jaz sem tudi recimo gospodinjem rekel, ki so se zgovarjali, da nimajo časa, da morajo doma družino, pa to sem rekel, dobro, potem pa saj nahrbnik obtežite, pa v kuhni imejte nahrbnik na rami, da se da se mišice navadijo na nahrbnik in tako naprej, ne?
0: Ja, za tiste, ki prvič takole...
1: Ja, je velik problem nahrbnik, ne, težak nahrbnik.
0: Je, kar zoprno nosita, ne, toliko opreme, sploh za kakšno dvodnevno, trodnevno turo, ne?
1: Ja, se pravim, če so natrenirane mišice, navajene, in če hodimo, ne vem, nekdo, ki bi račel na Triglav, je mogoče tlele za Dolence dobro, da hodi na Trdino vrh, ne, enkrat na teden z nahrbnikom, ne brez, ne, tako da se navadi.
0: Kdaj pa v bistvu človek ve, da je za določeno turo dost dober pripravljen?
1: Ja, ko lahko z nahrbnikom hodi, ne vem, 5-6 ur na dan in mu ne sme biti to preveliko breme, ne.
0: Kaj je bolj užitek? Hoja v hrib ali potem se vrni v dolino?
1: Ja, jaz osebno veliko raj imam vzpon gor. Dol je treba biti še bolj previden, ne. Dol je treba biti še bolj previden in zdaj seveda s polno kondicijo gre v eno in drugo smer brez problema, ne.
0: Pa lahko ta, pravite, dobra kondicija človeka v gorah tudi zavede, da na neki točki preceni svoje sposobnosti.
1: Ja, pogosto se to zgodi, ali pa ima slab dan. Ne, meni se to zgodilo enkrat, da sem imel slab dan, recimo, ko smo šli na slov, ne, in je to grozen občutek, ne, in še posebej, če si v skupini, ker obremenjuješ druge. Imel sem neke prebavne težave in... Je to grozno. Jaz sem to enkrat doživel samo, ne, pa ne bi več rad, ne.
0: Povejte, veliko ljudi takole ob upokojitvi nekoliko upočasni življenje. Vi očitno ne.
1: Ne, ker ko enkrat nehaš, je potem konec, ne.
0: Kaj si želite še doživeti?
1: Nisem dobro slišal.
0: Pravim, kaj si želite še doživeti?
1: Daj to traja čim dlje, kar traja, ne, kar zdaj, mislim, da nikoli mi še ni bilo tako lepo kot meni zdaj. Ko ni treba več čas gledati na uro, vstaneš, ko slišiš, da je prinašale časopis, ne, ne rabiš uro in meni je škoda tega časa, ki ga velikrat porabim za časopis in pa za križanke, ampak tudi to mora biti, da se možgani malo skražljajo še naprej.
0: Res je. Ja. Se na Gorjance odpravite zgodaj zjutraj ali tudi tekom dneva?
1: Različno glede na obveznosti čez dan. Ne? Vedno imam neke stvari, ki jih je treba opraviti in tudi jaz recimo, ko pridem z kakšne ture ob 6 zvečer, še vedno se usedem v avto, se odpeljem gabarje in tečem vsaj do gospodične pa nazaj.
0: Ja, to ne, kaj ne rečem, kapo dol, no?
1: Ja.
0: Da bi bilo več tako aktivnih v tretjem življenjskem obdobju, a ne?
1: Ja, treba je to držati, kako treba je to.
0: Danes je mimo grede tudi Evropski dan jezikov, če se ne motim, se popravim kasneje, če sem narobe povedala. Kako pa še utrjujete svoje možgane, poleg tega, da rešujete križanke, ki preberete? Kakšen tu jezik ste se še učili?
1: Ne, torej jaz sem veliko časa že zdal svojim pesmi, pišem pesmi in bi rad to tudi enkrat izdal, ampak ne najdem časa, ne. Vsak dan je prekratek, ne. Meni je škoda recimo sedeti za mizo pa nekaj ustvarjati, ne. Delam samo to z računalnikom, kar pač moram za sebe, za društvo, drugače pa sem rad v naravi. Ne?
0: Uh-huh.
1: Me prosijo tudi, če bi še kaj poinštruiral, pa pravim, ko te imeli vrta štihat, me povabite štihat, bom prišel, učim pa ne več matematike. Ne?
0: Ja, vam je ta matematika, odkje je ljubezen do naravoslovja?
1: Ja, jaz mislim, da imam to po očetu, on je bil ustvarjalec na tem področju
0: uh-huh.
1: in moja učiteljica v osnovni šoli je to pogruntala, da imam izreden talent za matematiko in to je ostalo meni ne.
0: Uh-huh.
1: In to se zdaj tudi nadaljuje pri naših vnučkih, vsi so v špici pri matematiki, ne. Vnukinja je tudi zdaj gre v Ljubljano študirati matematiko, ne.
0: Ja, to je v genih.
1: V genih, ne.
0: Tako, tako. To ne povedali ste, ko nekega dne več ne boste zmogli na svoj najljubši vrh. Kaj boste v bistvu odnesli s seboj?
1: Ja, lepe spomine na vse, uh-huh. na vse to, kar je za mano. Ne. Jaz upam, da bom tako umrl, da me več ne bo kar na hitro. Ne. Jaz bi rad zdrav umrl. Ne.
0: Uh-huh. Ja, da človek sam sebi ni v napoto, ne? Sploh taki fizično aktivni, tako kot ste vi, je to želja mnogih, a ne?
1: Ja.
0: Ja, gospod Tone, kaj bova rekla za konec? Kako privabiti ljudi, da bodo gore vzeli za nekaj, kar je bom rekla, zdravo, prvič za fizično počutje, drugič pa lepote, ki jih doživimo na vrhu.
1: Ja, torej pogledajte, jaz tole našo akcijo Gorjanskih krat in gospodične, to je bila ideja mojih dveh kolegov, vodnikov. Mene so pa pritegnili zraven zato, ker sem imel nekako, bi rekel, moč dobiti pridobiti, sredstvo uh-huh. ogromno ljudi sem poznal, tudi moji dijaki so, ne vem, na položajih direktori in tako naprej. In smo potem s to akcijo začeli, no in v to akcijo je vključeno nekaj 10,000 verjetno že pohodnikov in to sem jaz zelo ponosen na to, kaj ti hojo, si ljudje tudi zdravje poboljšajo oziroma počutje. To je veliko manj tudi ljudi na bolniški in ogromno ljudi še danes hodi na Gorjance, ne, in to je to, kar daje ljudem dobro počutje in pa seveda druženje in tako naprej. Ne.
0: Enkrat v gore, vedno v gore pravite, to je vaša vizija oziroma vaš moto.
1: Ja, ali pa samo hoja in tek, ne.
0: Uh-huh.
1: Pa manj jes pa pit, to je tudi.
0: Zdrav življenjski slog.
1: Tako.
0: Tako v različnih obdobjih življenja, ja. A ne?
1: Torej, jaz približno vse vem, koliko je kalorij, recimo, v kateri uh-huh. hrani in koliko se za kakšno aktivnost porabi in to poskušam ravnovesiti.
0: Matematično izračunati.
1: Ja.
0: Lepo to ne. Pravite, da gore niso le vrhovi, ki jih osvojimo, ampak predvsem poti, doživetja in tudi spomini, ki jih nosimo s seboj. In naj bodo zato naše gore prostor nekega spoštovanja, miru in pa odgovornega koraka, predvsem lahkega, ne? Ja. Gospod Tone Progar, lepa hvala za obisk, vse povedano in uživajte.
1: Hvala tudi vam za povabilo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani. V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobar dan, ura je 11, radio Sranka Novice. Termoelektrarna Šoštanj je lani poslovala uspešno brez upoštevanja državnega nadomestila, predvsem zaradi ugodnejših razmer na trgu elektrike in optimizacije stroškov. Proizvedel je 1,848 gigavatnih ur elektrike, za emisijske kupone pa namenil 133,6 milijona evrov. Skupaj stroški energentov in kuponov predstavljajo več kot 76% vseh odhodkov. Do leta 2033 naj bi TEŠ zagotavljal toploto Šaleški dolini, na to pa naj bi območje ostalo energetsko in zaposlitveno središče z novimi viri energije. Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja bi se lahko izvedla do leta 2030, prihodnje zaposlovanje pa bo odvisno predvsem od novih projektov. Kočevje in Rab leto zaznamuje ta 40 let pobratenja, ki je skozi desetletja preraslo v tesno prijateljstvo. Mesti so povezovali šport, kultura, umetnost, rokodelstvo in tradicija, predvsem pa številna osebna srečanja in prijateljstva. Ob jubileju bo v petek 2. oktobra v Kočevju potekal dan prijateljstva. Osrednje dogajanje se bo od 7.

17. naprej odvijala v parku Gaj, kjer bodo obiskovalce povezali glasba, šport in kulinarika. Dan prijateljstva bo tako namenjen praznovanju 40 let sodelovanja in vezi, ki jih med Kočevjem in Rabom že več generacij ohranjajo ljudje. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in produktivnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost pojava nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Po podatkih zavarovalnice je največje izgube v višini 28 milijard utrpela Italija, sledita ji Nemčija s 25 in Francija s 20 milijardami evrov, je ta teden poročala nemška tiskovna agencija DPA. V ta znesek so pri Allianzu med drugim prišteli izgube iz naslova zmanjšane proizvodnje zaradi nižje produktivnosti dela ter daljših odmorov in odsotnosti v obdobjih ekstremne vročine. Ocena je del njihovega novega sledilnika podnebnih tveganj, ki združuje vremenske podatke in podatke o škodi iz modeliranih pričakovanih gospodarskih učinkov. Allianz je ob tem opozoril tudi na nadaljne gospodarska tveganja zaradi vremenskega pojava El Niño v prihodnjem letu. Če bo leto 2027 zaradi tega še posebej toplo, bi se lahko gospodarska proizvodnja v 144 državah zmanjšala za 392 milijard evrov, pri čemer naj bi največje izgube utrpela Kitajska, ocenjujejo v zavarovalnici. Šport. Kylian Mbappé je na tekmi Francije proti Turčiji v Ligi narodov se poškodoval v 58. minuti, kmalu pa zadetku za zmago z 1-0. Poškodoval si je levo kolensko tetivo in bo zapustil reprezentančni tabor. Mbappé se vrača v Madrid, kjer bodo opravili dodatne preglede in ocenili resnost poškodbe. Zaradi tega bo izpustil prihajajoči tekmi proti Belgiji in Italiji. Gre za isto koleno, ki mu je težave povzročalo že v prejšnji sezoni. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo jasno, zjutraj bomo namerili od 4 do 8, čez dan pa bodo temperature podobne današnjim. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Preverimo še temperature, izmerjene ob 10, Črnomelj 14, Kočevje 11, Celje 12, Nova Gorica jasno 17 stopinj, Portorož jasno 20, Lisca in Novo mesto ter Postojna 13 stopinj, Ljubljana jasno 11, Murska Sobota 14 stopinj Celzija. Še na ceste, kjer zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani, pa tudi na cesti Lesce-Bled. 11:05, to so bile novice na radiju Sraka.

V okolici Otavnika oziroma Škocjana pogrešajo psičko pasme ameriški stafor, rjave barve sliši na ime Tena. Kdor bi jo videl, ne sporoči na telefonsko številko 041 428 813, 041 428 813.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Peugeot 2008 zdaj z novim turbomotorjem, 7 let brezskrbnosti in kasko zavarovanje za prvo leto, vse to že za samo 17 900 evrov. A pohitite, ponudba velja samo do konca meseca. Peugeot 2008 vas čaka pri Auto Velika Vrh v Novem mestu.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Rádio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Z bolečinu srcu sporočamo žalostno vest. Danas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Komljanec. Zlogan je 10 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 28. septembra ob 16. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnega očeta bo v nedeljo 27. septembra od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 88. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Komljanec. Zlogan je 10 pri Škocjanu. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 28. septembra ob 16. uri na pokopališču v Škocjanu. Žara pokojnega očeta bo v nedeljo 27. septembra od 17. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoč

0: priporočamo žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Marinka Špelko iz Novega mesta, Drska 45A. Pogrebna svečanost bo v ponedeljek, 28. septembra ob 15. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojne bo v ponedeljek na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Marinka Špelko iz Novega mesta, Drska 45A. Pogrebna svečanost bo v ponedeljek, 28. septembra, ob 15. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojne bo v ponedeljek na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
1: Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 91. letu starosti zavedno zapustila draga Pavla Nahtigal, po domače Korelnova Pavla iz dvora pri Žužemberku. Od pokojnice se bodo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču dvor pri Žužemberku. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Svojci v žalosti sporočajo vest, da jih je v 91. letu starosti zavedno zapustila draga Pavla Nahtigal, po domače Korelnova Pavla iz dvora pri Žužemberku. Od pokojnice se bodo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču dvor pri Žužemberku. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici, žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je po dopolnjenem 80. letu starosti zavedno poslovila naša draga Slavka Brunar, rojena Udovič iz Rangovske ulice 14 Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v torek 29. septembra ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je po dopolnjenem 80. letu starosti zavedno poslovila naša draga Slavka Brunar, rojena Udovič iz Rangovske ulice 14 Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v torek 29. septembra ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj v 47. letu starosti zapustil naš dragi Matjaž Blažič iz Žihovega sela. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek 28. septembra ob 16. uri na pokopališču Šempeter na Otočcu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj v 47. letu starosti zapustil naš dragi Matjaž Blažič iz Žihovega sela. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek 28. septembra ob 16. uri na pokopališču Šempeter na Otočcu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Hej, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. V novomeški tovarni zdravil Krka so podelili Krkine nagrade in priznanja za srednješolske raziskovalne naloge. Na letošnji razpis je prispelo 82 nalog, kar je največ doslej. Pripravili pa so jih dijaki z 25 slovenskih gimnazij in srednjih šol. Krkino nagrado je prejelo 40 dijakov, Krkino priznanje pa 41. Dijaki so v raziskovalnih nalogah obravnavali različne teme z naravoslovnih področij. Komisija je pri njihovem ocenjevanju posebno pozornost namenila izvirnosti raziskovalnih vprašanj, ustreznosti uporabljenih metod, kritični obravnavi rezultatov ter povezovanju različnih znanj in pristopov. Članica znanstvenega odbora Sveta sklada Krkinih nagrad Vida Škrabanja ocenjuje, da so dijaki tudi letos pokazali sposobnost poglobljene obravnave zahtevnih tem in uporabe sodobnih raziskovalnih metod. Po njenih besedah so številne naloge izstopale po izvirnosti, premišljanji interpretaciji rezultatov ter povezovanju različnih znanstvenih področij. Krka nagrade za srednješolske raziskovalne naloge podeljuje v okviru prizadevanj za spodbujanje raziskovalnega dela mladih. Pri tem pomembno vlogo pripisujejo tudi mentorjem in izobraževalnim ustanovam, ki dijake usmerjajo pri načrtovanju in izvedbi raziskav. Sindikati Zagrebškega javnega prevoznika ZET in Zagrebškega holdinga so za ponedeljek napovedali veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz in komunalne storitve v hrvaški prestolnici. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je opozoril, da bi stavka lahko resno ogrozila delovanje.

Pohodovanje mesta, zahteve sindikatov pa označil za finančno nevzdržne. Stavka se bo začela v ponedeljek ob 15:30 zjutraj. Podpirajo 75% zaposlenih iz vseh podružnic, so sporočili sindikati podjetij mesta Zagreb Zet in Zagrebački holding. Stavka bo vplivala na javni prevoz, odvoz odpadkov, vzdrževanje cest in zelenih površin ter druge komunalne storitve. Vendar sindikati poudarjajo, da bodo poskrbeli za nujna dela in osnovne potrebe prebivalcev. Poudarili so tudi, da se je stavki še vedno mogoče izogniti in pozvali k nadaljevanju pogovorov. Zaposleni zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Mesto Zagreb meni, da so plače zaposlenih primerne. V odzivu na njihove zahteve je v minulih dneh poleg podatkov o povprečnih plačah objavilo tudi plačilne liste nekaterih zaposlenih, zaradi česar so sindikati napovedali pravne ukrepe. Zagrebški župan Tomašević je na novinarski konferenci zahteve sindikatov označil za finančno nevzdržne in poudaril, da mesto lahko ponudi le toliko, kolikor je mogoče. Poudaril je, da so se plače operativnih delavcev v zadnjih 3 letih zvišale za do 80%, mesto pa je za prihodnih 12 mesecev ponudilo še 14% zvišanje osnovne plače, kar pa so sindikati zavrnili. Po njegovih besedah bi stavka lahko močno hromila Zagreb, saj da verjetno ne bo vozil niti en tramvaj, javni prevoz pa naj bi deloval le v zelo omejenem obsegu. Po objavljenih podatkih se nato plače oziroma se neto plače v omenjenih komunalnih službah gibljajo med približno 1550 in 2000 evri. Najvišjo povprečno plačo imajo vozniki tramvajev in avtobusov v javnem mestnem prevozu ZET, in sicer 1992 evrov, sledijo vozniki čistoče s 1851 evri in komunalni delavci čistoče s 1650 evri. Grobari na mestnih pokopališčih prejmejo 1586 evrov. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu ZDA se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje, poročajo ameriški mediji. Neurje naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Kot poročajo mediji, so oblasti opozorile na možnost poplav podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodni obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 km na uro. Njujorški župan Mamdami je prebivalce pozval naj pazijo na svoje sosede, potem ko so posodobljene vremenske napovedi pokazale, da bo neurje prešlo mesto. Potnikom je svetoval naj si za pot vzamejo več časa, pred odhodom preverijo stanje vlakov, trajektov in letov, ter se ob plimi izogibajo nižje ležečim obalnim cestam. Tudi Združeni narodi so zaradi napovedanega močnega vetra med zasedanjem Generalne skupščine medije pozvali, naj z območja pred sedežem organizacije odstranijo opremo za televizijske prenose. Šport. Danes se bo končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivreji. Na vrsti bodo le še boji v krosu, kjer bo tudi šesterica slovenskih predstavnikov. Za slovenski tabor bo to zadnja priložnost, da se s prvenstva vrne z odličjem, saj so tekmovalci ostali praznih rok v posamičnih in ekipnih obračunih kajakašic in kajakašov ter kanuistki in kanuistov. Danes bodo v kajakaškem krosu Slovenijo zastopali v ženski konkurenci Eva Alina Hočevar, Eva Terčel in Lea Novak, moški pa Jernej Kramer, Jakob Šavl in Žigalin Hočevar. Boji za odličja se bodo pod reflektori začeli v večernih urah. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Čez dan bodo temperature od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja.
Zjutraj bodo temperature od 4 do 8, čez dan od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, nad naše kraje doteka postopno toplejši in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo sončno vreme, nekaj kopaste oblačnosti bo popoldne v krajih vzhodno od nas. Šibka burja v Kvarnerju bo danes večinoma ponehala. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

V okolici Otavnika oziroma Škocjana pogrešajo psičko pasme ameriški stafor, rjave barve sliši na ime Tena. Kdor bi jo videl, ne sporoči na telefonsko številko 041 428 813, 041 428 813.

0: kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture? Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne prepustite mošta na ključju. Nudimo analize moštov in vin, strokovno svetovanje, bogato izbiro enoloških sredstev in vse za kletarjenje. Obiščite nas v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto in tehnični poslovalnici Črnomelj. Vsak torek in petek med 8 in 12 uro vam je v vrtnem centru Trebnje in tehnični poslovalnici Črnomelj na voljo strokovnjak za brezplačno svetovanje o negi mošta in vina. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hermol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Mali oglasi so na sporedu na Radiju Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
0: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 14 na Radio Srakača za novice. Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Mestne občine Krško so po večletnem strokovnem in usklajevalnem delu v zaključni fazi. Občina je maja letos za pridobitev drugih mnenj vloge poslala 41 pristojnim nosilcem urejanja prostora. Večino mnenj je že pridobila, na nekaterih področjih pa še potekajo usklajevanja in dopolnitve gradiva. Med odprtimi vprašanji ostajajo predvsem kmetijska zemljišča in upravljanje z vodami. Vzporedno občina pridobiva tudi soglasja za ureditve na območjih državnih prostorskih načrtov. Od treh potrebnih soglasij sta bili pridobljeni že dve. Ko bodo pridobljena vsa potrebna pozitivna mnenja in soglasja, bo občina pripravila končni predlog sprememb prostorskega načrta in ga poslala v obravnavo občinskemu svetu. Na mestni občini Krško želijo postopek zaključiti čim prej. Po sprejemu na občinskem svetu bo dokument objavljen v uradnem listu Republike Slovenije in bo začel veljati 15. dan po objavi. Spremembe prostorskega načrta naj bi predstavljale pomembno podlago za nadaljni stanovanjski, gospodarski, infrastrukturni in drugi razvoj občine. Metliški svetniki so na zadnji seji občinskega sveta obravnavali 14 točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna, se seznanili s poročilom o njegovi realizaciji v prvi polovici leta ter določili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Svetniki so obravnavali tudi varnostne razmere v občini v lanskem letu, delo skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine ter akcijski načrt trajnostnih ukrepov za destinacijo Bela krajina za obdobje do leta 2029. Na seji so odločali tudi o občinskih priznanjih. Plaketo občine Metlika bodo leto sprejeli metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Andreja Milavec in Janez Pečarič. Naziv častne občanke občine Metlika so podelili Maji Vajs za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju filmske umetnosti.

Priznanje za delo na področju športa pa je kot najboljša športnica prejela Nika Drkošič. Svetniki so na koncu potrdili še 10 premoženjsko-pravnih zadev, povezanih z upravljanjem občinskega premoženja. V Kolpi pri hrvaškem kraju Severin na Kupi je utonilo 5 migrantov, še 5 tujih državljanov je policist iz bližnjih delnic rešil, je sporočila hrvaška policija. Migranti so bili del skupine več kot 20 tujih državljanov, ki so poskušali prek Kolpe priti v Slovenijo. 14 je to uspelo. Policijska postaja v kraju Vrbovsko je okrog 3:30 popovdne prejela obvestilo delniške policije o več ljudeh, ki so se blizu meje Slovenijo nahajali v reki Kolpi. Po prihodu na prizorišče je policist iz delnic skočil v reko in skupaj še enim kolegom ter o pomoči drugih ljudi uspel na breg izvleči 5 tujih državljanov. 14 je uspelo priti v Slovenijo, navedbe policije povzemajo hrvaški mediji. Policisti iz delnic in Vrbovskega skupaj z gasilci še naprej pregledujejo območje. V teku je tudi preiskava, s katero policija ugotavlja vse okoliščine tragedije, so še dodali. Šport. V Celju bodo odprli nov skate park, ki so ga uredili v športnem območju ob košarkaškem igrišču Luke Dončiča in v bližini nogometnega kompleksa Olimp. Naložba v park, ki bo danes gostil prvo tekmo, je vredna skoraj 540 tisoč evrov, občina pa je za njo pridobila 85 tisoč evrov sofinanciranja Fundacije za šport, so sporočili iz občine. Park je namenjen tako začetnikom kot izkušenim uporabnikom, v njem pa so različni prehodi, rampe, valoviti elementi, platforme, elementi za drsenje in druge strukture. Poleg rekreativne uporabe omogoča tudi treninge in izvedbo tekmovanj. Pri zasnovi so sodelovali tudi bodoči uporabniki, saj je občina pripravila javno delavnico, na kateri so svoje predloge dali skejtari, rolkari, BMX kolesari in predstavniki Skate Zveze Slovenije. Naložba je del širšega vlaganja mestne občine Celje v javne športne in rekreacijske površine. Na občini poudarjajo, da v zadnjih letih sistematično obnavljajo igrišča in športne objekte ter urejajo nove površine tudi za športe, ki v mestu doslej niso imeli ustrezne infrastrukture. Današnje odprtje bo hkrati uvod v finale mednarodnega rolkarskega tekmovanja, ki bo v Celje privabilo 60 rolkarjev iz različnih delov sveta. Po uradnem odprtju bo v novem parku potekal odprti trening tekmovalcev, glavno tekmovalno dogajanje pa bo danes. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, čez dan od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

V okolici Otavnika oziroma Škocjana pogrešajo psičko pasme ameriški stafor, rjave barve sliši na ime Tena. Kdor bi jo videl, ne sporoči na telefonsko številko 041 428 813, 041 428 813.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis, vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ansambl Murni, želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.
2: Dobar dan, ura je bila 15, na Radio Sraka čas za popovdanske novice. V novomeški tovarni zdravil Krka so podelili Krkine nagrade in priznanja za srednješolske raziskovalne naloge. Na letošnji razpis je prispelo 82 nalog, kar je največ doslej. Pripravili pa so jih dijaki iz 25 slovenskih gimnazij in srednjih šol. Krkino nagrado je prejelo 40 dijakov, Krkino priznanje pa 41. Dijaki so v raziskovalnih nalogah obravnavali različne teme z naravoslovnih področij. Komisija je pri njihovem ocenjevanju posebno pozornost namenila izvirnosti raziskovalnih vprašanj, ustreznosti uporabljenih metod, kritični obravnavi rezultatov ter povezovanju različnih znanj in pristopov. Članica znanstvenega odbora Sveta sklada Krkinih nagrad Vida Škrabanja ocenjuje, da so dijaki tudi letos pokazali sposobnost poglobljene obravnave zahtevnih tem in uporabe sodobnih raziskovalnih metod. Po njenih besedah so številne naloge izstopale po izvirnosti, premišljanji interpretaciji rezultatov ter povezovanju različnih znanstvenih področij. Krka nagrade za srednješolske raziskovalne naloge podeljuje v okviru prizadevanj za spodbujanje raziskovalnega dela mladih. Pri tem pomembno vlogo pripisujejo tudi mentorjem in izobraževalnim ustanovam, ki dijake usmerjajo pri načrtovanju in izvedbi raziskav. Sindikati zagrebškega javnega prevoznika ZET in zagrebškega holdinga so za ponedeljek napovedali veliko stavko, ki bi lahko močno ohromila javni prevoz in komunalne storitve v hrvaški prestolnici. Zagrebški župan Tomislav Tomašević je opozoril, da bi stavka lahko resno ogrozila delovanje mesta, zahteve sindikatov pa označil za finančno nevzdržne. Stavka se bo začela v ponedeljek ob 15:30 zjutraj. Podpirajo 75% zaposlenih iz vseh podružnic, so sporočili sindikati podjetij mesta Zagreb ZET in Zagrebački holding. Stavka bo vplivala na javni prevoz, odvoz odpadkov, vzdrževanje cest in zelenih površin ter druge komunalne storitve. Vendar sindikati poudarjajo, da bodo poskrbeli za nujna dela in osnovne potrebe prebivalcev. Poudarili so tudi, da se je stavki še vedno mogoče izogniti in pozvali k nadaljevanju pogovorov. Zaposleni zahtevajo zvišanje osnovne plače, višje koeficiente zahtevnosti delovnih mest in sklenitev novih kolektivnih pogodb. Mesto Zagreb meni, da so

plače zaposlenih primerne. V odzivu na njihove zahteve je v minulih dneh poleg podatkov o povprečnih plačah objavilo tudi plačilne liste nekaterih zaposlenih, zaradi česar so sindikati napovedali pravne ukrepe. Zagrebški župan Tomašević je na novinarski konferenci zahteve sindikatov označil za finančno nevzdržne in poudaril, da mesto lahko ponudi le toliko, kolikor je mogoče. Poudaril je, da so se plače operativnih delavcev v zadnjih 3 letih zvišale za do 80%, mesto pa je za prihodnih 12 mesecev ponudilo še 14% zvišanje osnovne plače, kar pa so sindikati zavrnili. Po njegovih besedah bi stavka lahko močno hromila Zagreb, saj da verjetno ne bo vozil niti en tramvaj, javni prevoz pa naj bi deloval le v zelo omejenem obsegu. Po objavljenih podatkih se na to plače oziroma se neto plače v omenjenih komunalnih službah gibljajo med približno 1550 in 2000 evri. Najvišjo povprečno plačo imajo vozniki tramvajev in avtobusov v javnem mestnem prevozu Z, in sicer 1992 evrov, sledijo vozniki čistoče s 1851 evri in komunalni delavci čistoče s 1650 evri. Grobari na mestnih pokopališčih prejmejo 1586 evrov. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu ZDA se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje, poročajo ameriški mediji. Neurje naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Kot poročajo mediji, so oblasti opozorile na možnost poplav podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodni obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 km na uro. Njujorški župan Mamdami je prebivalce pozval naj pazijo na svoje sosede, potem ko so posodobljene vremenske napovedi pokazale, da bo neurje prešlo mesto. Potnikom je svetoval naj si za pot vzamejo več časa, pred odhodom preverijo stanje vlakov, trajektov in letov, ter se ob plimi izogibajo nižje ležečim obalnim cestam. Tudi Združeni narodi so zaradi napovedanega močnega vetra med zasedanjem Generalne skupščine medije pozvali, naj z območja pred sedežem organizacije odstranijo opremo za televizijske prenose. Šport. Danes se bo končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Ivreji. Na vrsti bodo le še boji v krosu, kjer bo tudi šesterica slovenskih predstavnikov. Za slovenski tabor bo to zadnja priložnost, da se s prvenstva vrne z odličjem, saj so tekmovalci ostali praznih rok v posamičnih in ekipnih obračunih kajakašic in kajakašov ter kanuistk in kanuistov. Danes bodo v kajakaškem krosu Slovenijo zastopali v ženski konkurenci Eva Alina Hočevar, Eva Terčel in Lea Novak, moški pa Jernej Kramer, Jakob Šavl in Žigalin Hočevar. Boji za odličja se bodo pod reflektori začeli v večernih urah. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Čez dan bodo temperature od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj bodo temperature od 4 do 8, čez dan od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje doteka postopno toplejši in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo sončno vreme, nekaj kopaste oblačnosti bo popoldne v krajih vzhodno od nas. Šibka burja v Kvarnerju bo danes večinoma ponehala. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V poznih nočnih urah dojenček neusmiljeno joka. Mamica že nič kolikokrat tisti večer ustane in vzame dojenčka v naročje. Medtem mož spi kot klada in smrči na vse pretege. Končno je mamici dovolj in ga pošteno dregne. Veš kaj? Otrok že ves večer joče. Ti spiš kot hlod. Vstajam pa samo jaz. Me nič ne briga. Otrok je pol moj in pol tvoj. Gremo. Dvigni se in ga tudi ti malo guncaj. Mož malo odpre eno oko in se brunda nazaj. Ja, saj imaš prav, veš. Ti lepo svojo polovico guncaj, mojo polovico popusti naj se dere.

0: povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Prijazno pozdravljeni v današnji oddaji Povejmo po slovensko na valovih novomeškega radija Sraka. Danes lahko prisluhnete razlagi besede, ki je v poslovnem svetu, šolstvu in vsakdanji komunikaciji postala skoraj nepogrešljiva. To je angleška beseda feedback. Prosim za feedback, dobil sem dober feedback, po predstavitvi bomo zbrali feedback. Kaj pravzaprav pomeni? Feedback pomeni predvsem povratno informacijo, odziv ali mnenje o nečem, kar smo naredili. Če nekdo pripravi predstavitev in ga sodelavci ocenijo ter mu povedo, kaj je bilo dobro in kaj bi lahko izboljšal, je to feedback, po slovensko povratna informacija. Beseda se je pri nas zelo razširila predvsem zaradi poslovnega okolja, kjer je angleščina pogosto jezik komunikacije. Tako danes slišimo, da nekdo dobi feedback, da feedback ali čaka na feedback. Toda slovenščina ima za to besedo zelo dobro ustreznico, povratna informacija. Je torej uporaba besede feedback napačna? Ne. Tujka je v določenih okoljih povsem razumljiva in ustaljena. V bolj formalnem, javnem ali splošnem sporazumevanju pa je slovenski izraz pogosto primernejši predvsem zato, ker je jasen tudi tistim, ki angleščine ne uporabljajo vsak dan. Pomembna pa je še ena stvar. Feedback ni nujno samo pohvala in tudi ne samo kritika. Je informacija, ki nam pomaga razumeti, kako je bilo naše delo, ravnanje ali izdelek sprejet in kaj bi lahko izboljšali. Zato lahko govorimo o pozitivni ali negativni povratni informaciji, še bolje pa o povratni informaciji, ki je spodbudna, konstruktivna in uporabna. Zanimivo je, da beseda feedback v angleščini dobesedno pomeni nekaj podobnega kot povratna zveza oziroma povratni odziv. V prenesenem pomenu pa gre za odziv na neko dejanje, izdelek ali sporočilo. V slovenščini lahko glede na okoliščine uporabimo povratna informacija, odziv, mnenje, ocena ali preprosto komentar. Ni pa vsako mnenje že kakovosten feedback. Dobra povratna informacija naj bi bila predvsem konkretna in uporabna. Če nekomu samo rečemo, to ni bilo dobro, mu pravzaprav nismo veliko pomagali. Če pa povemo, kaj je bilo dobro in kaj bi bilo mogoče izboljšati, je naša povratna informacija precej bolj koristna. Torej, feedback je še ena izmed angleških besed, ki so se udomačile v našem vsakdanjem jeziku. V poslovnem okolju jo bomo pogosto slišali, vendar imamo zanjo tudi lepo, slovensko možnost. Povratna informacija. In morda je prav to najboljši feedback današnje oddaje, če želimo, da nas vsi razumejo, je včasih najbolje uporabiti besede, ki jih imamo že doma. Spoštovani poslušalci in poslušalke, na valovih novomeškega radija Sraka s statusom lokalnega radija posebnega pomena ste poslušali redno sobotno oddajo Povejmo po slovensko.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kmetijska zadruga Trebnje Krka zagotavlja konkurenčne odkupne cene koruze. Pokličite 07 34 81 500 ali 07 34 81 500. Več na kz-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš partner v kmetijstvu. Komunala Novo mesto obvešča, da bo v ponedeljek 28. septembra zbirala nevarne odpadke pri gasilskem domu Podgrad od 8. do 11. ure, pri gasilskem domu Stranska vas od 11. ure in 30 minut do 14. ure in 30 minut, pri zadružnem domu na Ušnih silih od 15. do 18. ure. Več informacij na komunala-nm.si.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiju Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Slovenska glasbena dediščina uživa pri nas spoštovanje in ugled. V tako imenovanih naših pesmih ljudje razumejo besedila, vsebine in glasbene oblike, pa so blizu etničnim merilom in estetskemu okusu poslušalcev in poslušalk. Čeprav pevsko in gočovsko izročilo v veliki miri zaradi spremenjenega načina življenja ni več sestavni del vsakdanika in praznika, pa je ostal v zavesti ljudi še spomin na stare običaje, zvoki domačega fantovskega petja in misli na poskočne gočovske viže, večdnevnih ohceti pa še vedno lebdijo v zraku. Nekaj te zvočnosti ohranjajo posnetki ljudskega petja in gočovstva, ki so v večjem številu nastajali od sredine minulega stoletja pa do danes. Danes se bomo posvetili kratkemu sprehodu med oblikami in vsebinami pesemske dediščine. Prvo današnjo pesem, En hribček bom kupil, vsi poznamo, to je pesem Vinorodnih krajev. Nekateri jo pripisujejo Antonu Martinu Slomšku, a je po vsej verjetnosti k njemu zašla v popravilo iz kakšne od številnih zidanic na Dolenjskem in Štajerskem. Posnetek je nastal pred več desetletji in osvetljuje značilno fantovsko večglasje z rustikalno zvočnostjo glasov, ki ustvarjajo podobo pristnega, z današnjega zornega kota neuglašenega fantovskega petja. Tega je danes vse težje srečati, zato so takšni zvočni dokumenti še toliko bolj dragoceni in edinstveni. Zapeli bodo pevci doma pri Martinu Turku iz Podgorjancev.

Naslednji napev je samo drobec bogatega izročila, ki so ga ohranili onstran meje z Italijo, v Nediških dolinah slovenske Benečije. Tam je bila več desetletij dejavna družina Chiabodini iz vasi Ščigla. Slišali bomo eno od otroških nagajivk v beneško-slovenskem glasbenem in govornem narečju.

V prejšnjih oddajah smo že omenili, da se ljudsko petje na Slovenskem predstavlja od enoglasja pa do pet, šest glasja. Tiste najstarejše pesmi pripovednega značaja so bile v zgodnih 50. in 60. letih največkrat posnete pri posameznih pevcih in pevkah, zato so na posnetkih ohranjene večinoma kot enoglasne pesmi. Eno takšnih, balado o mrtvem ženinu, ohranjajo v družini Kralj v Zagorici na Dolenjskem Dobrepolju. Ančka Lazareva jo je zapela še kot Vintarjeva Anica. Motiv je pripovedne pesmi v različicah znala v izročilu skoraj vse Evrope, prav Dobrepoljska pa pripoveduje o navadi pevcev, ki so resno baladno vsebino pogosto razbremenili z dodatnimi lahkotnimi, vedrimi refreni.

Od preprostega enoglasja pa pojdimo zdaj glasovno najbogatejšemu šestglasju. Še vedno se oglaša v zgornjesavinskih Lučah, največkrat v fantovskih ljubezenskih pesmih. Glas naprej, čres na treko, ob koncih kitic na štrto, spodaj pa visoki in nizki bas.

Zdaj pa spet malo gočevskega veselja. Pastirski valček so imenovali vižo na harmoniko, klarinet in bas stari ravenčani, zraven nad Šoštanjem.

Temu pastirskemu valčku pa spet sledi petje. Še danes v petju prihajajo do izraza spretnost, spomin in improvizacija pevcev v znanem napevu Alme boš kaj rada imela. S pesmijo iz Doblič pri Črnomlju bomo osvetlili pesem kot igro dvogovora med žensko in moško skupino.

Zanimivo pa je tudi posebno moško večglasje z Bizeljskega. Tam in v njegovi okolici fantje pojajo zategnjenimi glasovi, vlečajo napev iz ene v drugo kitico s čim manj umestnimi predahi. Večkrat tudi menjajo intonacijo na začetku kitic iste pesmi. Takšna je vsem znana pesem, tam dol na ravnem polju, ki lahko zdele pritegnete o poslušanju posnetka ljudskih pevcev iz Bizeljskega, ki jih je vodil Franc Premelč z Drenovca na Bizeljskem.

V današnji oddaji, predstavljeni pevci in oblike ljudskega petja, smo zajeli samo nekaj raznolikosti pevske glasbene dediščine pri nas. Avtorica oddaje je Jasna Vidaković.

V okolici Otavnika oziroma Škocjana pogrešajo psičko pasme ameriški stafor, rjave barve sliši na ime Tena. Kdor bi jo videl, ne sporoči na telefonsko številko 041 428 813, 041 428 813.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
2: Turistično društvo Sromlje organizira v soboto, 17. oktobra, 23. pohod po sromljski pešpoti, poti vina in sonca. Zbor pohodnikov bo 9. do 10. ure na Silucu pri okrepčevalnici Krančič. Med potjo vas na petih postojankah čaka okrepčilo, na zaključku pa golaž pri domu krajanov v Sromljah. Pohod bo v vsakem vremenu. Za prijave pokličite v okrepčevalnico Krančič na 041-514-134. 041-514-134. O poti nudijo prenočišča. Več na 3x2.sromlje.si.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890, 040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Podvinje v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Dvorc v sredo 30. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Zagradec v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Žurkov dol v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje industrijska cona Krško v nedeljo 27. septembra predvidoma med 7. in 7.30 ter med 9.15 in 9.45. Na območju transformatorske postaje Leskovec obrtna cona v nedeljo 27. septembra predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stadion MG v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 7.15 in 13.45. Na območju transformatorske postaje Veniše nizkonapetostno omrežje Zajčki Veniše v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas nizkonapetostno omrežje Gorenja vas v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Prušnja vas nizkonapetostno omrežje Vinjar spodnji del v sredo 30. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Šutna nizkonapetostno omrežje Zgornja Šutna proti gostilni v petek 2. oktobra predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje Križa nizkonapetostno omrežje Gasilski dom plus JR v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizkonapetostno omrežje Veternik levo v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nova Gora nizkonapetostno omrežje Veliki Trn v torek 29. septembra predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela nizkonapetostno omrežje Veternik levo v četrtek 1. oktobra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Doropolje nizkonapetostno omrežje Lipa v ponedeljek 28. septembra predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Orešje, Orešje grad, Orešje ledina, Orešje, Sotla, Drenovec, Zgornja vas Drenovec. V sredo 30. septembra predvidoma med 7.15 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Дио, как е наша срака, а на треза маришка, послыша га жесака, черна-бела писана, а липа рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.
1: Poslušate novomeški radio Sraka, ura je bila 17. Čas za novice. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina pred prihajajočo kurilno sezono zagotavljajo stabilno oskrbo. Večina večjih dobaviteljev ima potrebne količine že zagotovljene, pri cenah za gospodinstva pa za zdaj ne načrtujejo sprememb. Geoplin, GEN-I, Energetika Ljubljana, EC in Energija Plus težav z dobavo v prihodnih mesecih ne pričakujejo. Ob tem opozarjajo na negotovost na evropskih energetskih trgih, geopolitična tveganja, stanje skladišč in gibanje veleprodajnih cen. V Petrolu medtem poudarjajo, da je cenovno okolje za dobavo plina v prihodnjem obdobju zaradi geopolitičnih razmer manj ugodno, zato morebitnih sprememb cen še ne morejo napovedati. Dobavitelji se bodo prihodnji teden sestali z ministrom za infrastrukturo in energetiko Jernejem Vrtovcem, s katerim bodo govorili o oskrbi in cenah v prihajajoči kurilni sezoni. Ekstremna vročina bi lahko v prihodnih mesecih po svetu povzročila več 100 tisoč dodatnih smrti. K visokim temperaturam bo po napovedih prispeval tudi podnebni pojav El Niño, ki trenutno segreva planet. Po najnovejših podatkih Klimatološkega inštituta je El Niño že več mesecev pred pričakovanim vrhuncem presegal doslej najvišje izmerjene vrednosti. Zaradi izjemne intenzivnosti so ga nekateri strokovnjaki poimenovali kar El Niño godzilnih razsežnosti. Temperaturni vrhunci naj bi bili najizrazitejši oktobra in novembra. Podnebni znanstveniki opozarjajo, da bi lahko bile v prihodnih šestih mesecih temperature ponekod tudi do 1,2 stopinje Celzija višje kot običajno. Zaradi tega naj bi bilo po svetu kar 44% več dni z ekstremno vročino. Najbolj ogroženi bodo nekateri najrevnejši deli sveta, predvsem območja globalnega juga. V državah Sahela naj bi bilo med septembrom in februarjem zaradi vročine skoraj 67 tisoč dodatnih smrti, največ v Nigeriji. Med bolj prizadetimi naj bi bili tudi Sudan, Niger in Čad. V jugovzhodni Aziji naj bi vročina povzročila več 10 tisoč dodatnih smrti, med drugim na Filipinih, v Vietnamu, na Tajskem, v Kambodži in Indoneziji. Večje število žrtev pričakujejo tudi v Indiji in Braziliji. Znanstveniki ob tem poudarjajo, da napoved ni nujno neizogibna. Velik del posledic ekstremne vročine bi bilo mogoče preprečiti s pravočasnimi opozorili, zaščito najbolj ranljivih prebivalcev, dostopom do hlajenja ter ustreznimi zdravstvenimi in drugimi zaščitnimi ukrepi. Po trenutnih napovedih bi lahko El Niño vztrajal se do pomladi prihodnjega leta, zato strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko vplivi ekstremne vročine še povečali.

šport, slovenska nogometna reprezentanca bo imela v prihajajoči Ligi narodov pomembno priložnost za preboj na Evropsko prvenstvo 2028. Rezultati tekmovanja bodo namreč lahko vplivali na dodatne kvalifikacijske možnosti za turnir, ki ga bodo gostile Anglija, Škotska, Wales in Irska. Slovenija bo tako skušala izkoristiti Ligo narodov za čim boljše izhodišče pred kvalifikacijami za Euro 2028. Tekmovanje bo prineslo tudi pomembne tekmovalne izkušnje in možnost napredovanja v višji kakovostni razred. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, čez dan od 20 do 22, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Radiu Sranka ste slišali novice. Prijetno popovdne vam želim še naprej.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

V okolici Otamika oziroma Škocjana pogrešajo psičko pasme ameriški stafor, rjave barve sliši na ime Tena. Kdor bi jo videl, ne sporoči na telefonsko številko 041-428-813, 041-428-813.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15 590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Krašna, Škocjan in Sevnica. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Sranka iz Novega Mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta mestne občine Krško so po večletnem strokovnem in usklajevalnem delu v zaključni fazi. Občina je maja letos za pridobitev drugih mnenj vloge poslala 41 pristojnim nosilcem urejanja prostora. Večino mnenj je že pridobila, na nekaterih področjih pa še potekajo usklajevanja in dopolnitve gradiva. Med odprtimi vprašanji ostajajo predvsem kmetijska zemljišča in upravljanje z vodami. Vzporedno občina pridobiva tudi soglasja za ureditve na območjih državnih prostorskih načrtov. Od treh potrebnih soglasij sta bili pridobljeni že dve. Ko bodo pridobljena vsa potrebna pozitivna mnenja in soglasja, bo občina pripravila končni predlog sprememb prostorskega načrta in ga poslala v obravnavo občinskemu svetu. Na mestni občini Krško želijo postopek zaključiti čim prej. Po sprejemu na občinskem svetu bo dokument objavljen v uradnem listu Republike Slovenije in bo začel veljati 15. dan po objavi. Spremembe prostorskega načrta naj bi predstavljale pomembno podlago za nadaljni stanovanjski, gospodarski, infrastrukturni in drugi razvoj občine. Metliški svetniki so na zadnji seji občinskega sveta obravnavali 14 točk dnevnega reda. Med drugim so sprejeli prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna, se seznanili s poročilom o njegovi realizaciji v prvi polovici leta ter določili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Svetniki so obravnavali tudi varnostne razmere v občini v lanskem letu, delo skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine ter akcijski načrt trajnostnih ukrepov za destinacijo Bela krajina za obdobje do leta 2029.

0: 2022. Na seji so odločali tudi o občinskih priznanjih. Plaketo občine Metlika bodo leto sprejeli metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Andreja Milavec in Janez Pečarič. Naziv častne občanke občine Metlika so podelili Maji Vajs za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju filmske umetnosti. Priznanje za delo na področju športa pa je kot najboljša športnica prejela Nika Drkošič. Svetniki so na koncu potrdili še 10 premoženjsko-pravnih zadev, povezanih z upravljanjem občinskega premoženja. V Kolpi pri hrvaškem kraju Severin na Kupi je utonilo 5 migrantov, še 5 tujih državljanov je policist iz bližnjih delnic rešil, je sporočila hrvaška policija. Migranti so bili del skupine več kot 20 tujih državljanov, ki so poskušali prek Kolpe priti v Slovenijo. 14 je to uspelo. Policijska postaja v kraju Vrbovsko je okrog 3:30 popovdne prejela obvestilo delniške policije o več ljudeh, ki so se blizu meje Slovenijo nahajali v reki Kolpi. Po prihodu na prizorišče je policist iz delnic skočil v reko in skupaj še enim kolegom ter o pomoči drugih ljudi uspel na breg izvleči 5 tujih državljanov. 14 je uspelo priti v Slovenijo, navedbe policije povzemajo hrvaški mediji. Policisti iz delnic in Vrbovskega skupaj z gasilci še naprej pregledujejo območje. V teku je tudi preiskava, s katero policija ugotavlja vse okoliščine tragedije, so še dodali. Šport. V Celju bodo odprli nov skatepark, ki so ga uredili v športnem območju ob košarkaškem igrišču Luke Dončiča in v bližini nogometnega kompleksa Olimp. Naložba v park, ki bo danes gostil prvo tekmo, je vredna skoraj 540 tisoč evrov, občina pa je za njo pridobila 85 tisoč evrov sofinanciranja Fundacije za šport, so sporočili iz občine. Park je namenjen tako začetnikom kot izkušenim uporabnikom, v njem pa so različni prehodi, rampe, valoviti elementi, platforme, elementi za drsenje in druge strukture. Poleg rekreativne uporabe omogoča tudi treninge in izvedbo tekmovanj. Pri zasnovi so sodelovali tudi bodoči uporabniki, saj je občina pripravila javno delavnico, na kateri so svoje predloge dali skejtari, rolkari, BMX kolesari in predstavniki Skate Zveze Slovenije. Naložba je del širšega vlaganja mestne občine Celje v javne športne in rekreacijske površine. Na občini poudarjajo, da v zadnjih letih sistematično obnavljajo igrišča in športne objekte ter urejajo nove površine tudi za športe, ki v mestu doslej niso imeli ustrezne infrastrukture. Današnje odprtje bo hkrati uvod v finale mednarodnega rolkarskega tekmovanja, ki bo v Celje privabilo 60 rolkarjev iz različnih delov sveta. Po uradnem odprtju bo v novem parku potekal odprti trening tekmovalcev. Glavno tekmovalno dogajanje pa bo danes. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, čez dan od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: dobrote buse. Viš kaj, o mama, kaj sem spoznal, večni dolžnik bom ostal.
1: Radio Sraka.
2: Osmrtnice in zahvale.
3: Zahvala. O boleči izgubi našega očeta Janeza Pilka se srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času njegove bolezni in slovesu stali ob strani in lajšali bolečino. Posebno hvaležnost namenjamo patronažni službi, novomeškemu paliativnemu timu, ekipi sanitetnih prevozov za vso strokovno pomoč, skrb, predanost in človeško toplino. Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba ter gospodu župniku za lepo upravljen obred. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in prijateljem za darovane sveče, cvetje in denarne prispevke. Hvala vsem, ki ste se poklonili našemu dragemu Janezu, ga pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči vsi njegovi.

V okolici Otavnika oziroma Škocjana pogrešajo psičko pasme ameriški stafor, rjave barve sliši na ime Tena. Kdor bi jo videl, ne sporoči na telefonsko številko 041 428 813, 041 428 813.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Za današnje minute za kulturo smo izbrali pesem Pesem o psici. Napisal jo je eden največjih ruskih pesnikov Sergej Aleksandrinovič Jesenin. Pesem o psici je žalostna pesem, je odraz njegove občutljive duše. Jeseninova poezija je sveža, jasna in neposredna. Odlikuje jo izjemen občutek za melodijo. Njegovo zasebno življenje je bilo precej razburkano. Otroška leta je preživel pri premožnem dedu in odraslih neporočenih stricih na kmetih. Ko je odšel iz vasi, se še dolgo ni znašel v življenju. Pri njegovih 20 letih je postal središče pesniških krogov v Leningradu, bil je lepotec in lomilec ženskih src, se 4-krat poročil, potoval po Evropi in Ameriki. Na koncu se je zapil in naredil samomor. Njegova lirika je nastala kot nadaljevanje romantičnih in novoromantičnih pesniških teženj, je začetnik in utemeljitelj imaginizma. Nova je bila motivika, ki jo je prinesel v lirsko pesništvo, navezanost na patriarhalno vas in nerazumevanje mestnega življenja, civilizacije in napredka. Spor med obema je v svoji liriki prikazoval kot tragiko lastnega življenja. Pesem je prevedel Tone Pavček. Pesem o psici. Psica na gumnu je davi, kjer ličja beli sered, sedmero povrgla malih, sedmero rdečih ščenet. Do večera jih je ljubkovala, česala z jezikom mehko in pod toplim trebuhom žebrala je snežica živo. Zvečer pa, ko mrak se naspečo, perjat je po gredah spustil, prišel gospodar je in v vrečo mračen vseh sedem zmašil. Sledila mu je po zametih, tekala, kar so ji dale noge, in dolgo, dolgo prestala drhteti, ni gladina ne zamrzle vode. Ako nazaj se je vlekla po snegu, lizala pot z bokov v temi, se ji mali mesec na nebu, eden njenih mladičev zazdi. V višino je sinjo strmela, cvilila v prikazen neba, a ta je vsa manjša drsela, za hrib in med poli zašla. In nemo, kot če zadarilo, berač kamen v roke dobi, kot zvezdje v sneg potonilo, je dvoje pasih oči. Pesem je izbrala Boža Volk, brala Vesna Topolovec. Na radiu Sraka ste poslušali Minute za kulturo.

Na vrsti je pravljica o polhu Zajku, avtorice Darinke Kozinc. Nekoč je živela mlada polšica Rolhica, ki je v svojem trebuščku nosila tri majhne polhke. Malce prehitevam, kajti takrat še ni vedela, da bo imela tri majhne polhke, kajti lahko bi jih imela več ali pa tudi kakšnega manj. Mesec maj se je iztekel tja proti juniju in polšica Rolhica je hitela s pripravo mehkega gnezdeca v svoji doplini pod debelo bukovo vejo. Prišel je tisti veliki dan in polšica Rolhica je dobila mladičke. Preštela jih je. Ena, dva, tri glavice. Ena, dva, trije trebuščki. Ena, dva, repka. Nak, nekaj ni bilo prav. Še enkrat je preštela, tokrat počasi. Tri glavice, trije trebuščki, dva repka. Potem je štela še enkrat in nato še enkrat in vedno je zmanjkal en repek. Mogoče bo pa stara polšica, rudica vedela, kako in kaj. Saj je včasih učila matematiko v polši šoli, si je rekla Rolhica. Toda tudi polšici rudici se štetje ni šlo. Tri glavice, trije trebuščki, dva repka. Čudno, zelo čudno. Glas, da nikakor ne more polšica Rolhica našteti treh repkov, če že ima tri glavice in tri trebuščke, se je hitro razširil med polšimi družinami. Nato je prišel učeni polh Modri in za njim še polh Bodri. Štela sta in štela in odkimavala. Pa je mimo dopline priskakljala poskočna polšica Bolhica. No kaj, bože kaj? Sklonila se je nad mladičke. Ja, pa kaj, en repek manjka. Ho, ho, ho, to pa je ugotovitev. So posmehljivo v en glas odgovorili Rudica, Modri in Bodri. No, kje pa je ta repek? Ni odnehala polšica Bolhica. Ne, tega pa niso vedeli. Ta mali polhek, ja, prav ta, ki ima glavo in trebušček, kot ostala dva braca, se je rodil brez repa. Je odločno pribila polšica Bolhica. Vsi so utihnili. Nezaslišano. Polh brez repa. Dajte no, kaj takega. Mama Rolhica, ki je mirno spremljala vse te razprave o svojih otrocih, se je ujezila. Sedaj pa dovolj. Vsi ven, ven. Izbrati moram imena svojim otročičkom. Stačica mi je nežno pobožala prvega polhka. Ti boš Roli. Dotaknila se je drugega polhka. Ti boš Boli. In še posebej nežno je pobožala tretjega polhka. Ti boš pa Zajko. Ja, Zajko boš, ker imaš tak repek kot zajček. Kot že vemo, polhki hitro rastejo in Zajko svojega repa pravzaprav sploh ni pogrešal. Nasprotno, bil je celo mnenja, da je življenje brez repa veliko bolj preprosto. Polhi so ponočnjaki, po dnevi spijo, po noči pa rogovilijo, stikajo, plezajo, pihajo, nabirajo želod in žir. Roli, Boli in Zajko so bili radovedni polhki in iz noči v noč bolj predrzni. In tako se je enkrat zgodilo, kar se je pač zgodilo. Luna je bila prepeta na nebu kot hlebec sira in bilo je zelo svetlo. Trojica bracev se je preganjala po visokih bukovih drevesih. Med seboj so tekmovali, kdo bo najhitreje prispel na najvišjo vejo. In sploh ni bilo treba poudarjati, da je bil Zajko vedno prvi. Seveda, sta govorila braca, lahko tebi, ker ti ni treba skrbeti za rep. Bili so že utrujeni in zaželeli so si počitek, pa tudi noč se je že pripravljala, da se umakne jutro. Roli in Boli sta se poiskala udobno vejo,
in okrog sebe ovila rep. Zajko pa je splezal v vrh drevesa in se razgledoval naokrog. Ta večer je po gozdu krožila lačna sova Noka. Pa ne zgolj lačna, tudi jezna je bila ta sova. Uspelo je ujeti majhno polšico, skljuno pa je že držala za rep. Toda pogumna polšica se je odgriznila rep, padla v visoko praprot in za vsele izginila sovi spred oči. Njej pa je v kljunu ostal le košček repa, ki ga je besno izpljunila. Kje se skrivate, male slastne golazni, vas bom že dobila, dobila, prav zares dobila, še to noč dobila, je skovikala skozi gozd. Na to ju je zagledala. Dva majhna, slastna polhka, nič hudega sluteča, bolja in rolja. Toda sovo Noko je zagledal tudi zajko. Roli, boli, zbudite se, sova prihaja, sova, slišite? Je popolši zavpil zajko in se pognal k njima. Za mano, je velel. Vedel je za duplino, ki je bila le nekaj polših skokov nižje. Zadnji hip, res prav za dlako je šlo, so planili v notranjost drevesa. Prestrašeno so se stisnili drug drugemu in trepetajoče čakali, kaj bo. Sova je poskušala svojo debelo glavo utakniti v odprtino, vanjo pa je lahko stlačila le svoj strašni kljun. Toda polhkov ni mogla doseči. Nekaj časa se je trudila, nato je jezno odletela. Dan je prihajal z velikimi koraki in gost so napolnjevali jutranji zvoki. Zajko je pomolil glavico iz dopline. Joj, mamica bo v skrbeh, ker nas ne bo domov, je zavzdihnil. Tudi mojo mamico bo zelo skrbelo, se je nenadoma oglasilo v bližini. Zajko je ostrmel. Pred njim je stala najlepša polšica, kar jih je kdaj videl. In čudo vseh čud, tudi polšica ni imela repa. Bila je taka kot majhen srčkan zajček. V kljunu me je že imela ta sova sovasta, pa sem si rekla, življenje ali rep, je ponosno povedala. Zalka sem iz smrečja doma. Izgubila sem se in strašno sem zaspana, smem naprej? Zajko je ponudil tačico. Dobrodošla, dovolj prostora bo za vse nas. In polhki ne bi bili polhki, če ne bi vsi zaspali kot pravi polhi. Se je sonce že razposlalo sončne žarke naokrog in kot vemo, polhi pod dnevi sladko spijo. Zalka in Zajko sta se stisnila drug drugemu in še komaj uspela reči pa lahek dan. To je bila pravljica o polhu Zajku, ki jo je napisala Darinka Kozinc.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešo s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomaž Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik-Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple se je končno prepognil. Zagreb. Robotaksi prvič povsem brez voznika tudi v Evropi. Avto, kot smo ga poznali, izginja. Elektrifikacija, ki je pred nekaj leti veljala za neustavljiv in linearen proces, se je upočasnila in med regijami postala neenakomirna. Usporedno se odvija tiha, a vse hitrejša revolucija na področju avtonomne vožnje, ki počasi prehaja na dejanske ceste, tudi slovenske. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Tako je 20. ura in sobotni večer na valovih Radija Saraka. Pričenjamo tako kot vsako soboto z lestvico narodno-zabavne glasbe Srakina sobotna veselica. Da, skozi ves teden ste glasovali za pesmice, pridno pošiljali vaše glasove in zdaj le bomo slišali rezultat. Tako je. Gremo kar po vrsti, da kogar zanima, lestvica je objavljena na naši spletni strani, tam lahko tudi glasujete in se potrudite za tiste vaše favorite. A gremo? Gremo. Deseto mesto, da ne bomo preveč govorili, novost na lestvici, ansambel Upanje in Boril se bom zate. Deveto mesto, Špadni fantje in sanje življenja, prelep valček. Na osmem mesto, ansambel Prisrčniki, Gori, gori bili so gostje pri nas nedolgo tega, tako da jih dobro poznate. No, gremo poslušati. Po koncu lestvice se boste pa lahko odločili, komu boste za prihodnji teden oddali svoj glas. Torej, najprej na 10. mestu novost ansambel Upanje, Boril se bom zate.

0: Tada, găsim o plamenje, liepo, narodno-zabavni glasbi. U listvici narodno-zabavne glasbe sraka ima dolgi rep, vsako soboto ob 20. uri. Ja 10., 9. in 8. mesto smo že slišali. Zdaj pa prav prijetna polka ansambla Boršt po službi na pivo. So dejali fantje, da po resničnih dogodkih, zakaj pa ne? Na šestem mestu zelo prijetna in taka. Resnična, elegantno okrogla ansambl Razgled. Zmagovalci prejšnjega tedna Nemir pa na petem mestu z pesmico z naslovom Danes je vajin dan. Tako, najprej na pivo, od piva raste trebušček in si potem elegantno okrogl.
1: Ej, prijatelj! Gremo na pivo!

Življenjske zgodbice v naših pesmicah, koliko jih hočete. Tako je tudi prav, glasba je najboljša tista, ki, ja, ki se poraja iz pravih življenjskih trenutkov, občutkov in tako naprej. Mi smo v lestvici Srakana, dolgi rep narodno-zabavne glasbe, evo, peto mesto. Smo slišali zdaj le še štiri je pred nami. Četrto mesto, prejšnji teden na devetem, ansambl Simona Gajška. Fant, ki bo moj, se je odločila. Aha, samo moram počakati še, kaj bo fant rekel. Dobro. Na tretje mesto, ansambl Luka Razpotnika in pesem za detka. To bo nekaj zame, dobro. In tik pod vrhom, Fehtarji in pesmica z naslovom Mali Barabin. Ha, dobro je. Zdaj lepa, dve polkici in en valček, ravno prav za tak vesel in razposajen sobotni večer. Simon Gajšek, fant, ki bo moj, vmes pa še šala dneva.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Albert, ki drugače dela na občini, sedi v naslonjaču in gleda televizijo. Žena pa ga zaprosi, če bi popravil vodovodno pipo v kuhinji, ki kaplja.
3: Zdaj nisem vodovodar,
2: ji odvrne Albert. Čez nekaj dni isti prizor. Žena pride k Albertu in mu reče, da je ugasnila žarnica v predsobi in naj jo zamenja.
3: Saj nisem električar,
2: se razburi Albert. Ko pa se nekega dne vrne iz službe, vidi, da sta popravljeni pipa in žarnica. Vpraša ženo, če je naročila obrtnike.
4: Ne, sosed se je ponudil.
3: Ja, in kaj je hotel za to med?
4: Da naj mu spečem pecivo ali pa greva v postlo.
3: O, in kaj smo pa spekla?
4: Jaz? Saj nisem slaščičarka.
5: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnja hiša tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

bo mali barabinček tik pod vrhom na drugem mestu naše lestvice ansambel Fehtarji. In zdaj k zmagovalcu. Kdo se je povzpel na prvo mesto? Komu je uspel veliki met? Lahko bi rekli, evo nas, je rekel ansambel. Evo nas. Tako je. Z svojo pesmico Se mi zmešalo je. Prijetno polkico so iz petega mesta prejšnji teden skočili na prvo mesto. Mi jim privoščimo. Kot kaže, vam je bila pesmica zelo všeč. No, poglejmo, če vam bo enako všeč. Tudi za prvo mesto prihodnji teden.

E, bravo Zaz Magobauz, ansambl Evonasna și Dolinții. Zobarburi ce în gospod pe ceavar domro, jim gre, najte ko tudi ostane. In zdaj še k predlogu tega tedna. Iz senčne strani Gorjancev se selimo na sončno stran Gorjancev, kjer razgraja ansambel Andreja Bajuka, ki svojo glasbo že skoraj 30 letja razveseljuje ljubitelje domače glasbe. Vodi ansambla Andrej Bajuk, znan kot sestranski glasbenik, harmonikar, učitelj harmonike in producent, skupina pa tudi v letošnjem letu ostaja zelo ustvarjalna. Po čustvenem valčku album slik, ki ga že poznamo, prihaja nova, malo bolj razgibana zgodba. Nova skladba nosi naslov Uživajmo in prinaša prav takšno sporočila, kot ga obljublja njen naslov. Imejmo se radi, družimo se, vzemimo si čas za lepe trenutke in uživajmo v življenju. Andrej Bajuk je povedal, da so želeli ustvariti nekaj domačega, preprostega in takšnega, v čemer se lahko znajde prav vsak. In prav zato je Uživajmo skladba, ki je kot nalašč za dobro voljo, sproščeno družbo in trenutke, ko si rečemo. Življenje je tukaj in zdaj. Zato uživajmo. Za polko, ki je tudi predlog tega tedna z naslovom Uživajmo, je besedilo napisal Matej Trstenjak, za glasbo in aranžma pa je poskrbel kdo drug kot Andrej Bajuk. No, pa uživajmo ob uživajmo.

Tako, to je bila belokranjska verzija uživanja. Predlog tega tedna Samela Andreja Bajuka in pesmica z naslovom Uživajmo. Tako, no, kar se tiče uživanja naše listvice narodno-zabavne glasbe, smo končali. Slišali ste vseh 10 uvrščenih in predlog tega tedna, a ponovimo. 10. ansambel Upanje, Boril se bom zate, na 9. Špadni fantje in sanje življenja. Na 8. mestu Prisrčniki, Gori, gori, ansambel Borst po službi na pivo. Ta je dobra, se pravi, po zimi bi bolj pasal čaj. 6. mesto ansambel Razgled in elegantno okrogla. Na 5. Nemir, danes je vajin dan. 4. ansambel Simona Gajška, Fant, ki bo moj, ga je določila. Na 3. mesto ansambel Luke Razpotnika, pesem za detka, na 2. Fehtari in Mali Barabin in zmagovalci naši dolenjci, evo nas in se mi zmešalo je. Yeah. Tako, zdaj lepa k glasovanju. Drugače pa, če vam splet med mrežje in tele, spletne strani niso domače, listvico domače glasbe Sraka ima Dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto, sicer pa svoj glas in predlog oddajte na spletni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, bral sem Darko Povšen.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok največja izbira okrasnih čebulic, več kot 100 sort tulipanov, narcis, hijacint in še rastlin za vaš vrt in dom. Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
2: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na zlate čase domače glasbe.

0: Mali oglasi so na sporedu na Radiju Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Srakina sobotna veselica.
1: Spomin na zlate čase domače glasbe. Dragi prijatelji, vabljeni na veliki dobrodelni koncert v soboto 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu. Spet bomo lahko prisluhnili nepozabnim vižam, ob katerih se bomo poklonili legendarnim ustvarjalcem, bratoma Avsenik, Lojzetu Slaku, Niku Zlobku, Henčku Burkatu, Tinetu Lesjaku, Tonetu Pavčku, Toniju Gašperiču in Jožetu Smrekarju. Na koncertu bodo nastopili ansambel Glas, Tini Lesjak in Fantje z Oplotnice, ansambel Hervol, Krimski lisjaki, Šmarnogorski kvintet, Fantje z Dobrne, Mirnopeški godci, ansambel Pajdaši, Brane Mešoj s prijatelji, ansambel Svetlin, Toni Sotošek z družino in s harmonikari, profesori glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter vokalni in instrumentalni solisti Mojca Zlobko Vajgl, Tomas Zlobko, Miha Rebrnik, Rudi Šantl, Klemen Košir in Andrej Bergant. Koncert bo povezovala Barbara Polutnik Brusnik. Vstopnice so že v prodaji na Eventimu, Petrolu in na Pošti Slovenije. Čisti izkupiček koncerta bo šel v dobrodelne namene. Dragi ljubitelji lepih domačih napevov, dogovorjeno. 10. oktobra ob 19. uri v Novem mestu v športni dvorani Marof. Spomin na

0: na zabavne glasbe. Franci Smrekar, dobrodošli spet pri nas.
1: Hvala lepa, lep pozdrav.
0: Franci, dobrodelni koncert pred skoraj enim letom sva se pogovarjala, ko ste organizirali koncert v spomin na Faniko Požek, je tako?
1: Tako je, namreč 25. oktobra lansko leto sem bil tukaj gost, 16. oktobra, torej na njen rojstni dan smo ji v Adlešičih na pročelju osnovne šole odkrili spominsko obeležje, no in takrat smo vse skupaj, se celoten večer je bil namenjen, posvečen Faniki, danes bo pa, kot ste dejali, drugi temi koncertu, ki nosi naslov Spomin na zlate čase domače glasbe.
0: Da, oja. O tem se bomo pogovarjali tudi danes. Neizčrpna zakladnica glasbe, poezije, melodij, smeha, humorja, narodozabavna glasba in ljudska glasba. Vse se je začelo z ljudsko glasbo.
1: Tako je, vse skupaj se je začelo z ljudsko glasbo. Upam si trditi, da ni naroda, ki ne bi imel svoje identitete, torej eden izmed del kulture je tudi ljudska glasba, zagotovo vsak narod je ima, tudi Slovenci imamo svoje identiteto. Ljudska glasba je že stoletja prisotna v vseh deželah sveta, tudi v naši ljubi Sloveniji. In če se dobro spomnim, ko sem bral knjigo Ivana Sivca, pred kratkim, pred davnimi leti ni bilo kaj drugega kot ljudski godci, ki so znali malo igrati, pa ljudski pevci, seveda takrat so pa bile znane tudi godbe in tele godbeniki so igrali češke polke, razne marše ali pa kakšne dunajske valčke, kaj več pa ne, no je pa res konkretno, če govorimo o pevcih, da so davnega 1931. Leta, povedano drugače, pred 95 leti, ko se je že osnoval tudi Radio Ljubljana takratni, začeli peti odlični pevci, to so bili trije bratje, bratje Lumbar iz Ljubljane, z okolice Ljubljane in njihov svak in tako so oni začeli, ampak tele fantje so peli brez, da bi jih kdo posnel, brez mikrofonu, peli so na vasi, prihali so iz Trnovega in en del Trnovega, to je bilo včasih pred Ljubljano, ne pred mesti Ljubljane, se je imenovalo na vasi, zato so se potem tudi tako imenovali. Tele fantje, ne boste verjeli, spoštovani poslušalci, so znali zapeti skoraj 500 pesmi. Bili so vzorniki tudi fantom na Spraprotna, ki so začeli peti tudi 25 let kasneje. Po njihovi poti so šli, no, če lahko tako rečem, kot je napisal nekdo, so jih pa fantje z Spraprotna že presegli in fantje imajo zelo malo teh posnetkov, kajti niso peli, kot sem dejal, takrat še tega ni bilo z mikrofoni ali pa, da bi jih dosnemal, so pa bili odlični in kar nekaj sklad, hvala Bogu, se je ohranilo od njih in kar predlagam, da se jim poklonimo s pleničke prala, pa naj še to povem, da vse te pesmi, ki jih boste danes poslušali, ne boste slišali na tem koncertu, kaj ćemo se ponavljati, sklad je kar nekaj od drugih ansamblov, tudi od teh fantov na vasi, tako da skratka, niti ena pesem, ki jih boste danes slišali, ne bo na koncertu v Novem mestu, ampak bojo vse druge, zato kar priporočam, da poslušamo pleničke prala, ki so jo fantje tako lepo zapeli.
0: Fantje na vasi.

0: Prekrasno petje fantov z vasi, naš gost danes, Francis Smreker, ki je predlagal, začela sva Francis z ljudsko glasbo, ki je temelj slovenske narodne zabavne glasbe. 500 pesmi ste rekli, ste povedali, da so jih znali fantje na vasi, nekot je brez glasbene spremljave. A harmonikari takrat, pred 100 leti, so rekli, a ti je špilal na okcedi? Aha, kaj si pa špilal? Vse tri, ki sem jih znal. Takrat so bili harmonikari bolj redki, ampak tudi tam so bile legende, je tako?
1: Tako je. Namreč eden izmed teh legend je bil August Stanko, virtuoz na kramatični harmoniki, davnega 1929. Leta, naj mimo glede povem, to je bilo leto rojstva tudi moje zlate matere, je dobil kromatično harmoniko, začel igrati po posluhu, torej samouk, bil je velik talent, veseljak, no in kasneje je začel igrati tudi na takratnem Radiu Ljubljana, danes je to Radio Slovenija. Na glasbenih sceni se je obdržal več kot 50 let. In letos mineva v oktobru, bo minilo 50 let od njegovega slovesa. Spremljal je mnoge ljudske pevce, med drugim tudi Danico Filipljič, Franca Korena, ki sta postala kasneje pevca legendarnih Avsenikov. Naj povem še tole pesem, ki boste slišali. Je zapel glasbeni talent, če tako rečem, eden najboljših pevcev v slovenski narodno-zabavni glasbi, Franc Koren, po njemu se podeljuje Korenova plaketa na Ptujskem festivalu. Mnogi mislijo, da je to ljudska pesem. Ne, to je pesem Simona Gregorčiča, Goriškega Slavčka. Letos mineva 120 let od smrti in mnogi jo poznate, Veselje pastir, ampak eni, kar rečejo zakrivljeno palico v roki, ampak naslov pravi je Veselje pastir, torej izpod peresa besedilo govorim Simona Gregorčiča in dajmo jo poslušati v čudoviti izvedbi, torej kromatične harmonike Augusta Stanka in seveda zlatega glasu Franca Korena.
0: Francišeno vprašanje. Kromatična harmonika ni bila tako osamljena med slovenskimi glasbeniki narodno-zabavne glasbe. Še kdo jo je lepo igral na njo, je tako?
1: Ja, res je. Tudi Lojze Slak je igral na kromatično harmoniko in ne boste verjeli, tudi Lojze Slak je občudoval Augusta Stanka. Ja, on se je napajal v glasbi Augusta Stanka, oba sta, ne, Lojze se kasneje preselil v Ljubljano, sta se večkrat videvala, to sem izvedel iz strani gospe Ivanke Slakove, Lojzetove žene, sta se srečavala v Ljubljani, med drugim pa so igrali na njo tudi znani Vid Rahačič, ki je odlično igral pri ansamblu Borisa Kovačiča, ker je pela legendarna Stanka Kovačič. No, igral je pa tudi Tone Kmetec, o tem bomo kaj kasneje, se boste tudi eno izmed njihovih čudoviti slišali, pa tudi ob eni priložnosti je August Stanko dejal, če kdo zna igrati Stanka tako, kot ga znam jaz, je to samo Rudi Bardorfer, tudi o njemu bomo kasneje rekli, ali pa kot je znal delejati Lojze Slak, če kdo zna igrati Slaka, je to Jože Bohorč iz Kozjanskega.
0: Evo, Veselji pastir, August Stanko in prepeva Franc Koren.

0: Ohoj, komaj bi spoznali glas Franca Korena, verjetno je bil še zelo mlad. S Francem Smrekarjem se pogovarjamo v današnji Srakini sobotni veselici. V okviru bila na njegov dobrodelni koncert o legendah slovenske narodno-zabavne glasbe, smo se skupaj s Francom Korenom in z Avgustom Stankom premaknili korak naprej. Povedali sta Franci, Franc Koren, kasneje legenda pri Avsenikih. Avseniki pa zopet še ena legenda. Zdi se mi, da so Avseniki tisti, ki so zametke slovenske narodno-zabavne glasbe, kjer se je igralo po posluhu, prenašalo se je iz vasi do vasi in melodija je bila čez 8 hribov že čisto drugačna, kot je bila pred 8 hribi. Ampak za Vilkom Avsenikom se je vse to povspelo na, kako bi rekel, glasbeni vrh, tako tehnično, tehnološko in ja, skoraj do vrha sta Slavko in Vilko pripeljala to slovensko narodno-zabavno glasbo.
1: Ja, pa še kako drži. Namreč vse se v življenju spreminja, no zato smo pa tu začeli z ljudsko glasbo, kajti, kot sem že prej omenil, vsi ti glasbeniki so se napajali v ljudski glasbi. No in Avgust Stanko je pol kasneje zbolel, ki je spremljal Danico Filipljič, ko sem omenil Franca Korena, pa tudi Greto Ložar in še druge znane pevce narodne glasbe je spremljal. No in takrat je na radio, takratnem radio Ljubljana, začel igrati Slavko Avsenik in tako je Slavko pol kasneje spremljal tudi Franca Korena. No, takrat se je pa že zgradil, kot pravi Ivan Sivec v svoji knjigi Vsi najboljši muzikanti, nov glasbeni svet in hvala Bogu, da smo imeli Avsenike brez pretirjavanja. Če ne bi bilo legendarnih Avsenikov, če ne bi bilo Slavka, ki je imel idejo za božanske vize, čeprav Slavko ni bil glasbeni izobražen, Vilko je pa bil, je imel za sabo glasbeno ekonomijo, ki je končal na Akademiji v Ljubljani za klarinet in vse tisto, kar je Slavko si zamislil, je Vilko tako čudovito izpeljal in tudi zahvala gre obema, kajti ona sta tako rekoč zgradila, kot sem dejal, novi glasbeni svet, pojav, ki se imenuje narodozabavna glasba. Hvala Bogu, da so to glasbo poslušali tudi eden izmed urednikov ob Vrbskem jezeru, igrali so Golico, jih povabil, da pridejo v Avstrijo, no pol se jim je pa pot odpirala Avstrija, Nemčija, Švica, da ne govorimo o Ameriki, Kanadi, Avstraliji, tako da skratka, če ne bi bilo Avseniku, si upam trditi, da do pojava, kot se imenuje narodno-zabavne glasbe, sploh ne bi prišlo. Enkrat sem prašal Ivana Sivca, tako lepo sem rekel, Ivo, povejte meni, a bi bili mogoče kakšni drugi ansambli Slaker, pa kaj je dejal ne. In točno tako, Lojze, ki je bil res odličen glasbeni godec, ki se je godcev, je videl, kaj če mi je iskati na področju torej, klavirske harmonike, čeprav je igral kromatično harmoniko, bil je dolenec, njega je bolj nadoševala mehkoba frajtonarce in ljudskega petja in je šel v svojo pot in pol, tako da so Avseniki odprli pot mnogim, mnogim in smo jim danes lahko hvaležni, da je sploh do tega pojava prišlo, no čisto na kratko, na začetku so ko ste jih hajala iz ljudske glasbe, če danes vzamete v roko kako ploščo, ali to Avseniko Slako na začetku so snemali same narodne, torej ljudske komade, no pol so pa ugotovili, da je treba tudi začeti svoje skladbe skladati in prvi izmed tekstopiscev je bil doktor Feri Sovan, bil je namreč doktor ekonomije. Naj povem še to, mnogi poslušalci tega ne vedo, da gre za družino Sovan, ki so imeli včasih v lasti arboretom Volčji potok, no kasneje je začel za njih pisati Zvonko Čemažar, slavist, pa ima Sijec, pa še skratka mnogi, no pridruži se mi je pa tudi Marjan Stare, letos v oktobru, torej šele nekaj dni, bo menilo 30 let od njegovega slovesa in on je tako tenkočutno znal že na obstoječo glasbo, kajti brata Avsenik sta ustvarjala glasbo naprej, pri Slaki je bilo drugače, da je Lojze dobil v roke besedilo in ustvaril glasbo nam tukaj pa drugače, da je začutil tisto čudovito glasbo, torej Avseniko in ena izmed prvih, ki jih je napisal Marjan Stare za Avsenike prečudovit valček z naslovom Stol je najvišji vrh Karavank.
0: To je eden najlepših valčkov, ravno, po moje, premalo krat slišan. Bova zdaj le popravila.

0: centru Bet slovenske narodno-zabavne glasbe stoje najvišji vrh. No, hvala lepa Francis Marekarju, da nas je opozoril na tole pesmico. Francis Marekar, še ena legenda, poleg, prej sva omenila Franca Korena, tukaj je pela Ema Prodnik, poleg Danice Filipljič, to vse, kar je bilo najboljšega, je bilo na kupu, se mi zdi.
1: Ja, pa res je tako, da skratka, ko je Danica se poslovila od Avseniku, mislim, da spet boljše izbire niso mogli dobiti. Emo Prodnikov, ki je pa žal pokojna, pred 3 leti se je poslovila. Ona je še kako zaznavovala Avsenikov pot. Naj mi ne zamerijo tisti, kot rečem, pa mislim, da mislim ni slabega. Zame so Avseniki bili toliko časa Avseniki, dokler sta pela pa njih. Danica Filipljič, Franc Koren, pa seveda in tudi Emo Prodnika so menili in pač v življenju je vse minljivo in so pošli drugo pot, so obirali. Ki je pa bila tako zagotovo tudi še kako uspešno.
0: A ja, uspešnih veliko. Prej sva se pogovarjala o Marjanu Staretu, rekli ste 30 let in njegove smrti. Kar ne morem verjeti, da je napisal skoraj 1000 besedil ali koliko nekaj takšnega.
1: Ja, na tanko 1000 besedil, to sem zasledil v knjigi Ivana Sivca, ko ga že spet omenjam. Namreč Marjan je pisal na začetku predvsem besedila za zabavno glasbo. Šele kasneje je začel pisati za narodno zabavno glasbo. Veliko njegovih pesmi poje Lado Leskovar, Naša Belokrajnka, Ivanka Kraševec, Alfi Nipič, pa še lahko bi jih našteval. No je pa bil, kar je zelo zanimivo, rojen istega leta kot Lojze Slak, 1932. leta v Koroški Beli, po poklicu je bil slavist, gledališki delavec, redaktor na takratni TV Ljubljana, igralec v gledališču Tone Čufar na Jesenicah, napovedovalec in tudi napovedoval je Avsenikove koncerte, kar mnogo jih je on teh koncertov napovedal. Tako da, pa še eno moram misel povedati takrat po drugi svetovni vojni, ko so bili težki časi, se veste kako je bilo, tudi harmonika se ni smela kar tako oglasiti in ko so hoteli prepovedati narodozabavno glasbo, torej že takrat so bili tudi že Avseniki in Slaki, pa je gospodo, no da kar še ni bilo gospodo, so bili tovariši lepo dejal, veš kaj, tudi med vojno so fantje igrali s harmonko in se bodrili, postimo naj, se to je del slovenstva, no in je tale reklonjo, polko je videl, da ima Marjan Stare prav, tako da skratka njemu gre ogromna zahvala, jaz si upam trditi, da je on eden izmed najboljših tekstopisov, kar se tiče, pa naj bo to za narodno zabavno ali pa naj bo to za ljudsko glasbo, je pa prejel ogromno nagrad, ne samo na festivali narodozabavne glasbe, tudi na Veseli jeseni, pa še marsikje, pa bi predlagal, če poslušamo eno njegovo zelo hodobušo čudovito na glasbo spet legende Borisa Kovačiča in aranžma Mojmira Sepeta, Moja Pepka, katero je tako čudovito pel Edwin Fliser.
0: Smo bili še mladi takrat, evo, poslušajmo Pjapko.

0: Прекрасно дело, Марина Старита. Добро, да имамо нашега Франција Смрекарија, нашега насушнега соговорника, ки нам откри уже Марси, какшно скривност, правзаправо не би рекли скривност, ампак непознано дејство. Туди фантје на Васи, буде вездеверијетно Франци по тей хле ваших податких ин по вашем приповедувању много боль препознани. Приближно тако кот фантје спрапратна поведали сте да се били фантје на вас и нихови код взорника и неке такшнега.
1: О ја и ше каки взорники, то ми је приповедувао мој одличен пријател Андреј Бергант. Нај повем мимо гаде то da letos mineva 50 let, kar sva se spoznala, tikava se, to je čudovit človek in še edini živeči od Fantos Paraporne ali pa od ansambla Lojzeta Slaka, nosi noči, je nastopil celo na noči Mondrijanov, pogledajte koliko moči ima tale gospod in je pripovedoval, kako so oni z navdušenjem poslušali Fante na vasi, pa tudi Fantje na vasi so izredno bili navdušeni nad petjem Fantos Paraportna in neke sončne poletne nedelje so se Fantje na vasi, torej iz Ljubljane, Stanovega, odpravili na pot, kaj ti hoteli so vedeti, kje je to Praportno, kje taki mladi Fantje tako lepo pojo. No, tele fantje z Praprotna so natanko 25 let začeli z imenom davnega 1956. leta so prvič, torej pred 70 leti, začeli peti pod imenom fantje z Praprotna. Njihov pevovodja jih je že prej šolo kot mlade fantiče, Franc Potočnik je bil njihov prvi pevovodja. Bilo jih je na začetku 8, no polih je kasneje ostalo še 5 in eden izmed njihovih zelo prepoznavnih glasov je bil Jože Šifra, seveda pa tudi Andrej Bergant, oba tenorista. Žal se je Jože poslal je pred davnimi leti 1974. leta 16. januarja v prometni nesreči. No, naj povem še to, da smo mu pred, jaz sem namreč konkretno njemu pripravil 3 odmevne koncerte. Prvega ob 30-letnici njegovega slovesa je bil v Železniki, dvorana je bila navito polna, 2000 ljudi. Boris Kopitar mi ga je vrhunsko vodil in čisti izkupiče koncerta je šel za društvo Sožitje duševno prizadetim občine Škofja Loka. Kasneje ob 40-letnici smo ponovno njemu pripravili koncert, ki je bil v Škofji Loki, no in pred dobrima dvema, pa pol letoma, če tako lahko rečem, to je bilo 27. aprila 24. leta, smo pripravili zadnji koncert tukaj v Novem mestu, dvorani Levna Štukla, spet je bila dvorana polna in smo se tako poklonili temu zlatemu glasu, ki se je skupaj z Andrejem Bergantom in pa seveda tudi Francijom Rebernikom zapisal še kako v Slakovem ansamblu, seveda pa tudi Fantom Spraprada kot pevec. Naj povem še to, jaz vedno znova povdarjam, če nam je usoda žal vzela Jožeta, da Slaki ali pa kakor hočete Fantje Spraprada boljše zamenjave niso mogli dobiti. Kakor sem slišal, čez 100 jih je bilo na audiciji pevcu po Jožetovem slovesu, vendar so si izbrali najboljšega. Žal tudi Francijo Rebernika je na male maše po domače povedano 8. septembra minilo 10 let od njegovega mnogo preranega slovesa in pustil je neizbrisen pečat in če se ne motim, okoli 40 pesmi z njegovimi čudovitimi soli se je ohranilo v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka. Pa priporočam, da poslušamo še eno, torej akapelo, ki Lojze je vedno dal na vsako ploščo nekaj ljudske, zavedal se je, da je šel iz ljudske glasbe. Pa dejmo poslušati tisto, oja, oja, oj ti ljubce moja, katero tako čudovito je pel zlati glas, tako kot zlati glas Jožeta, tokrat pa zlati glas Francija Rebernika. No pa še mimo gledanje povem to, da preden je pričel Franci peti s Slaki, da je bil pevec popevk in tudi na tem koncertu boste slišali Miho Rebernika, torej sina od Francija Rebernika in od Majde Rebernika, ki je pisala besedila za Slake. Ne bom izdal, kaj bojo peli, kaj bi bilo pol nezanimivo, boste videli, da bo odlično odpel eno izmed njegovih znanih pesmi, ki jih je oče pel kot popevkar.
0: Tako. Zdaj pa, oja, oja, fantje spraprat.

0: legendárny fantiest, praprostná. Nekuď, aha, Francis Brickard, što mu nám povie ty gost dnešne z Rakene sobotne veselice? Vprašanje nikoli brez vedno brez odgovora, ki ga ne bomo nikoli vedeli. Dokot bi prišli fantje z Prapratna ali pa dokot bi prišel Lojze Slak eden brez drugega. Ampak našli so se in skupaj naredili ohoho, a ne.
1: Ja, Slavko Podboj, avtor veznega besedila za ta koncert, ki bo danes čez dva tedna, je tako lepo, lepo misel napisal, da je Lojze izjavil, sam Bog jim je, mu je dal te fantje z Prapratna. Normalno, takrat so začeli svojo uspešno pot kot pevci fantje z Prapratna, seveda pa Lojze kot ljudski godec se bolj se je objavljal, šel je v Ljubljano, potem se je tudi v Ljubljani ustvaril družino, no in takrat je na eni izmed prireditev v Ljubljani spoznal ali pa slišal te čudovite glasove, sedli so se mu v srce, kot zna reči Andrej Bergant, to je bila na glasbenem področju ljubezen na prvi pogled. Lojze je začutil, Lojze je že dolg časa iskal čudovite pevce, ki bi se ujeli z njegovo harmonko. Lojze je, jaz pravim, nobena harmonka ne zveni za mene na svetu tako lepo kot Milina Slako harmonka. Lojze je to tako znal, seveda, veliko pomoč me je bil tudi Niko Zlobko, no če čist na kratko povem, letos v januarju je desni rok Lojzeta Slaka minilo, torej Niko Zlobko tudi 5 let od njegovega slovesa. Tako je nekako moralo biti v življenju, se včasih mnogo stvari prepleta, za katere si človek sploh ne more verjeti, da je do tega prišlo, no in tako skratka, Lojze si je želel čudovitih pevcev in v teh fantih Prapratna jih je našel in tako se je začela uspešna pot vse tja do Lojzetovega slovesa skoraj v večnost, skoraj pol stoletja je ta naveza, torej ansambl Lojzeta Slaka in fantje z Prapratna delovala in mislim, da po moji presoji nepojmljivo, kaj so Slaki pa Avseniki stvarili za tale, za domačo glasbo, torej fenomen, kot ga imenujem narodozabavno glasbo, tale pojav. No, nekaj, če še povem o tekstopisci, za Slaka so pisali sami odlični tekstopisci, že lansko leto, ko sem omenil, ko sem je tukaj Fani Polžek, ko se je še kako otisnila mnogim poslušalcem z čudovitimi verzi, pa so še bili Marjan Stare, pa je bil Ivan Malavašič, pa Majda Rebeniko, torej od Francija, žena, ki je čudovito, ena iz med njenih najlepših je meni spominska knjiga, ki tako lepo pravi, kako je napostrešil našo spominsko knjigo. Seveda pa Ivan Sivec je napisal tudi knjigo, kar dve knjigi o Slakih, no in v eni pesmi ob slovesu, meni je ta pesem škoda, da jo poslušalci si več, nevečkrat ne zaželijo na vašem čudovitem radiju, ko govori, češ v življenju se ne zgodi vse tako, kot si je nekdo zamislil, ampak se zgodi, da se mlada dva razideta, posti fan punco ali pa obratno. Po eni strani pa se spominjate, že stari ljudje so rekli, zvrčem, to je star pregovor, zvrčem hodi samo toliko časa po vodo, dokler se ti ne razbije, vrča ni več moč skupaj zlepiti. No in v tem delu pravi Ivan Sivec, hodiš zvrčem po vodo, dokler se ti ne razbije. Bolje vzeti je slovo, če ljubezen prava mine. Jaz tudi pravim, da je tako. No, v refrenu pa pravi, kar mene še tako navdušuje, vse pozitivno, se ni vse tako črno pa črno gledo, ne? Ljubezen je povsod, kjer srečaš dlan ljubečo, le tisti jo spozna, ki v srcu jo ima in prav, prav je tako, da le tisti, ki ima ljubezen v srcu, jo lahko deli in zagotovo jo bo tudi našel.
0: Tako je, nič ne smemo vzeti preveč tragično na tem svetu, stari ljudje so rekli, nobena župca se ne poje tako vroča kot skuha, veliki avtor besedil Adi Smolar je pa to malo obrnil po svoje in napisal, če te ena noče, te pa druga hoče, pa še prav ima. Ob slovesu.

0: straki na sobotna veselica, od ljudske glasbe včasih do vrhuncev narodno-zabavne glasbe. Danes se pogovarjava z Francijem Smrekarjem, ki nas vabi na zadnji koncert, ki ga organizira v čast slovenski narodno-zabavne glasbi, pravzaprav velikanov slovenske narodno-zabavne glasbe, ki so se poslovili. To je bil Lojze Slak, Franci, v torek bo 15 let, a ne da, kar se je poslovil, ampak, če me spomin ne vara, le 5 dni za njim se je poslovil Tone Kmetec.
1: Ja, tako je, natanko 5 dni za Lojzetom se je Tone Kmetec poslovil. No, pa še nekaj naj povem, da nekako povezuje oba na glasbenem področju, da je tudi, ko sem že prej omenil, Slak je igral kromatično harmonko, Kmetec je igral samo kromatično, no, Slak je med kasneje začel igrati na diatonično harmonko, ne, Kmetec je pa igral samo kromatično harmonko. Začeli so kot ansambl Toneta Kmeca eno leto po Slakih, torej nastopati se, ansambl se je začel uveljavljati, torej eno leto po Slakovi poti. Oba sta bila rojena istega leta, kar je zelo zanimivo, 1932. leta. Oba sta imela rada vinograd, tako Lojze na Trški gori, kot Kmetec v Haloza, tako da sta imela mnogo, mnogo skupnega. No, mimo grede tudi to, da je bil Kmetec, kakor mi je znano, šofer pri Mladinski knjigi, Lojze pa pri Petrolo, no in s Kmetcem je odlično pela njegova žena Marija, včasih Vajda, danes Kmetec, jaz sem jo pred kratkim obiskal, nekaj odličnih slik ansambla mi je sposodila, katere bomo tudi na tem koncertu, jih boste lahko videli, tako da, no pa še je bila je tudi ena še druga pevka, Marija Matjašič, če se ne motim, tako da, je pa imel Kmetec tudi to, da je rad se napajal, kar se je kot ljudski glasbi, normalni ljudski glasbi je tudi veliko krat povezan s fantovskim petjem in je imel pevce odlični ptujski kvartet in pa kasneje so peli še z njim ormoški fantje, Ivan Švajgl, ki prihaja tam z okolice Ormože, kar nekaj let nastopal z njimi, no in ko sem omenil prej to Marijo Matjašič, je pa gospa bila doma iz Zagojičev, to je pa le streljaj od Moškanjcev, torej znanega letališča, no odkud sedaj prihaja čudovit ansambl Upanje, tudi oni igrajo kmečeve komade. Na tem koncertu vam povem odličen venček, pa bodo izvedli člani ansambla Pajdaši, Pajdaši z čudovito pevko, ki je včasih pela z stopari, kdo jih pozna, Beti Stopar, in tako da se nam tudi obeta odličen poklon Tonetu Kmetcu v venčku, ki bo kar uspešen.
0: Dobro, midva bova pa prisluhnila pesmici Ko mrak se dela. Tako da, ne samo midva, vsi bomo prisluhnili pesmici.

0: Comrac c'est de l'ensemble ton état kmitca. Ja, Francis Marie, kar naš današnji gost nam je pomagal, da smo zopet dobudili spomine na to prekrasno pesmico. Franci, prijeten pogovor, lepo plavava skozi zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe, kaj dosti časa več nimava, ampak vseeno bi se ustavila še pri enem prleku, ki je kar zaznamoval slovensko narodno-zabavno glasbo, in to je Vinko Štrucelj, kaj ne da?
1: Ja, gospod, o kateremu mnogi zelo malo vedo ali skoraj bolje rečeno nič. Ja, gospod Vinko Štrucelj je prihajal iz jeruzalemsko-ormoških goric, rojen je bil v Pavlovskem vrhu, torej zelo blizu Ormoža. Kot mlad fantič je hodil v osnovno šolo v Ormožu, kasneje po osnovni šoli je šel v Zagreb na elektrošolo, med tem časom se je njegova družina preselila v Ljubljano, tudi Vinko je z njimi odšel v Ljubljano in tam je postil neizbrisno sled. Bil je namreč aranžer, skladatelj, pozavnist, baritonist, dirigent orkestra slovenske policije, napisal je preko 500 skladb, mnogo skladb je napisal tudi za godbe. Če povem še to, jaz prihajam iz kapel pri Brežica, mi imamo tretjo najstarejšo godbo v Sloveniji in pred 25 ali pa 26 leti ob 150 letnici godbe je na mojo idejo ali pa na mojo pobudo jim napisal čudovito priredbo za valček avsenikov, kadar bom vandral, in ob slovesu ga naši godbeniki vedno znova pojejo, mi igrajo. No, bil je pa tudi član našega društva, društva pesnikov slovenske glasbe. 13. septembra smo obeležili 30 let, med ustanovnimi člani je bila tudi, kot sem že prej omenil, Fani Požekova, Ivan Malavašič, Ivan Sivec, moj brat, kateremu bo 28. oktobra minilo 30 let od njegovega slovesa, zato pa so vse te okrogle obletnice, katerim se bomo jih spomnili na tem koncertu. Tako da je tudi Vinko bil, no pa je bil tudi član društva slovenskih skladateljev, sodeloval je z različnimi muzikanti, slovenskimi muzikanti, ogromno pesmi je napisal, pravzaprav sklad pa ne za slovenske muzikante, sodeloval je celo s legendarnimi avseniki. In pa naj še povem to, da se vsako leto ob Martinovem prireja v Ormožje, odkudar je še enkrat bil rojen, za pokal Vinka Štruca, letos bo že to 31. Godbe igrajo za pokal, no in kakor mi je znano, naj bi letos 13. novembra mu odkrili v aleji znanih v Ormožu tudi doprsni kip, nekako pa si tudi želijo, da se bi glasbena šola v Ormožu preimenovala po Vinku Štrucelju, kar si je še kako zaslužil, se pravi, kar se je tudi kot vsi ostali zlatimi črkami zapisal v zgodovini domače glasbe.
0: Kaj bomo poslušala, Franci? Kaj
1: ja, iz tistih krajev ne, bil je Ljubljančan, ampak je bil direktor glasbene šole v Ormožu, je bil tudi Rudi Bardorfer, ki je se, tako kot sem že prej omenil, tudi vsi ostali še kako zapisal domačo glasbo, in na prvem ptujskem festivalu 1969. davnega leta so izvedli skladbo O deželi moji, ko pravi, šel bom v Jeruzalem, šel bom Vinski vrh, Pavlovski vrh, torej, ker je bil Vinko Štrucelj doma, pa torej, pa dejmo, to ni Vinkova skladba, ne, ampak je od Rudija Bardorferja, pa jo poklonimo v spomin dragemu Vinku Štruclju ob 20. obletnici njegovega slovesa.
0: In tistim krasnim krajem.
1: Tako je.

0: Ampak že proti koncu današnje ga pogovora z Francijem Smrikarjem. Franci, dajmo se še iz Prlekije vrniti malo na Dolinsko. Toliko glasbenikov smo imeli, ampak če sežemo zelo, zelo, zelo nazaj, se kmalo spotaknemo ob Henčka.
1: Ja, tako je tudi pravilno. Le streljaj tukaj od Valantičevega, torej od Radija Sraka naslova, so Gorenje Kamence, torej pri Novem mestu. Tam je zagledal luč sveta 6 let, je bil mlajši od Lojzeta Slaka. Na kmetiji fantički je odraščal, njegova mama je bila odlična pevka, ona mu je tudi prva kupila harmoniko, imeli so kar veliko kmetijo, tam okrog 10 hektarov zemlje, vinograd so imeli, no kasneje je tudi imel na čudovitem razgledu, jaz sem si ga pred dnevi ogledal, v družbi njegovega sina Tomaža, ki ga lepo pozdravljam, kako lepo gostilno so imeli in to je bilo vedno nabito polno, ampak niso se mogli razdajati na dveh krajih, torej z glasbo in z gostilno, so je dali v najem in se veste, kako je, če ti nekaj sam ne vodeš, ni to, koliko bi moglo biti. Tudi Henček je išel iz ljudske glasbe, navadne pesmi je na začetku igral, samo uk je bil, no medtem, ko je Lojze Slak igral najmanj na 500 ohcetih, Henček, saj v knjigi Ivana Sivca tako piše, bilo 300, no, glasbeni svet mu je pa tako rekoč odprl Boris Kovačič, to je tisti gospod, katerem s takim spoštovanjem govorimo in o zlatem glasu njegove žene Stanke Kovačič. Ja. Boris je napisal tudi za Henčka mnogo, mnogo prečudoviti sklad. Ne boste verjeli, klarinet je igral legendarni Vito Muženič, ob eni priložnosti je Vilko Osenik, torej brat Slavka Osenika, dejal, da je Vito eden izmed najboljših klarinetistov v Sloveniji. No, pol je Henček nekaj časa snemal Šenčurskimi fanti, to mu je priporočil tudi Boris Kovačič, no kasneje sta pa se k njemu pridružila Asja Matjaš in Brank, ali Frank, ne vem se zdi spomnil, popravite me, dragi voditelj, ne spomnim se drugega pevca, ki je bil, in to je bila odlična, odlična zasedba vse tja do konca poti ansambla Henček.
0: To, oja, za kaj bo rekla Franci, ura je že 10, ošmentani harmoniki?
1: Tako, dajmo jo poklont njemu, kajti letos, ko sem že prej omenil, mineva 15 let od Lojzeta, tisto leto 2011. leta se je pa v maju poslovil Henček, torej tudi njemu mineva letos 15 let in tudi Henčku se bomo poklonili z dvema skladboma, ne to, ko jih boste zdaj slišali, ampak bosta druga.

0: Bo pa smo z šmintanimi harmonikami prišli do počasi koncu pogovora s Francijem Smrekarjem. Franci, sledi še povabilo na vaš dobrodelni koncert peti in rekli ste zadnji.
1: Tako je, to bo res moj peti, kot sem že prej omenil, trije so bili namenjeni Jožet Šifrarjo, četrti je bil namenjen mojemu dragemu bratu Dvojčko, ki je prav tako ustvarjal besedila, kot sem že prej povedal, bo menilo konec oktobra, 30 let od njegovega slovesa. Pač je v življenju tako, da je treba enkrat končati, tudi naše življenje se bo počasi končalo, to ne pomeni, da je to moje slovo od življenja, ampak slovo od glasbe in želim si srčno, spoštovani poslušalci, da res napolnite dvorano, da se poklonimo legenda, ko sem je že prej omenil, od Slaka, od Henčka, od Francija Rebenika. No, čisto na kratko, danes nam je zmanjkalo časa, poklonili se bomo tudi z dvema skladbama Francu Koširju, legendarnemu, minevali to s 35 let od njegovega slovesa, pa Janezu Hvaletu, zadnjemu kitaristu ansambla Lojzeta Slaka, Jožetu Skubico, prav tako Hvale in Skubic, minevali to s 5 let od slovesa, pa tudi seveda legendarnemu Toniju Gašperiču, no in ena izmed njegove, izpod njegovega peresa bo moč slišati, za katero je glasbo napisal pokojni Henček, ne, tako da skratka, veliko jih je še, ampak žal nam zmanjkuje časa, da bi vse omenil, zato vas pa res prisrčno vabim. Kot sem že prej dejal, gre za dobrodelni koncert, ki bo v celoti čisti izkupiče koncerta namenjen Rdečemu križu Brežice. Če lahko povem še to, da smo na koncertu pred dobrima dvema letoma ali pa skoraj dve pa pol leti, ko je bil za Šifre, kot sem že prej omenil, 27. aprila, zbrali čez 15.000 evrov čistega denarja za glasbenika iz Brežic. Tako da tudi letos zbiramo za Rdeči križ in še enkrat želim si, da bi v čim večjem vabilo, zato pa računam predvsem na publiko iz naših krajev, iz torej Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
0: Franci, kdaj in kje?
1: Ja, koncert bo, kot ste že lahko slišali, hvala tudi čudovitemu radiju, Radio Sraka, ki nič kolikokrat na dan, to mi ljudje povedo, vrti reklamo 10. oktobra, torej na tanko danes čez 14 dni, bo koncert v dvorani Marof v Novem mestu ob 19. uri in žal pred dobrima, ko sem prej rekel, dvema letoma je bil v dvorani Levna Štukla, ampak takrat imajo oni neko tekmo in smo ga dali, pa vem, da bo tudi v dvorani Marof se to odlično izpeljalo.
0: Še veda bom. Stopnice?
1: Ja, stopnice so že v prodaji na

0: Argentimo jih lahko kupijo, grejo kar lepo prodajo, pa na pošti Slovenije, na vsaki bencinski črpalki, Petrola, samo da razume Petrola. Ja, no pa naj še povem to, da so vstopnice danes, se sami veste, vse je ratalo po domače, rečeno zelo drago, sami veste, kakva kriza prihaja in podobno, zato nismo sceno pretiravali, danes stopnice, če čisto pošteno povem, izmed 30-40 evrov ne dobiš, mi bomo imeli stopnice samo po 22 evrov, tako da bomo tudi se približali tistim upokojencev, ki imajo to musko radi, se jaz računam predvsem na poslušalce mojih let, ki jim ne ostane toliko ob koncu meseca, zato smo rekli, da naj bojo stopnice še samo po 22 evrov, pa še na koncu je tisti večer in bo še ostalo za kako pico.
1: O, krasno. Bo koncert posnet?
0: Ne, žal pa koncert tokrat ne bo posnet, Šifer, ta zadnji je bil, tale dvorana sprejme kar 500 ljudi manj od Leona Štukla, se veste, danes je vse skupaj povezano s stroški, tako da žal ne bo posneto, zato pa še enkrat vabim vse ljudi, da se odeležijo od tega koncerta, kajti pol bo kasneje prepozno, ko bojo obžalovali, ja pa zakaj pa nismo prišli, pa se smo mislili, da bo koncert posnet, koncert ne bo posnet, pa najče še lahko povem tole misel, zadnjič mi je nekdo dejal tam se okolice Ptuja, ja pa tako daleč je zapriti na koncert v Novo mesto, veste, nič ni daleč danes, predvsem za tisti ljudi iz tistih krajev, kot sem že omenil, je koncert namenjen Štruclo, ki je bil z njihovih krajev, pa Tonetu Kmetco po Hrvaški, če grejo po domače rečeno po avtocesti tja, čez mejni prehod Gruško je, so še manj kot v dveh urah v Novem mestu, pa se bojo odeležili res odličnega, si upam trditi, koncerta, za katerega je vezno besedilo napisal Polde Pungarčar, Slavko Podboj, tudi nečak Polde Pungarčar, nečak Lojzeta Slaka se bo tudi na tem dogodku, pa kot je dejal Andrej Bergant, ko so imeli turneje po Ameriki, Kanadi, a veste, da so se Slovenci tudi po 500 km eno stran prepeljali, da so lahko doživeli Slake, tukaj pa se pravi, Slovenija je tako majhna, tako da naj mi nihče ne reče, da je daleč priti iz Maribora ali pa iz Celja ali pa Murske Sobote Ptuja do Novega mesta. Jaz pa še enkrat, spoštovani poslušalci iz srca, vabim, pridite, nepozabno bo, vsega ne boste nikoli več doživeli. Če tako rečem, lepo je dejal gospod Branko Prelog, ki ima svojo Facebook stran, ki ima 28 tisoč sledilcev, je tako lepo napisal, ko več Franci Smrekar ne bo delal teh koncertov, ne bo nikogar, ki bi to počel. Zato še enkrat tudi, to je res veliko resnice o tem, pridite in uživajte, seveda tisti, ki imate radi, v pristni domači glasbi, da se poklonimo tem legendam, ki so se zlatimi črkami za vse res zapisali v zgodovino domače glasbe.
1: Dobro, nismo mi preveč razočarani, no če je to že zadnji koncert Francija Smrekarja, ki ga je organiziral, sem pa prepričan, da ni to zadnji obisk na Radiu Sraka.
0: O, to pa zagotovo ne.
1: Franci, hvala lepa. Tako, se vidimo točno čez dva tedna na Marofu in tako kot ste rekli, 22 evrov za stopnico, 8 evrov, to je kar...
0: Mini pizza.
1: Še nekaj ostane, mini pizza in piva. Franci, za slovo pa ni veselice brez golice.
0: Srečno.
1: Franci, srečno.
0: Srečno tudi vam. Lahko noč.

0: Tako, evo, poslovili smo se od našega zvestega Francija Smrekarja, zdaj lepa nadaljujemo z Srakino sobotno veselico in z vašimi glasbenimi željami. Nič 7.33, 22, 100, studio na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil, kamorkoli, vse je dobro. Prvi bo na vrsti kdo? Dobar večer.
1: Dobar večer, tukaj pa vas zvesti poslušalec Marjan iz Trbove.
0: Pozdravljeni Marjan, lepo vas je slišati, lepo
1: da,
0: vas...
1: A to sem nekaj zazdel, da boste videli sobotne veselice, pa še lepega gosta, dobrega gosta ste imeli, sem zelo uživo zeleno uro, pa še nekaj. Tako je v redu vas bom pohvaliti, olepšali ste mi sobotni večer.
0: Me veseli, vi pa Marjan z vašim klicem nam. Tako kot vedno, tako kot
1: ja,
0: vedno.
1: Tako.
0: In Marjan še prepeva?
1: Ja, še, seveda.
0: O, dobro je, dobro. In pleše tako kot žena špila.
1: To je res.
0: Tec pa mora biti. Katera bova danes zaigrala?
1: Tu bo starejšo, sem rekel, veseli planšari, moj fantič je prijezdil.
0: Aha, Konjiča.
1: Tako ja.
0: Zelo lepa pesmica. Kam greste jutri?
1: Jutri bom doma, bom radio sahama poslušal, pa ne vem, kaj se bo kaj še pušino.
0: Ven bo treba, ker je menda lepo vreme jutri.
1: Bomo nekaj krom šli malo krok. Ja.
0: Tako je. No, Marjan, lepo se imejte.
1: Ja, a lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Ja, Boštjana vrnem pozdrave v Crede, pa Stanko, ta z veliko lužo, pa vas v studiju, pa hvala lepa za glasbeno željo, pa še veliko takšnih oddaj.
0: Hvala lepa, Marjan, srečno, lahko noč.
1: Srečno.
0: Adijo, adijo. In elektronska gre kam? Opa, v Koblenc, vaša redna poslušalka Anica. Nocoj sem si zaželela pismico Lojzeta Slaka, Okrogla polka. Hvala za glasbeno željo. Z Milanom pozdravljava sina Dušana, Karin, Elico v Roje pri Čatežu, Boštjana in vse da najne domače. Anica, hvala lepa za sporočilce. Polka prihaja, pozdrave smo potalali, kot bi rekli lepo po slovensko, tudi vam lepo nedeljo.

0: Заповно парона прей. Добър вечер.
1: Добър вечер, тук е Полона по телефона.
0: Поздравлени, Полона, се вам нич не спи, ура е же по 11. Аха.
1: Ноч худга. Вас послушам, какъв файна одая.
0: Jutri je nedelja, ni treba ni kamar je ta, ne?
1: Tako je.
0: Ali se boste vi kam odpravili, ne boste?
1: Ne, bomo kar doma.
0: Je kar lepo. Posod je lepo, doma je pa najlepše.
1: Tako je.
0: Polona, katera...
1: Glavne, to sem hotla povedati, da imam že karto za...
0: A, za koncert. Krasno, boste uživali.
1: Sem pa iz Gorenjske, iz Šenčurja.
0: O, no, potem bo še izlet.
1: Tako.
0: O, krasno, krasno.
1: In kličem vas po enemu letu, poslušam vas pa skos.
0: Aha, ja sej, aha, je rekla Polona, ne bom delala gniče.
1: Točno tako, sej velik muske vrtete take, da so mi všeč, tako da sploh ni problema.
0: Tako,
1: sej. Da sem pa to rekla, bom pa poklicala, če bo ratal.
0: Pa je ratal, me veseli.
1: Ja.
0: Katero ste si vi izbrali na toj Polona?
1: Jaz bi pa, Franci Pušnik, poj pa boš v svet tvoj.
0: A, vidite, zaradi tega mi dva tako rada prepevala.
1: Tako.
0: Pa da upajva tudi, da, se je v svet najin. Prijatelju, tako je, prijatelju.
1: Tako.
0: Evo. Polona, hvala lepa vam za klic.
1: Tudi vam.
0: Tako.
1: Pa še taki naprej ustante, pa jutri lepo v nedeljo vam želim.
0: Tako, pa če ste, boste prej kot v enem letu okorajžili za poklicat, ne bomo nič hudi.
1: V redu. Ni ben problem, ampak... Res je gužva, pa...
0: Vem, tako je. Polona, lep večer, hvala.
1: Tudi vam, lahko noč.
0: Pazite nas, je lahko noč srečno. Mi pa, komu gre elektronska? O, na zvesti Dragec iz Krškega. Pozdravlja vse, ki ga poznajo, jaz pozdravljam vse tiste, ki ga ne. In za želu si je Tanjo Žagar, za me, za Kantaj. Evo, Dragec, samo za vas.

0: Non pa naj se ziba barka. Sej prav, če ne bi vedeli sploh, da je barka. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobar večer, Stanka.
1: Je, Stanko, je.
0: Ja. Mi znamo i to da je Duma iz podloga.
1: Da, tudi to je. Več kren cajt.
0: Dobar večer, Stanka. Po moje bo tako do konca.
1: A naj bi bilo?
0: Naj bi bilo. No, se strinjam z vami, se strinjam z vami. Kako ste? Kakšna je bila današnja sobota?
1: Ma, ko ponavadi. Nič posebnega, delavno, malo posedamo i tak.
0: Tako. Jutri bo spet še en lep dan. Pravzaprav sem gledal, da je vse do naslednjega tedna, do konec naslednjega tedna tako kar lepo in sončno vreme.
1: No. To je kar lepo, tak. Samo da ni une vročine, pa komarov.
0: Da ni vročine, komarjev pa blata.
1: Da.
0: Dobro.
1: Tako pa začnejo rast.
0: Da, men da zdaj so marele, kaj ne da?
1: Ja.
0: Je pa sosed Jule rekel, da zdaj po naslednjem dežju boje pa prave gobe.
1: No, prav.
0: Zdaj ali se mu je sanjalo, ali pa res kaj ve.
1: Pa naj se moje, naj bi bilo res.
0: Bova držala festi.
1: Tako.
0: Kaj bova zaigrala, Stanka?
1: Be med cvetlicami po logu, slako.
0: Raste kakšna gobica.
1: Ja, od gobic pa ne znam, če je kaka pesem.
0: Je.
1: Vrjetno je.
0: Je, sam vse se tako malo hudomušne, ne? Ampak da, prav. Da. Bolje prepevati o dobri volji kot o slabi.
1: Tako.
0: Stanka, lepo se imejte.
1: Enako.
0: Lepo zdrav vsem pod streho.
1: I vam lep pozdrav.
0: Hvala, srečno, adio.
1: Adio.
0: In komu gre naslednja? Dobro večer, slakini veselici, Franček iz Bistrice ob Dravi. Prosim za pesem štajerskega brendija Potok lep biserni. Pozdrav vsem na frekvenciji 94,6 in lepo lahko noč in jutri lepo jesensko nedeljo. Franček, hvala lepa za lepe želje in pesmica prihaja.

0: Od potočka do potočka do naslednjega poslušalca ali poslušalke. Dober večer.
1: Dober večer, da tako.
0: O, vas pa Marina že dolgo nisem slišal.
1: Ja, jaz pa vas poslušam, ali no, težko pridem.
0: Aha, jaz pa ven. Ja, veste, ne, tako je. Kakšno bi pa bilo življenje brez težav in problemov?
1: To pa je.
0: Aha. Kako ste drugače, že dolgo vas nisem slišal, Marina. Vse, imate vse pod kontrolo, vas doma vsi ubogajo?
1: Vse pod kontrolo, vsi ubogajo.
0: A,
1: in
0: no, lušno.
1: Tudi povabim na mož in kostanje.
0: A je že kostanj že?
1: Že ga imam.
0: Kakšna letina je letoš malo slabša?
1: Je slabša od lanskega, ampak
0: je še vedno dober, a ne da?
1: Še vedno.
0: Ja, tako smo ugotovili zadnja leta iz izkušenj. Prvi kostanj je najboljši, je tako?
1: Najslajši.
0: Najslajši, dobro. Se strinjam. Upam, da nas bodo bodo poslušalci poslušali. Kaj bova zaigrala, Marina?
1: Jaz imam pa dve želje, ampak ne vem, kjer bi dala.
0: Aha, vi meni povejte obe, jaz pa bom pa eno spustil, pa bom jaz odločil.
1: Kostanje na muti ali pa gremo na paure.
0: Na paure, jaz bi nam imam red veselo.
1: V redu.
0: Ajdi, lepo se imejte, Marina.
1: Pozdravim pa vas v studio.
0: Hvala.
1: Pa želim lepo nedeljo. Pozdravljam pa tudi Dušiču, Pomileno in Tinko do Pišece.
0: Krasno. Hvala lepa, lepo se imejte.
1: Enako.
0: Adijo, Marina, adijo. Prosim za pesem ansambla Slovenija, reci mi še enkrat. Hvala za pesem, lepo zdrav vsem poslušalcem, je napisala Ivanka iz Ljubljane. Ivanka, tudi vam lep večer in lepo nedeljo jutri.

0: Oj, bomo povedali še veliko krat. Ja, če to dobimo nazaj, kaj ne da. Dobro večer.
1: Večer, tu Franci iz Sredina.
0: Kdo Franci?
1: Ja, Franci iz Sredina. Ja, bil od Franci, ne bil za nosen dan.
0: Nekaj vas prekinja, komaj kaj
1: ja,
0: vas...
1: Ja, bil od Štajerskega brendija za nosen dan.
0: A Štajerskega brendija za rojstni dan?
1: To, ja, to podanjem Darije, ki ima naš rojstni dan, ma.
0: Ajoj, aj ne prej kaj kupil, kakšno darilo.
1: Ja.
0: Kaj ne, kakšen pušljico odnesli ali pa kaj takšnega.
1: Ja.
0: Ja, tako to, tako se to zares.
1: Vem, ja. Ja. Vem, ja.
0: Ja, če ne bo rekla, ja, jaz nimam tebe rada, jaz imam raj Štajerskega brendija, ki mi je tako lepo zapil. Alo? Ha, dobro.
1: Čujem, ja.
0: Dobro, dobro, ajdi, hvala za klic, lep večer.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, lahko noč. No, malo smo se pohecali, a ne da. Kam pa zdaj? Opa, v Kanado. Dober večer in prav lep pozdrav nam pošilja nasa zvesta. Milka iz Kanade, drugače skoraj šokica po domače rečeno belokrajnka. Zaželena pesem za danes bi bila Stisni k meni se fantov vseh vetrov. Prisrčen pozdrav, pošiljiva z Edijem naši Anici iz Butoraja. Pozdrav gre tudi Sonji njeni družini v družinsko vas. Hvala in lepe pozdrave, naša zvesta Milka. Milka, hvala za sporočilce, lepo zdrav tudi vam in Ediju. Veseli smo, da slišimo, da sta dobro, naj bo tako tudi naprej. Lepo nedeljo jutri vam želim.

0: Oj, oj, prekrasna harmonika Vlada Matkovića, kaj ne da. Dobro, gremo naprej. Evo, skoraj 23 je ura, sicer pa. Skoraj ni še nikoli zajca ujel. Komaj ga pa je. Dobro večer.
1: Dar, don sem vas ujel. Čakam, ker sem vas slišal, sem rekel, kot da bi se na novo rodil.
0: Me veseli. Me veseli. Dobro, še bolj me to veseli, da ste dobili zvezo.
1: Jo, to je nekaj neverjetnega. Prejšnjo soboto sem to dobil, tako da zelo sem zadovoljen.
0: Evo, krasno. Hvala. No, vidite, da ja, sreča spremlja dobre ljudi. A ne da.
1: O, vas pogrešim, Darko.
0: Aj, ja, veste, tudi sam sebe včasih pogresem, ko imam tako dela, da imam za vsem drugim posla, samo sam sebe vedno preskočim.
1: Vas se poslušam zjutraj, več ko dobim zgoda, zjutraj do povdne, ampak zvečer ni bilo vas dolgo gor.
0: Ja, ja, veste, tako bom rekel, sem že v takšnih letih, toliko desetletij je že za mano, da si mislim, veste kaj, toliko večerov sem že preguncal, zdaj naj pa mlajši.
1: Ja, jaz sem jih tudi, jaz jih imam že tudi preveč, Darko.
0: Nikoli ni preveč. Ko bojo mene vprašali, ko bom star 120, če je preveč, bom rekel, kje pa, jaz sem šele na pol prišel.
1: O, kako je pri vas doma, Slovenija, kako gre?
0: A, krasno. Lepo.
1: Krasno.
0: Veste, tako, mi vsi živimo svoje življenje, takšno, običajnih prebivalcev, pustimo bogataše, da imajo svoje težave, pustimo politike, da se ukvarjajo sami s sabo, mi se imamo pa lepo. Mi se imamo pa lepo. Kaj vam zavrtimo?
1: Je povabljen, naš Trump, predsednik Trump Amerike, je povabljen v Slovenijo, bo gor pošel na obisk vam.
0: Ajde, mom čevapčiče speku. Kaj bo pa zaigrala?
1: Hemškova in njegovi fantje. Žena me je pustila.
0: Da, ja.
1: Vse imate to?
0: Ja, vem. Nimajo vsi take sreče. Evo, bomo vam zavrteli, seveda, z največjim veseljem, me žena je pustila in tako naprej. Dobro, lep večer.
1: Hvala, Darko.
0: Malenkost, lep večer vam želim, pa jutri lepo nedeljo.
1: Hvala. Tako. In vam vsem na Radio Sraka in vsem Trebancem.
0: Hvala lepa.
1: Kjeri poslušaj Radio Sraka.
0: Tako, lepo sva se zmenila. Se slišiva kmalo, lahko noč. Komu gre naslednja? O, Arne nam je pisal. Dober večer, rad bi slišal eno firpcev po vaši izbiri. Hvala lepo, zdrav, pozdravljam tudi babico v Zidani most. Evo, stara mama, tudi jaz vas pozdravljam.

0: tako lepo je, ko dobiš potrditev, da si nekaj naredil prav, a ne? Dobro večer.
1: Dobro večer, Darko, boštam pri telefone.
0: O, Žimarice, dobro večer, Žimarice.
1: Dobro večer.
0: Ste bili včeraj brez elektrike?
1: Prečerešnjem.
0: Aha. Enkrat sem bral, da ne bo elektrike, pa je pisalo Žimarice, pa sem rekel, sem si mislil, upam, da ima Boštjan štedilnik na plin, da ne bo lačen, ker ne bo elektrike.
1: Imam pa šporhet. Na drva.
0: Aha, štedilnik je na plin, šporhet je pa na drva. Dobro,
1: ja.
0: Prava definicija. Kako ste, Boštjan?
1: Zdajka vreda, zdravje dobro služe.
0: No, evo, samo to rabimo. Samo
1: ja,
0: to rabimo.
1: Dajmo še eno operacijo, no, zdaj sam čakam za spodbejevalce za srce.
0: No, o, to, o, pol boste pa ko nov.
1: Ja, upam, no, se sem tu zdaj, no, samo čakam sili za srce na operacijo.
0: Naj bo, tako bomo rekli, bomo držali pesti, da bo vse najboljše, kar mora biti, a ne, boste...
1: Hvala lepa.
0: Ne, in to v imenu vseh poslušalcev Radija Sraka, tako, vsi bomo držali pesti za vas in vam zaželeli dobro, ni vrak, da

0: ne, da se ne bi kaj poznalo. Ajdi, Boštjan, kaj bo, zdaj, pa še zašpilala bo vajeno.
1: Zdaj sem pa tako nehitro, sem videl, pa damo pa stanka kovačec venček, če lahko.
0: Seveda bomo, ojoj, Stanka Kovačič, to je tako prekrasen glas. Evo, venček, uspešnic, Boštjan, naj vam polepše nedeljo jutri.
1: Pa lahko še pozdravim.
0: Seveda lahko.
1: Ta prvo tebe v studiju.
0: Hvala.
1: Pa Marjana, pa Stanka, da čez veliko lužo, pa Anici v Nemčijo, pa se bo Stanka, ki me poznajo, pa lepo nedeljo vam želim jutre.
0: Tudi Boštjan, vam lepo nedeljo, pazite na se, se slišiva kmalo.
1: Hvala, ja, hvala lepa, Darko, pa lahko noč.
0: Srečno, lahko noč. In piše, dober večer, prosim za pesem Klic srca, Modrijani in Elda Viller. Pesem pošiljam v Kanado, družini Petek, Štefanu in Anici. Hvala za pesem, sta zapisala Slavica in Dušan. In naslednje sporočilce, Bojč iz Majšmarjeških Toplic. Pozdravljam vse poslušalce Radija Sraka, želim slišati pesem Klic srca, Elde Viller in Modrijano. Hvala in lahko noč. Evo, dve muhi na en mah. Ja, sem pa sposoben dec.

0: Trin 20 in 20, 30 minut, po ure še skoraj vaših glasbenih želja.
1: Joj, Darko, 15 krat mi je odzvonilo na drugi številki.
0: Da veste, važno, da nam ni odzvonilo zadnjič.
1: Ja.
0: To je
1: zdaj, sem pa sem šla, že so večkrat bilo do tej številki danes, ampak ni, zdaj pa sem naenkrat.
0: Evo, ja, ponavadi je tako, kaj ne, da človek se matra, muči in ni in pol reče, ah, klinc ga gleda, pol je pa bumf, evo, tako je.
1: Ne, ja pa strajam.
0: Saj prav, saj prav. Brez muje se še čevelj ne obuje.
1: Tako, tako.
0: Evo.
1: Tako. No. Ja.
0: Kaj ste pa vi zbrali za nocoj?
1: Ja sem pa zbrala od Rubina, ko te ni.
0: Aha, ampak jaz sem.
1: A vi ste, ja, jaz tudi.
0: Ampak, aha. Ko te
1: pa ni? A pa ni, ki bi mogo biti.
0: Ja, to je ponavadi je vedno tako, ne? Vse tisto je, kar ne bi bilo treba, sem tisto, kar bi bilo treba, tistega pa ni.
1: Tistega pa ni, ja, tako je.
0: Dobro, evo, izdela pesmica je pripravljena.
1: Ja, lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: Vas studio, vse tobrnjakare pa vse gasilce, posebej Milana.
0: Posebej, evo. Zdaj, Milan, bremza, da se kar kadi.
1: Ja.
0: Dobro, lepo nedeljo, upam, da pride Milan na kavo.
1: Ja, tako.
0: Evo.
1: Ja, tudi vam želim lepo nedeljo, pa hvala lepa za pesmico.
0: Hvala lepa, lepe pozdrave vaše kraje. Lahko noč.
1: Ja, lahko noč.
0: Lahko noč. Mateja iz Krškega nam je pisala, dobro večer, rada bi slišala pesem Planinska ansambla Poljanšek. Lep večer še naprej in hvala za izpolnjeno željo. Mateja, hvala za sporočilce, lep večer, lepo nedeljo in se slišimo ali pa si pišemo.

0: No, greha na 1000 metri ni. Aha. Ni čudno, da delajo tako visoke stolpnice, ne? Mogoče jim bo ratalo, da se izmažejo. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: A, Sandra?
1: Tako je.
0: Dobro večer.
1: Sedi pet.
0: Že sedim. Dobro je.
1: Ja, se verjamem, ja. Za načalno mizo morate sedeti.
0: Kaj pa vi počnete, Sandra?
1: Danes so vlagala kumarica pa papriko.
0: Oho, potem bo ozimnica.
1: Ja. Tako je, nekaj so že naredila, nekaj so še danes. Kaj se kupila, tako da, ja, si delava zalogo.
0: Tako, cela bajta po kisu smrdi.
1: Joj, ne govorite, smo mogli vse imeti odprto.
0: Vem ja, drugič porhet ven, pa zunaj to je to ugajnat.
1: Ja, isto, ko če vanda kuhaš, moraš vse odprt.
0: Ja, to, ja, tu, pa še kaj drugega. Ja, še kakšna stvar. Ja, se ni čudno, da je WC školjka v kopalnici.
1: Tako je.
0: kaj bo zaigrala, Sandra?
1: Čistko na hitro sem vas dobila, tako da, ne vem, katero bi, Mati od Simone Weiss.
0: Mati, da, o, lepo ste izbrali.
1: Nisem je že dolgo slišala, tako da bi zdaj tolala. Pošile mamici gore na vas, pa ne se čim prej še pozdrav. Hvala Bogu je v redu, no. Moram reči. To je najbolj pomembno, da je v redu.
0: Evo.
1: Vse pa pride pal.
0: Tako. To je zaradi tega, ki je vsi
1: poslednji. Zakljevevš, vinji vrh, moje domače, v studiju, pa vse, ki me poznajo, no. Tako bom rekla.
0: Pa sva zrihtala.
1: Tako, pa vse zrihtala.
0: Ajdi, Sandra, luftat.
1: Darko, lep večer, pa se slišimo v prilike.
0: Hvala za klic, ajdi, čau, adijo.
1: Srečno.
0: Lepo pozdravljeni, lepo prosim za glasbeno željo Zlatka Dobriča, Ples v dežju, je napisala Jožica iz Šentjurja. Jožica, prekrasno pesmico ste izbrali. Pravi naslov pa je Z dežjem sva zaplesala. Ena najlepših. Le poslušajte vsi ostali.

0: No, če bi radi zaplesali v dežju, kakšen teden bo treba počakati, kaj ne da. Razen, če si naredite umetni dež s kerherjem, pol pa lahko rajsate, kolbajte, koliko vam paše. Dobar večer.
1: Dobar večer, Dragica je Šentjurja.
0: Dobar večer, Dragica. Zakaj pa ne greste še spat?
1: Zato, ko vas poslušam.
0: A ja, na, spet sem je skril. Da, to sem doma navajen.
1: Ja, nekdo mora biti.
0: Ja, pa no, se pravi, da to smo od doma navajeni, tako.
1: Ja. Gospodarko, jaz bi vam imela od Lojzeta Slaka Oj spomini.
0: Aha, so lepi, a ne da?
1: Zelo.
0: Tako
1: sem
0: je.
1: Kajko, to so samo spomini.
0: Ja, sej spomini so vedno bili in bojo spomini.
1: No, tako.
0: Ja, in hvala Bogu, da jih imamo.
1: Ja,
0: je. Izmeri rečem. Lepi spomini pomenijo, da smo nekaj v življenju
1: lepega
0: doživeli in tako je. Bomo že. Jaz vam samo želim, da bi vam ti spomini trajali še kakšnih, ne vem, še skoraj 100 let, evo.
1: No, to, ne, če bi bilo tam 10, bi bilo mogoče to dost.
0: Bi bilo tudi dost, dobro.
1: Ja. Hvala Bogu, ne vemo, kdaj nas to čaka.
0: Točno, zaradi tega moramo pa živeti tako, da se jutri zjutraj ne bomo zbudili več.
1: Ja, točno. Evo. Zato pa danes še musko, lahko poslušam jutri po vprašanje.
0: In to imamo samo še 9 minut cajt.
1: Ja,
0: pa bo že jutri. Dragica, ja. Lepo nedeljo vam želim.
1: Lepa.
0: In lepo nedeljo.
1: Lepo nedeljo.
0: Hvala.
1: Pa se slišimo o priliki še. Hvala.
0: Se slišimo. Ajdi, lahko noč, srečno.
1: Lahko noč.
0: To je bila zadnja glasbena želja, ki smo jo sprejeli po telefonu nocoj, komu smo še dolžni. Dober večer je napisala Dragica iz Krške vasi. Prosim pesem Bučenskih rampljačev, lepo vas pozdravljam vse Bučenske rampljače, še posebno mojega zeta Matijaža Brajarja, ki je njihov harmonikar, je napisala Dragica. Oh, Dragica, no vidite, pri vas so pa vse fešte pol cenejše, ker ni treba muskontarje vplačati, a ne da. Evo, pozdravljamo tudi mi, Matjaža, in vse Bučenske rampljače. Damjana nam iz Ivančne Gorice nam je pisala, rada bi slišala Zorana Cilenška, Slovenec sem in nas vabi v Ivančno Gorico na štrudel ob 13. uri. Ha. Damjana, niste napisali ali pri vas doma, ali kdo drugi peče štrudelj. To se pozanimajte sami. Še kje kakšno sporočilce je. Sebastian iz Ribnice bi rad slišal Franca Miheliča Zakladi Slovenije. Tako, še na drugo stran pokukajmo, ni več. Torej, to je bilo vse. Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Srakino sobotno veselico bomo počasi pripeljali k kraju. Lestvico ste slišali, prav zanimiv pogovor s Francijem Smrekarjem in povabilom na njegov dobrodelni koncert čez 14 dni. Res, mislim, da se splača. In tistih le 22 evrov je skoraj polovica cenejša kart od vseh ostalih, kamorkoli se odpravite. Dobro, sicer pa vse je na vas. Kakor si bomo postlali, tako bomo pa ležali, kaj ne da. In bodimo toliko fair, da za posledice naših dejanj ne krivimo druge, to pa ni ravno lepo. Dobro, hvala lepa za družbo, Darko Povše sem bil z vami v temle sobotnem venčeru, se slišimo v ponedeljek zjutraj, do takrat se pa imejte lepo, pazite nase. Lepo nedeljo jutri, vreme bo lepo, torej 50% pogojev za lepo nedeljo je izpolnjenih, ostalih 50 pa uštimajte vi. Lahko noč.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.